0: Ef ég dýna boys, þetta lag heitir Now That We Found Love. Nú erum við búin að finna ástina á hvað í ósköpunum eigum við að gera við þarna. Já, þegar það stórt er spurt. Höldum áfram Hosier hérna eftir smástund. Svo ætlum við að heyra í Freddie Mercury með eitt af þessum snildalögur sem hann hefur fundið. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í Listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það er opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
3: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi Skorri.is

Hosier og Too Sweet á bylgjunni á þessu flotta laugardags kvöldi eða sunnudagsmorgni. Ég treysti því að þið séu öll í stuði. Við ætlum að halda áfram að hlusta á góða tónlist og hérna nú eitt flott sem að kemur manni heldur betur í flott skap. Ekki veitir af á svona flottri helgi, Ava Max og Kings and Queens.

Freddie Mercury með þetta snilda lag og þessi snildar flutningur hjá honum. Hann er náttúrulega ótrúlega flottur með rödd eins og engin annar. Bruno Mars er næstur svo þetta lag heitir Risk It All. Svo erum við Bill Withers strax á eftir með eitt gamalt og gott sem að ég veit að þú manstu vel eftir.

0: Það lagði til Shotgun og það George Ezra sem að skila þessu svona skemmtilega hérna til okkar á bylginni Múkisson Framöndan hér með Kúrekan, veitum að hér í Miley Cyrus og flottlega með Tears for Fears líka hérna rétt innan seilingar Takk fyrir að hlusta á uppáhaldsútastöðuna þína þessi bylgin Þetta
1: bylgjan Ívar Halldórs á bylginni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir mig því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernu Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Það orðið mjög sérstætt þegar við sparnaðaskyni, eins og augljóst að tilfellið í þessu. Vegna þessara lagabreytingar að við hefum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og við hefum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema einn þriðja af refsingunni. Það náttúrulega hérna kunni en sko algjörlega ótækur rök að mínu viti.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
3: Björt og brosandi

Þarna völsum við yfir í Vilta Vestrið og þetta var Múkisson Kúrikinn sem trúir á líina hérna á bylgjunni. Heyrum í Miley Cyrus þetta smá stund en fyrst erum við í Pink. Þetta lag heitir Funhouse eða Gleði húsið og þóttu heyri tíðs og fyrir sérna rétt á eftir. En bylgjan er gleði stöðin þín á þessu kvöld.

Cyrus og lagið End of the World hér á bylgjunni. Við ætlum að kíkja aðeins aftur í tíma, anförum með næðin í tímavélina og stillum á níunda áratuginn. Það var að vera svolítið nákvæmni kannski, það kannski betra þeim að stilla svona tímavélar. 1985 ætlum ég að setja inn og ætlum að setja 14. júní og vitið þið hvað?

þetta er lagi sem að mætir okkur Head Over Heels, frábært lag frá 9. áratugnum Svo ætlum við að heyra í Kevin Powers og Sabusi hérna strax og eftir En það bara góð tónlist á bylginni Og sem betur fyrir þú

0: Paldið, þú værir ekki að hlusta á bylgjuna þá höfðu mist af þessu lagi Kevin Powers og Shabuzi hérna með lagi Move On en þetta er jafnfram síðasta lagi hjá mér í kvöld Ég er Dívar Halldórs, takk kærlega fyrir að vera með mér hlakka til að vera með ykkur aftur annað kvöld Minn ykkur á Sprengisand sem á dagskrá bylgjunar í fyrramálið bara strax eftir 10 fréttir í fyrramálið Hafið það alveg ótrúlega gott og góðan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt Nótt.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
3: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan

0: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn

0: Sláturróbótar. 20% afsláttur af sláturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða garðar-og-gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.

0: Sigríður,
1: það liggur alveg fyrir. Það láta þér liggja að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurbóð.
0: Æ, Sigríður,
1: þetta
0: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólgu.
2: Þetta
0: snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
3: Samstarfi við

0: 50 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Bylgjan. Í 40 ár.

0: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
1: Það er orðið mjög sérstakt þegar við sparnaðaskyni, eins og er augljóst að er tilfellið í þessu, vegna þessara lagabreytingar að við hefum bara ekki

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Bylgjan.
2: Björt

0: hann er vanur heimsviðinu og ég gómur á plani.
1: Það er allt hérna á þessu landi, unnin er rastatinnu, það er ekkert hótt fram í tíma.
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Vertu með okkur alla daga.
3: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval.

0: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
2: Prís 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Það sem kannski stærsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjuvík ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáin að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
6: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
8: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Það orðið mjög sérstætt þegar við sparnaðaskyni eins og augljóst að tilfellið í þessu. Vegna þessara lagabreytingar að við hefum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og ætlum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema einn þriðja af refsingunni. Það náttúrulega ekki einn algjörlega ótækur rök að mínu viti.

0: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Ert þú á leiðin í MIT í haust? Leið 5 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í tónlist og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Að minnstakosti 5 eru látnir eftir stórfelldar dróna og eldflöga árás í Rússa í Úkraínu í nótt. Úkraínsk dróna árás hefði meðal annars vöruhús netvestunarísans rússneska Wildberries sem stóði í ljósum logum í morgun. Breska ríkis útvarpið hefur eftir úkraínskum stjórnvöldum að 3 rússneskar eldflögar og tæplega 100 drónar hefðu verið skotnir niður í nótt. Loftvarna sírenur ómöðu í kænugarði fram eftir morgni. Þá segir borgarstjóri Moskvu að 600 drónum hafi verið skotið að borginni í nótt í því sem hann kallaði eina stærstu dróna árásuna undanfarið. Breyta á skipulagi við Lauganesskóla til að tryggja umferð gangandi og hjólandi við skólan og nýtt skólaþorp. Til að hann var samþykkt á fundi umhverfis og skipulagsráðs í vikunni. Guðný María Jóhannsdóttir, formaður ráðsins, segir breytinguna til þess að tryggja öryggi bæði gangandi og hjólandi vegfarenda. Fjöldi foreldra barna við skólan kallaði eftir aðgerðum í vetur eftir að ekið var á 2 börn á Reykjavíi. Foreldrarnir sinntu sjálfur gangbrautarvörslu og ræddu það opinberlega að kaupa gönguljós til að koma upp á Reykjavíi. Í breytingunni sem lögður til felst að loka fyrir umferð kirkjuteks annars vegar og hofteks hins vegar inn á Reykjavík og að minnka óverulega lóðlauganaskóla til að koma fyrir snúningsvæði við enda hofteks. Að minnstakosti 51 er látin eftir jarðskjálftann í Indónesíu í fyrradag. 5,000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín en talið er að yfir 900 heimili hafi eyðilagst í skjálftanum sem var 7,7 að stærð. Óttast er að tala látina eigi eftir að hækka en árið 2022 var skjálftið að stærðinni 5,6 í landinu þar sem hundruðir létust. Maður var handtekinn á skemmtistaði miðbæ Reykjavíkur í nótt fyrir að hafa lami gesti með stól. Þá var einn handtekinn vegna líkamsárásar á öðrum skemmtistaði í miðbænum. Þetta er meðal þess sem framkemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þá var farþegi í bíl handtekinn fyrir að hafa veistað lögreglu en bílnum hafði verið veitt eftir för vegna grunns að ökumaðurinn væri undir áhrifum. 5 særðust í skotárás í ríkisháskóla Virginíu í Bandaríkjunum í gær. Grunur leikur á að fleiri en einn hafi verið að verki. Skotárásin átti sér stað við nemendahúsnæði háskólans og staðfest hefur verið að einn hinna særðu sig yngri en 18 ára. Í nótt var 19 ára karlmaður handtekinn vegna málsins en hann er ekki nemandi við skólan. Enski boltinn rúlar af stað í dag þegar Arsenal og Manchester City mætast í leik Englands og bikarmeistarana frá því á síðustu leiktíð og keppa samfélagsskuldin. Leikurinn hefst klukkan 2 og verður í beinni á Sýn Sport Viaplay. Þá fara 3 leikir fram í bestu deild karla í knattspyrnu, KR og Breiðablik mætast í Vesturbænum, IPVAF tekur á móti IA í Eyjum og FA á móti Víkingi í Kaplakrika. Allir leikirnir hefjast klukkan 6 og verður fylst með þeim öllum í beinni útsendingu í Subway messunni á Sýn Sport Ísland. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 12 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
7: Og brosandi í 40 ár. Kristján Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta er Sprengisandur á bylgjunni.
8: Komið sæli hlustandi góðir, velkomnir hér á Spengisandina þessum 16. degi ágústmánaðar, fallegu dagur hér í höfuðborginni eins og búið er að vera undanfarna dag og vonandi að það svo sem víðast landið þetta hérna veitir nú ekki af eftir rigningasumari mikla að hérna fá nú nokkra góða daga létti lund og hérna og veitir munum bjartsýnir og svo framvegis nú það verið lígi að segja, ég ætlaði að fara víða völl í dag því að ég ætla að gera það einmitt ekki að gera það, ég ætla að fjalla hér áfram með Evrópumálin sem eru þetta í deglunni málmálana, það stutt í fjóratkvæðagreisluna sem 29. dagins tvær vikur tæpar og hérna og það verður megin efni þáttarins þau verða hérna Ólafur Þórn Harðarsson, prófessor emeritus og Vilborg Ása Guðjónsdóttir stjórnmálafræðingur í upphafi þáttar, við ætlum að alþjóðastjórnmálafræðingur er á reyndar, við ætlum að fjalla þessum stöðuna, velta fyrir okkur fylginu við jáuð og neyð, hvernig þetta er að þróast allt saman og hérna og svona í velta ýmsu fyrir okkur svona í tengslum við þetta við svona stjórnmála stöðu stjórnmálana í tengslum við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og síðan koma hér fulltrúar jás og neys og svo má segja Bjarnheiður Hallsdóttir sem er auðvitað hérna ferðaþjónustur, eitthvað ferðaþjónustu fyrirtæki og Greta María Greta Stóttir sem verkfræðingur og mikla reynslu úr atvinnulífinu sömuleiðis aðallega úr verslun þær eru öndunum með því Bjarnheiður vill alls ekki sjá Evrópusambandið með hann Greta situr í stjórn já til að sjá samtakana og hérna ég heyrum þeirra rök með á móti aðalgestu þáttarins er hins vegar Jón Baldvin Hannibalsson fyrrverandi utanríkisráðherra Jón Baldvin verður hér ellefu leitið upp úr ellefu hann eru þetta maðurinn á bakvið inngöngu okkar í Evrópska efnahagssvæðið á sínum tíma við förum aðeins yfir það, við skoðum stöðuna í dag við skoðum stöðu Íslands í hnattrænu samhengi veltum þessu öllu saman frýr okkur fram og tilbaka og hérna reynum að komast að einhverju niðurstöðum hvað er rétt að gera fyrir Ísland á þessum miklu umrótstímum sem eru nú augljóslega í alþjóða stjórnmálum og hérna menn þurfa að taka einhver afstöðu til þess hvort að Ísland þarf að gera eitthvað eða bara bíða átökta eins og sem ég telja rétt en þetta er sem sagt allt hér á Sprengisandunum í dag
9: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet var árið 1991 besta tónlistarár sögunar komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernu Rönn ásamt hljónsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
10: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman, þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
11: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Kom til í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
15: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
16: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
17: Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag. Heklureitur.is Sumar messa í Garðarkirkju klukkan 11. Garðasó.
18: Þú hefur rampað á rétta bylgjunni.
19: Bylgjan.
18: FM 9.8.9 Bylgjan.
20: Björt og brosandi í 40 ár. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
8: Sælustundu þar rúlu vestað hér á Sprengisandunum eins og leið líkur sem fyrir segir verður aðalgestu þáttarins Jón Baldvin Hannibalsson fyrir hann utanríkisráðherra þegar hann verður hérna einhvern tíma rétt upp úr ellefu hann verður þetta arkitektin að inngöngu okkar inn á evrópska efnahagssvæðið á sínum tíma og hérna hann svo fróðleikum þessi Evrópumál öll og við förum yfir þau bæði hérna í nútíð, fortíð og framtíð, tíma og rúmi og allt hvað heitir og er. Þær verða hérna eftir Bjarniður Hallsdóttir og Greta María Gretastóttir, fulltrúar já svo nei sem maður getur sagt það svo skringilega hérna hvað er úr atvinnulífinu en hérna gjör alveg skoðun á því hvað á að gera 29. ágúst. En hingað eru komnir allavega að byrja með góði gestir Ólaf Þ. Harðarsson og Vilborg Ása Guðjónsdóttir komið sæl og blessu bæði tvö og velkomin. Herðu, það eru hérna tæpa tvær vikur í þessa merku þjóðaratkvæðagreiðslu og staðan einhvern með yfirreismanni vera bara nýfjöfn.
19: Hún er bara nýfjöfn.
8: Já, en merkilegt líka hún eiginlega raðast algjörlega eftir flokkslínum eða svona nánast algjörlega og það er eiginlega bara stundin sem er ríkstjórnar annar með og stjórnar aðstæðingar hins vegar. Það er ekki þetta svona rökrétt.
19: Þetta er alveg rétt í öður. Sko, þetta er nýfjöfn eins og þú segir. Engin leið út frá skoðanakönnunum að spá fyrir niðurstöðuna og í rauninni ekki ólíklegt að niðurstaðan ráðist í rauninni af kjörsókninni hvort að jámannunum eða neymannunum tekst betur að fá sitt fólk til þess að mæta kjörstað frekar heldur en að verði mjög margir að skipta skoðun núna á síðustu metrunum. Og það hefur nú verið þannig í þjóðaratkvæðagreiðslum að kjörsóknin hefur oftast verið miklu minni heldur en í alþingiskosningum. Hún hefur undanfari verið í kringum 80%. Mm. Við náttúrulega slóum heimsmet 44 þegar 99% kursu. En mesta þáttaka síðan var í ISEF 2011 75% en aftur 2012 þegar það var kosið nýju stjórnarskrána sem kölluð er þá voru það ekki nema 49% mér sýnist hins vegar ýmislegt benda til þess að það gæti orðið góð kjörsókn núna en það er ekki bara hérna það hversu vel fylkingunum tekst að smala sínum kjósundum og kjörsta sem skiptir máli. Það skiptir líka, eða getur skipt máli, ekki bara hvernig þetta skiptir þetta í flokkum, þetta er reyndar sem eins og hún nefnir mjög aðtyklisvert að kjósendur flokkana þeir rekast nánast algjörlega eftir
8: já,
19: því sem að fórustumennin segja, alveg ótrúlega skýrt, en það eru fleiri breytur sem, þar sem að er greinilegur munur á afstöðu og það sem kannski skiptir þar mestu máli er að það er mjög skýr munur eftir skólagöngu. Þannig að þeir sem að eru háskólamentaðir eru með þeir sem að eru með grunnskólamentun eru á móti. Og þetta getur skipt máli fyrir upp á kjörsóknina vegna þess að við vitum almennt að kjörsóknin hefur verið meiri hjá þeim sem hafa lengri skólagöngu heldur en þeirra sem hafa skemmri skólagöngu. Veitum auðvitað ekki hvort það gerist núna, en þetta hefur verið tilneigingin. Hins vegar þá og síðan er náttúrulega mjög skýr munur á afstöðu fólks eftir því hvort það býr hér í höfuðborginni eða á höfuðborgarsvæðinu þar sem að meiri hluti hefur mælst skýr með jáhliðinni og á landsbyðunum þar sem meiri hlutin hefur verið skýr með neyhliðinni. En ef við skoðum síðustu alþingiskosningar þá var mjög lítill munur á kjörsókninni eftir kjördæmum. Þriðja breytan sem að gæti skipt máli er aldur og þar hefur kjörsókninni verið þannig að það hefur verið sko minni kjörsókn hjá þeim yngstu og þeim allra elstu, kannski ekkit rosalegur munur en svolítill munur. En mér hefur sýnst að kannanirnar sem ég hef séð, það er síður dálítið misvísandi, varðandi sem sé afstöðuð aldurshópana, það rokki svolítið frá hérna einni könnun til annarar. En ef það er þannig, eins og sumar kannanir hafa sýnt að það sé tiltölulega mikið fylgi við jáið hjá þeim yngri, en það er ekki alltaf, þá gæti það gagnast neyhliðinni ef að sá hópur
8: situr heima.
19: En þetta er náttúrulega svo knall að hvert einasta atkvæði getur skipt máli og það er endar gæti stuðlaði því að hérna að hérna stöðlega aukin í kjörsókn því það er nú oft þannig í kosningum í veröldinni að, að ef að úrslitin virðast vera knöpp að þá sjá menn meiri ástæði til að mæta á kjörstað og það sem ég hef séð til dæmis af utan kjörfundra atkvæðagreiðslunni þá hefur hún bara verið tildulega mikil aðsókn í hann.
8: Já, já, já, mætti kannski, og málum kannski er ekki þetta ástímas.
19: En hins vegar líka þá, þá hérna er það aðtilsvert sko að í tveimur síðustu gallúkanunum, ef ég man rétt, að þá hafa menn verið spurðir hvort, hvort að þið munir örugglega segja já, líklega nei, örugglega nei, og það er langstæsti hópurinn sem er annarkvort örugglega já eða örugglega nei.
8: Já, já.
19: Þann, og tiltölulega fáur óakveðinir, þannig að spurningin er hvort að sko, umræðuna núna síðustu hálfum mánuðin breyta miklu.
8: Nei, nei.
19: E, eins og ég segi það, það, ég held að það sé í rauninni líklegra að kjörsóknin ráði úrslitum og hérna þess vegna er, og ég líðræðislega er náttúrulega mjög mikluvægt sem allra, allra flestir mæti í þessa þjóðratkvækriðstu.
8: Já, sko nú er prófessor Emeritus sem búin að fara mjög vel yfir þetta allt saman og þetta ekki það sem að mér erist allavega svona áhugavert í framhaldi þessu er að við sáum sem í Bretlandi, það er nú svona nýjustu stóru kostningarnar sem að varða Evrópusambandið er að þar var auðvitað voru mjög skarp skil á milli landsbyðar og, og þjættbýlis annars vegar hérna, út vildu flestir fleira landsbyðinni heldur en í, í þjættbýlinu og þeir sem voru eldri vildu miklu frekar út heldur en þeir sem voru yngri
19: og líka menntun
8: já, reyndar alveg hárrétt líka, já, akkurat en þetta er aðeins öðruvísi hjá hjá okkur grunna, þetta er ekki svona skarp skil
0: nei, þetta blandast aðeins meira og einmitt þegar að nýjar kannanir koma þá eru oft ykkur hreyfingar sem er svo nú býtu þetta hefur breyst og var þetta aldur og annað.
19: Já, þá sérstaklega við aldurinn því að ef að úrtökin er ekki mjög stór og þú veit að 5 eða 6 skipta aldrinum þá er svarendahópurinn í hverjum aldurflokki orðin svo lítill og það er bara mjög eðlilegt að það séu sveiflur, slempi sveiflur 10% sko, þannig að ég hef alltaf meiri fyrirvara á aldurskiptingunni nefn hún sé mjög skýr.
8: Já, akkurat.
19: En aldur hefur víða í nágrannlöndunum verið að skipta meira máli sem bakgrunnsbreyta að unga fólkið hefur bæði í Bretlandi, Bandaríkjunum og víðar sko, mjög ólíka afstöðu miðað við þá sem eldri eru og sömulegis hefur menntunarbreytan fengið sífælt meira vægi þar að segja að það sé meiri munur á kostningahegðun þeirra sem að eru með háskólamentum segjum og þeirra sem eru með styrstu skólagönguna.
8: Já, já. En þetta endur spegla með einhverjum hætti gjör ólíkar væntingar til framtíðarinnar.
19: Já, bara ólíka lífsýn.
8: Já,
19: ólíka
8: já,
19: lífsýn.
8: Já.
19: Og náttúrulega eitt að þess verð það að, að, að eldra fólkið og verklýstjættin hefur í mjög mörgum löndum neikst meira til populisma og við sjáum það endur speglast hér í því að, að þeir sem að eru með minni menntun, þeir eru neikvæðari gagvart eða sem sé meira á neyliðinni heldur en jánliðinni. Þetta er svona í mörgu leiti svipa minnstur.
8: Einhverju leiti svona frekar á varbyrgi gagvart alþjóðlega samstarfverki. Getum ekki orðað þannig.
19: Já.
8: Já. En hvað svona hérna sko Vilborg hefur hérna hvað heldur þú núna lítil spurning og létt auðvitað en hvað heldur að muni ráða úrslitum, hvað er það sem við erum í raun og veru að fara að heyra næstu tvær vikunar sem að tekur þá þessa örfá sem eftir eru í aðra hvora áttina.
0: Já, sko fyrir ut á kjörsóknina, eins og Ólafur talar að þá í rauninni tel ég að það myndi þurr eitthvað stórt til að það færi eitthvað raunverulegt af stað, eitthvað hreyfing og ég hef nú, því ég hef nú fylgst, hérna, hef verið að fylgjast mjög vel með ásanlit bandaríkjafósti í Grænland og það hefur verið rólegt á þeim, hérna, semst, hvað það var þar undanfarið hálft ár en það er svona eitt merki eitthvað breytu sem gæti haft eitthvað áhrif er eitthvað stóra breytingar á heimsviðinu er eitthvað stórt innan Evrópusambandsins annarkvort í ákvætt eða neikvætt ég að bylja í samskiptum við Ísland eða bara einfalla í álfunni sömulegis hverju, eins og ég segi, hverju bandaríkjafósti tekur upp á þú veist, eitthvað kemi jafnvel sem tengdist Íslandi ennþá nánar heldur en Grænland, þú veist, þessi hlutir sko, og sömulegis í pólitíkinni heima eitthvað sem væri óvinsælt eða myndi dragu trausti veist, það eða auki traust þetta getur allt, veist, en er það að fara að gerast nú eru bara tvær ykkur í þetta ég hugsa þetta fyrir í sumar þannig að líkundar hafa kannski aðeins minga en það er svona eitthvað óþekta breytur kannski einna helst, af því það er eins og sem við erum að sjá 7% sem eru óákveðnir það er miklu minna en var fyrir sumar og þessi breyting þessi atkvæði hafa bara skipst jafnt á jáðunnið má segja, því að kannan er að sína það sama í júni þegar óákveðnir voru veist, allt upp í 20-25% í einhverjum könnunum, en kannski svona í kringum 15 einhvers konar meðaltal,
1: já.
0: Þannig að það er breyting og það breytti engu myndina, að þetta er ennþá svona hnýfi jæmt. Þannig að já,
19: það er... Svo náttúrulega sitja einhver heima, kjörfóknir 80%, þá voru það 20% já, sem að sitja heima og ekkert ólíklegt að þessi 7% sem eru óákveðin að það sé stærri hópur þeirra sem að
1: Já, situr heima.
0: Situr heima. Þá er staðan.
19: En hins vegar er þetta mjög á, ég held alveg sammála því að það er ólíklegt að þetta breytist mikið nema eitthvað mjög óvænt komi upp og Trump er náttúrulega ólíkinda tól.
0: Já.
19: Ég er samt ekki að búast við því að hann gerir neitt stórkostlegt en það má þú rifja upp að hann er búin að vinna tvennar kostningar frá því að hann hóf sitt síðara kjörtímabil. Hann tryggði frjálslyndum sigur í Kanada gegn fyrri spám og hann tryggði krötunum í Ástralíu sigur þvert gegn öllum spám þannig að það væri nú svona það svolítið kaldhæður ef hann gerði eitthvað sem að tryggði sigur jámanna á Íslandi.
0: Já, í rauninni sko ég hef með tugsa þetta, þegar það komi fregnir að því í vor að hún lítist ekkit á þetta, að Íslandi ætlaði að ganginn þetta voru svona óbeinar svo er ekkit heist síðan
1: Orrumur,
0: já segjum svo hérna að hann mundi svona að það er nær dregur tjá sig eitthvað þetta og ég apel þá segja að hann hugnaðist ekki að íslenski enginn. Það er nú bara líkur á að það myndi gagnast í áinu því að við íslengar látum nú ekki segja okkur hvað við erum að gera.
1: En sko talandi um áhrifa fólk eða tölum að áhrifa fólk sem ég allavega hefur fundist og ég hef hérna spurt einhverja ráðherra út í það svona hefur ekki ráðherra ríkistjórnarinnar sem ættu að hafa hérna pólitsk forystu í þessu máli hafa ekkert verið mjög sýnilegir. Kristrún hefur haldið sér mjög til hlés, Þorgerinn hefur þetta verið mjög mikið og hérna, og einhverju fleiri hafa látið að sér kveða en ég talið fullt ráðunum sem bara eiginlega ekki sagt neitt, nefnum bara fyrir undir formann samfélkingana, Lóa Einarsson, ekki heyrst stakustafur og svo framveg, skilur við, er mjög staldið merkilegt, ég veit ekki, finnst ykkur það eða var þetta viðbúðum en það breyti einhverju nú, Kristrún að fara í einhverjum svona hlustunarferðalag?
19: Ég held að þetta sé nú fyrst og hans bara spurningum hvernig menn leggja upp taktík og Þorgerður hefur náttúrulega verið aðal málsvari ríkisstjórnarinnar og hérna staðið á henni öll spjót Kristrún hefur greinilega tekið þann, þá strategi í hæðina að liggja svona frekar lágt lengi framan af en síðan mættum við þennan þáttu restis politics, brillir að þar en það er nú kannski ekki víst að allir íslendingar skilji enskuna En svo er hún greinlega í þessari fundaherfinn núna og ætlar greinlega að gera sig meira gildandi á síðustu metrunum. Nokkur fleiri ráðherrar hafa líka verið að tjá sig, ég man í svipin eftir Hönnu Katrínu og eftir hún Jóhanni Páli, sko. En í rauninni þá, sko, hérna, þá held ég að þetta ráðist bara fyrst og semst af svona taktískum eða hvað menn telja taktíst í stöðunni einstakir þingmenn hafa verið að tjá sig heilmikið að vísu ekki næri því allir og ég reyndar get ekki stilt með að nefna að eitthvað það jákvæðasta sem ég hef séð í íslenski umræðu hefð síðustu áratugina eru þættir sem að þau voru saman með Dagur B. Eggertsson og hérna Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir þar sem þau voru að ræða þessa breyttu heimsmynd en á algjörlega á málefnalegum nótum þetta var ekki hanaslagur þetta var fólk sem var að reyna að ræða málin á yfirvegaðan og málefnalegan hátt og hvort sem að eru sammálaðið með ekki þá hafði ég afskaplega gaman af því að heyra svona umræðu og ef mun vilja samanburð af því það er nú oft gott að gera samanburð þá ráðleggi mönnum að hlusta annars vegar á einhver þáttin af flekaskilum og svo silfrið síðasta
1: Það er mitt
0: Jú, eins og Ólafur segir, þetta virðist bara vera ákveðin taktík, ákveðin nálgun og hérna, og hvort sem að það var alltaf hugmyndin að Kristrún fara á stað með ykkur að fundi í ágúst eða ekki, eða hvort það hafi álitið þegar að var komið svolítið vel á, á sumarið, að það var ekki annað í stöðunni en að Kristrún væri líka hérna andlitið þarna og einmitt ákveðin þingmenn mjög öflugur ábrandi, en það er svona kannski þessi vilji til að vera ekki að tengi þetta ómikið við ríkistjórnuna að þetta sé þjóðarkvæðagreysla og það er verið hægt að senda ákveðin máli í þjóðarkvæðagreysla á þess að líf ríkistjórnarinn sé undir og það er svona auðvitað,
1: en er það ekki undir?
0: Jú, ég menn, menn deilir á hvort að það sé endara góðun álgun, hvort að það kannski drægi úr líkunum á jái. Og eins og við sjáum þá er þetta skiptast rosalega mikið eftir flokkum og stuðnismennur ríkistjórnar er ekki hvort sem ég er sko.
1: Já.
0: En þetta hefur verið nálgunin.
19: Það hefur náttúrulega oft verið sko eitt af því sem að menn hafa notað sem rök gegn þjóðaratkvæðagreyslum almenn er að þær hafi oft tilhengu til þess að snúast ekki um málið sem að verið er að kjósum heldur um vinsældir eða óvinsældir ríkistjórnarinn og í sumum löndum er það þannig að ríkistjórnin tapar þjóðaratkvæðagreyslu, hún segir af sér De Gaulle notaði þetta mikið að vera með þjóðaratkvæðagreyslu og tapaði hann einnig ómerkilegri sveitastjórnarmál í Fraklandi og sagði af sér þegar að Jón Baldvin og Davíð Oddsson voru með hótanir við Vigdísi Finnbogadóttur og reyna að fá hana til þess að beita ekki sinjunarvaldinu gegn EES að þá, og þú getur nú spurt Jón Baldvin getur um þetta þá, mínar heimildir segja að þá hafi þeir gert Vigdísi það algjörlega ljóst að ef hún setti þetta í þjóðaratkvæði þá myndi ríkisjóðni segja af sér og það er nýja kostninga, það er þess að upplausn í íslenskum stjórnmálum. Ég er ekki viss um að þetta hafa ráðið sko endanlega afstöðu Vigdísar en þetta var staðan. Hins vegar hvað gerist 2004 þegar Ólaf Ragnar setur fjölmiðlalögin sem fóru reyndar aldrei í þjóðaratkvæði? Það gerist ekki neitt. Hvað gerðist
1: þegar að,
19: hvað gerðist 2011 þegar að, og 10 þegar að ISF var fellt ríkisstjórnin hélt áfram.
1: Já,
19: þannig að ef það er einhver hefð, hún er ekki löng og það er alveg ljóst að núverandi ríkistjórn þó að neyið vinni þá hefur hún alls ekki hyggju að segja af sér og það er ekkit sem bendir til annars heldur en hún muni jafnvel þó að því ney sitja til loka kjörtjumumbilsins.
1: En þetta er náttúrulega svona eitt af risastóru málunum og þarna stjórnin getur ekki komið svona stóru máli í gegn eða eitthvað meginn það fellur í jöfnu, hún er nú ekki frábæri stöðu til að halda áfram.
19: Já, þú getur haft þína skoðun á því, ég get haft mína skoðun á því, en aðalatriðið er, hún hefur engin áfram um að segja þessir hvað sem þér eða mér finnst.
1: Já, það er eftir alveg harfitt, ég beigði mig alveg undir sálegar, ég er nú bara
0: og það veldur vantarlega bara á samheldninu innan ykkur flokkana.
19: Já, það er ekkert sem bendir til annars en mjög mikill að samheldninu innan ykkur stjórnarnir.
0: Já.
1: En hvað finnst ykkur svona, hérna, hvað finnst ykkur að einkennt þessa umræðu, hefur þetta verið góð umræðu, hefur þetta verið, að því að nú er hún það líka eitt af svona sem ég slíka áhugavert að hún hefur þetta aldrei verið skilin eftir bara á hinnum svo kvöldluðu komendakerfum samfélagsmiðla, það er aðal vettvangur þessar umræðu, það er ekki, þú veist, það eru örfáir fundir sem að þessar já og nei hreyfingar hafa haldið og einhverju fleiri í burðaliðnum rökræður, en öðru leiti er þetta allt á svona óopinberum vettvangi.
0: Þetta hefur í rauninni verið svona eins og ég upplifa það, bara blanda af hinn og þessu og kannski svona vesti hluti umræðunar er einmitt þarna í umælakjárunum og samfélagsmiðlum en mjög víðan alltaf í fjölmiðlum sem að hefur í rauninni hefur mér fundist þetta verið bara aðra grúi af góðu efni hefur komið fram og fólk sem að vissi ekki að væri til hérna, kemur fram með mikla þekkinga á þessum sviðum og mér hefur að því leitinu til fundist þetta bara gríðalega gagnlegt og bara fyrir þjóðuna í heildsinni að geta hérna fræðist þessi mál sem snert okkur beint óháði hvað verður í þjóðarakagreislir hvernig niðurstaðan verður auka þekkingu okkar þar og hérna þannig að mér fundist sáþáttur vera góður og eitthvað einmitt fundinir eins og þú segir það eru þetta annars svona vettvangur fyrir umræðu beina umræðu og hérna þeir fóru á stað kannski í júlí og eru kannski að fara meira á stað núna og Kristrún með þessa hlustunarfundi en þetta hefur verið svona einhver blanda af þessu en kannski hérna svona mest krefjandi fyrir svona almenning myndi vera þessi ummæli og þessi umræða á samfélagsmiðlum sem er oft bara í raunni ógagleg vegna sem það er bara verið að fara fram með hérna ósanindi og við erum verið að rífast sko hérna með ósanindi og báða bóa sko sem að auðvitað er ekki gagleg.
19: Það er kannski rétt að hafa í huga með fundina að það hefur náttúrulega breyst mikið á undanfærtum áratugum að hér í Kanada þá voru fundir aðal máli nú skipta þeir orðið minna og minna máli en ég er sammála þessu í aðalatriðum umræðuna, mér finnst hún að mörguleiti hafa verið góð. Það eru náttúrulega miklar undantekningar vestir samfélagsmiðlega umræðan og síðan hafa ólíklegustu menn verið með fullyrðingar sem að standast enga sko eru bara ómerkilegur áróður.
1: Viltu vísi eitthvað sérstætt þannig?
19: Nei, ég get nú til dæmis vísað í það að það komir mjög óvart að vinur minn og nafni og gamall lærifæðir Ólafur Ragnar Grímsson skildi segja það að það væri ekkit víst að það yrði önnur þjóðratkvækriðsla ef að það yrði hérna ef það næðist samningur. Fyrir mér er þetta algjörlega fráleitt og bara ósvífni og fyrir neðan virðingu Ólafs Ragnars að vera með ummæli af þessu tagi. Hins vegar þá sko er þetta ekki bara á samfélagsmiðlunum, það hefur verið sko veruleg umræða á eða kynning á þessum málum á Ríkisútvarpinu sem að er bara fín það sem ég hef séð, sama á við vísir.is ekki síst þessi þátt en það hefur líka verið gríðarlega mikið af skoðanagreinum á vísir.is og eins og nefnt var að þar er þetta gríðarlega breiður hópur sem að hefur verið fullt af fólki sem að veit, ég hef aldrei heyrt og sumt að því er náttúrulega bara skítkast og merkilegt en ótrúlega margar þessar greina eru bara upplýsandi fólk hefur greinlega verið að hugsa þetta. Nú, síðan hefur verið mjög ítalegu umfjöldund alveg til fyrirmyndar á heimildin.is. Svo hefur náttúrulega ekki hægt að kvart yfir því að Morgunblaðið hafi ekki sinnt þessari umræðu, en það er nú þannig komið fyrir Morgunblaðinu að í staðin fyrir að vera svona þar sem kallaðir í Bretlandi serious newspaper, þá eru þau sem farnir að minna meira á uppáhaldsblaði mitt The Sun í Bretlandi. Þeir hafa náttúrulega bara verið í áróðsherfð og í rauninni fyrir okkur sem höfum áhuga á vandaðri blaðamennsku er þetta alveg til sorglegt þegar að miðil er komin í það að það er nánast engin munur á ritstjórnargreinum, fréttaskýringum og fréttum. Þar að sé að það er allt litað af pólitískri afstöðu blaðsins.
1: Nú, ég verð að bæta
19: líka við sko að hérna á hinkantin þar að segja með jámönunum þá er DVF í rauninni í hérna á sömu nótum og mokkin.
0: En það sem hefur kannski, þessi mér finnst koma svolítið á óvart og það endurspeglast í hérna, ég hef verið að fá svolítið að beðinu frá ellendufjölmjölum og það er einhvern veginn gert ráð fyrir því að ásanleitt Trumps í Grænland og svona þessi breytta heimsmynd sé ein megin ástæða þess að Ísland sé að íhuga ESB aðild. Og það er verið rauninni komið mér á óvart hversu lítill þáttur það er í umræðinni. Vegna að þetta er algjör grundvallabreyting sem er að setja sko alla bandamenn bandaríkjana bara gjössanlega á hliðina í því að reyna að finna út úr og í rauninni endur skapa sína stefnu þegar kemur að utanríkismálum og heimsmálum og þetta sjálfsögðu hefur áhrif á okkur líka og eins og staðan er í dag eru bandaríkin bara einfallega ekki traustu bandamæður, þú veist það er ekki flóknar, við getum ekki traust bandaríkjunum eins og staðan er í dag og það er ekki eitthvað bara sem ég er að segja, þetta er bara eitthvað sem öll Evrópuríki er að taka stá við og sáum það auðvitað skýrt með Danmörku og Grænland fyrir á árinu og Kanadamenn sömuleiðis næstu nágranna bandaríkjana, þannig að það er svona, þetta endurspeglar kannski það að að utanríkismál hafaldrei SS undanfarna áratugi hafa ekki verið ofarlega á blaði, þetta ekki mikið rætt hvorki í fjölmiðlum í þinginu og meðal fólks og ég held að þar verði að gera bragarbót á og þessi síðastliðnu mánuður hafa náttúrulega verið gríðarlega mikilvægt innlegg inn í það að við séum meðvituð möguleikana sem að standa okkur til boða og í hvað stöðu við erum og þær breytingar sem við þurfum mögulega að gera á okkar högum þegar kemur utanríkismál.
1: Já, þetta er hins svokallega stóra mynd sem að er svona hefur eitthvað með
0: farið hallaka
1: fyrir spurningu hvort að vextir lækki 0,1%
0: eða 0,1%. Já, einhverjum þetta eru önnur atrið líka mikilvæg.
1: Það er
19: eins og Nóbelskaldi sagði einhverju þó veru að ef Íslendinga geta karpað aukaatrið, þá setja þessi aldrei úr fær það. Ég get sagt það sama, tölverður hópur af erlendum blaðamönnum frá erlendum stórblöðum hafa verið að tala við mig og þetta stendur upp úr þeim. Þeir vilja sérstaklega fá að vita hvort að þessi breytta heimsmynd hafi einhver áhrif á Íslandi og sko, þú Vilborg segir að hérna að þetta hafi verið ótrúlega lítið í umræðunni. Fyrir mér er þetta spurningin hvort að glasið sé hálffullt eða hálftómt. Ég gæti alveg sagt að þetta hafi bara verið ótrúlega mikið í umræðinni.
0: Það er rétt.
19: Í þeim skilningi að sko þetta var náttúrulega aldrei nefnt.
0: Það er
19: greinilegt að
1: ég held að ykkur greinu ekki á
0: þetta varandi í tengslu við Evrópusambands umræðina beint þess að þjóra það hefur verið lítið en umfyllan árunum miklu meira en okkur sinni til
19: og það er náttúrulega augljóst að talsmenn jáhlíðarinnar að þeir hafa verið að reyna að leggja verulega áherslu á þetta og sem sé bæði Kristrún, Þorgerður Katrín, Dagur B. Eggjason, Þórdís Kolbrún, þau hafa öll í rauninni dregið upp þá mynd að heimsmyndin sé verulega breytt. Bandaríkin séu ekki sami trausti bandamaðurinn og þau voru áður og þess vegna eins og Þórdís Kolbrún sagði í skálhóttræðinu sinni að það að segja að aðild að ESB sé ekki kostur, við eigum bara ekki að hugsa það, að hún sagði að það væri bara augljóslega rangt í miða við núverandi heimsmynd. Ég rak líka augun í það og það fannst hann að fá minni athygli heldur en kannski það átti skilið. Var viðtal við Karl Bildt sem var leiðtogi mótiratana, hægri flokksins í Svíþjóð, var forsetisráðherra og utanríkisráðherra og er svona stjórnmálamaður sem að nýtur virðingar á alþjóðavettvangi, að hann ræddi einmitt, hann sem sé hlindur aðild Íslands að ESB eins og hann var hlindur aðild Svíja, en hann lagði megin áherslu á þau í þessu viðtali sem ég las, annars vegar á það að það væri ný heimsmynd sem blasti við og það fæli í sér að líkurnar á því að Ísland gæti fengið góðan samning væru meiri heldur en áður vegna þess að Evrópusambandið hefndi hagsmunni af því að styrkja stöðu sína á norðurslóðum og hitt sem að hann sagði og vakti athygli mína var að hann taldi að í núverandi stöðu þá gætu Íslendingar náð ásættanlegum árangri bæði í sjávörðusmálum og landbúnaðamálum. Hvað er ásættanlegt
1: þessu
19: annar spurning?
1: Já, algjörlega sko.
0: Auðvitað margt í þessu og fólk sér mismunandi hvað er mikilvægt og alls konar hagsmunir undir. En mér finnst allavega alveg til að þessi breyta yrði tekin rækilega inn í þegar fólk er að íhuga þessi mál.
1: Já, sko takkina hérna, eitt sem er alltaf mjög mikilvægt og er aldrei of oft nefnt er þetta það að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla er bara fyrsta skref og langri leið því að það þarf að gera stjórnarskrárbreytingar, tvisvar farna þingkosningar og hérna síðan þarf að þetta samþykkja samningin aftur ef einhvern tímann kemur slíkur í þjóðaratkvæðagreiðslu auk þessum öll aðelda ríkin þurfa náttúrulega síðan að blessa þetta. Það er nú hérna mörg skref eftir en það er svona
0: þetta er grýttleið.
1: Já, hún er löng og grýtt og það er svona merkild að mér stalla var svona áhugavert að velta fyrir sig sko ef viðræðurnar skyldu nú hefjast og hérna og stjórnarskrárbreytingin er samþykkt á þingi og svo er þið kosið og þingið er eitthvað meginn samsett með allt öðrum hætti. Það er bara hérna, er þið bara kúvending þannig að neysinnar á þinginu væru bara hérna í miklu meiri hluta. Hvað myndi þá gerast á þá því þingi sem ætti í raun og vera að samþykja samhljóða stjórnarskrárbreytingu til þess að þetta máli geti haldið áfram? Er einhver leið að hugsa sér það að nýtt þing, allt öðru sér skipað, geti einfallega látið málið til hliðar? eða hvað?
0: Ég meina með hvernig þetta var seinast að þá er nú bara allt til í því og alls konar ómöguleikar og ekkit kannski alveg til að treysta á. Þetta er ráðgjöfandi þjóðarkvæðagreiðsla. Þannig að það er hérna, það er ýmsar útfærslur sem að ýmsar mögulegar sviðsmyndir í þessum málum.
19: Það hafa nú flestir flokkar lýst yfir að ég hygg, nema kannski miðflokkurinn, að þeir myndu hlýta niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef að menn ætluðu síðan nýtt þing sem að væri andstætt ESB aðild, ætlaði sem sé tæknilega að hindra það að þjóðarvilji næði fram að ganga með því að hindra nauðsynlega breytingu á stjórnarskránni til þess að það væri hægt að framkvæma þjóðarviljan. Það er auðvitað ekki útilokað.
1: Nei.
19: En mér satt að segja finnst það frekar ólíklegt og mér finnst frekar ólíklegt að sjálfstæðisflokkurinn að minnsta kosti undir núverandi forystu myndi ganga þá leið. Það vita náttúrulega allir að í stjórnarskrám ríkja í samtímanum er nauðsynlegt að hafa ákvæði um það með hvaða hætti framsal fullveldis getur átt í stað. Danir gerðu þessa breytingu þegar með stjórnarskrárbreytingu 1953 og hún gekk að þeim færa á að ganga í Evrópusambandið. Önn ríki hafa sem því svona ákvæði, við erum ekki með ákvæði um þetta og reyndar alveg frá því að EES-samningurinn var gerður að þá var ágreiningur um það hvort að hann

0: Þjóður, er nú dæminum hendi stefnu ansi mörg í íslenskum stjórnmálum, meðal annars í sambandi við aðildina að EES. Þú getur rætt það líka betur við Jón Baldur hér og ekki.
1: Einmitt, það er kannski sko mesta óvissan er þarna eða kemur já og svo verða hérna stjórnarskipti á meðan að viðraðum stendur og það hefur ekki orðið þessi síðara atkvæðagreysla. En ef í síðara atkvæðagreyslunni að þjóðin samþykir, þá er nú
0: ef það kæmi ný stjórn áður en að viðröðunum líki og sú stjórn hefði einhver allt aðra afstöðum og vildi alls ekki gangi í ESB, þá gæti hún auðvitað sagt, heyrðu, þessar viðröður eru greinilega bjóðu upp á ófullnægjandi samning og við förum ekki lengra. Hún gæti gert
2: án þess að það væri nokkuð neginn svona
1: eða tefið á eitthvað hátt eða hvernig sem það væri.
2: Heyrðu, ég held við förum ekki lengri bylim en þarna við erum það allavega komin að þeirra niðurstöðu að þetta sé nýjönd og við vitum ekki
0: hvað reynda kannski bæta við sko að formlega séð ef að hérna nú annarkort nú verðin ríkisstjórn kláraði viðræður ef þar yrðu og hún teldi samningin ófullnægjandi að þá væri náttúrulega eðlilegast að ákvörðun að slíta viðræðunum yrði samþykkt í þingsálugtun, að þingið samþykkti það er ekki bara send nota eins og Gunnar Bragi
2: og þar með er þá
0: í rauninni það sama
2: gildandi þingsálugtuna til einhvern meginn tekjur úr sambandi
0: og það sama ætti þá í rauninni við sko ef það væri nýstjórn sem verið á móti ESB og vildi slíta viðræðum að hún ætti þá að leggja fram þingsálugtun það sem að yrði þá var lítið samþykkt.
2: Já, nákvæmlega. Heyrðum, bestu þakki bæði tvö, hérna, innilega þakki fyrir að koma og hérna, við sjáum hvernig þessu lykt er öllu saman, hérna, nýfja, eins og stendur. Ég ætla að halda áfram að ræði sem Álbjörn hefur haldið
0: út í rúk. Njóðum bara sólarinnar.
2: Já, það skulum við sannlega að gera. Og hérna, þú ert í F-bólnuðinu, ég veit að mikilvæg leikur hjá okkur í kvöld. Heyrðu, það er hérna Greta Marja Grétarsdóttir og hérna Bjarnheiður Hallsdóttir verða hérna eftir augnablik og svo Jón Baldvin Hannibalsson í lok þáttar.
3: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispí rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.

0: laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Körfubílaleiga. Glersýn.
2: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
3: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.

0: Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Sælir eftir hlustendur, þau eru farin frá mér Ólafur Þórn Harðarsson og Vilborg Ása Guðjónsdóttir. Við vorum að velta því fyrir okkur hér hvernig staðan væri í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu eða minnst ástu svona í þeim kannunum sem verið gerðar hafa verið núna. Það eru bara tvær vikur í þennan hérna þessar sögulegu kosningar. Þetta sé nú óhætt að fullir að það, það séu það á svo marga vegu og hérna og þetta niðurstu hans úr að það er nýfjamt og hérna engin leið að segja fyrir hvernig þetta fer. Nú Jón Baldvin Hannibalsson verður hér á eftir utanríkisráðherra fyrirverandi og þetta einn af og aðal arkitekt okkar að inngöngu okkar í evrópska efnahagssvæði á sínum tíma og hérna ætlum aðeins að kíkja horfum öxl og fram á veginn og hérna og spjalla vítt og breitt en sestrar hjá mér hérna Bjarnir Hallsdóttir sem er framkvæmdastjóri hjá Kötlu Travel og Greta María Grétarsdóttir verkfræðingur og stjórnarmaður í samtökunum Já til að sjá sælur blessa báðar tvær, velkomnar
2: Takk fyrir Takk.
1: Og hérna þið hafið verið báðar að beita ykkur að krafti í samtökunum hérna Greta en þú líka bara eigin við og Bjarniður í Mm-hmm. Ertu þetta fyrirrandi formað samtaka fyrirtæki ferðaþjónustu búin að reka ferðaþjónustu fyrirtæki í
3: 30
1: ára eitthvað nálað því og hérna, og ég finnst svona þarna mér langaði þess að byrja þar akkurat vegna þess að þitt fyrirtæki er upprunni í Þýskalandi og hérna og Þýskalandi ykkar stærsti markaður
3: akkurat.
1: Og hérna og maður hefði svona haldið að óbreyttu að Íslenskt fyrirtæki sem að væri með langstæstan hluta sinna viðskipta við fólk sem er með evrur væri einhvern veginn bara svona, myndi segja já, auðvitað. Þetta er það sem við viljum fara í til að draga úr áhættu okkar rekstri. Mm-hmm. En þú ert alveg hinum einn og ég nú forvitin að vita hvers vegna.
3: Já, sko, ég rek líka fyrirtæki út í Þýskalandi ennþá.
1: Já.
3: Þannig ég þekki svona dálítið hvernig umhverfið er þar og reglurnar og reglugerðirnar og allt fargani
1: sem er líka færið þjónustu fyrirtæki
3: kemur frá ESB, já. Þannig að það er svona líka lítar mín afstöðu.
1: Já.
3: En hvað var þar sko evruna ef við eigum að fara að tala það strax sko?
1: Nei, ég er bara að hugsa svona þess að þennan, kannski geta að tala evruna í sjálfu sinni, en bara ég myndi halda að það væri eitthvað langtíma stefna að hálfu fyrirtækis sem að er inn í evrunni með nánast öll sín viðskipti, að væri þægilega að vera
3: meðan
1: heima fyrir, það er bara spurningin.
3: Það getur vel verið sko, en ég er svona meira að hugsa í þessum málflutningi mínum gegn ESB, þá er svona meina að hugsa bara þjóðarhag allan, heldur en bara minn rekstur. Enda hef ég þá staðfyrstu trú að það sé betra fyrir okkur að halda í sjálfstæðan gjaldmiðil af augljósum ástæðum til þess að nýta hann í hagstjórn þegar það er að vera á. Það hefur einfallega að mínum mati reynst okkur vel og flestar þjóðir í heiminum eru með sjálfstæðamynd, sama hvað hver segir nú það, þó að þessi, já ég veit ekki hversu mörg evruríki eru með evru okkur, þetta er náttúrulega ekki öll eins og við vitum. Þannig að ég tel það einfallega mikilvægilega fyrir okkar þjóðarekstur að við höldum í okkar gjaldmiðl og svo ef við förum aftur inn í ferðaþjónustuna því hún nefndir hana, þá eru nú ekki nema svona það bil 50% viðskipta okkar í evrunni.
1: Nei, heildsinni.
3: Já, heildsinni þá, þau tökum allan, allt umfangi, sko, þannig að þessi gengis áhætta færi aldrei neitt. Og svo má, ef ég má bæta einu við, þá held ég sko að krónan sé í sjálfu sér ekki neitt skaðvaldur hér eins og margir halda fram, heldur endur speglar hún einfallega undirliggjandi efnahags ástand og hagstjórn. Þannig að ég tel það að við höfum það bara í hendi okkar nokkuð. Já, ég ætla ekki að segja auðveldlega, það er sínt að það er ekki auðveld að við getum sjálf gert það sem að til þar til þess að laga það.
1: En þarna bara alveg að koma að þetta
2: ekki stressu.
1: Nei, en hérna að því að svona, nú er ég oft fjölmörg viðtöl við fórkólu við ferðarþjónustunni meðalans því gegnum tíðina.
3: Já, já.
1: Og það er oft verið nefnt þetta mál að við erum að selja ferðir til útlendinga eitt og jafnvel tvö ár fram í tíman.
3: Algjörlega.
1: Og hérna og við vitum ekkert hvað gerist í millitíðinni. Og ég myndi halda aftur, svo ég kom bara nákvæmlega svona spurninguna.
3: Ég skil alveg hvað þú fara sko.
1: Að fyrirsjáanleikinn væri mjög mikilvægur. Og þessna er ég bara svona létt gapandi yfir þinni
3: aftur. Ég skil það.
1: Og þá er ég að horfa þröngt á
3: það. Já, þetta er búin að vera hérna, viðvarandi slagur í mínum rekstri alltaf tíð, þessi óstöðuleiki gjaldmiðilsins okkar. En hins vegar held ég að við leysum það ekkert með evru, við þurfum bara að laga til hérna heima hjá okkur í hagstjórninni, ná tökum á vöxtum og verðbólgu og fleiri þáttum, ríkisútgjöldum, vinnumarkaði og svo framvegis og þá verður myndun okkar stöðug og það er það sem við viljum stöðuleika í efnahagsumhverfi, það er það eina sem við erum að byggjum, sama hvað gjaldmiðla svo notaðir sko.
1: Já. Greta, af hverju viltu hérna segja já? Hvaða ávinning sér þú í því að hérna?
2: Sko?
1: Þú segja já þýðir, minnst þú varst eitt skref í áttina að engöngu, augljóslega?
2: Ég horf að þannig að ég segi nú ofta ég ekki pólitísk og það hafði nú ýmsir haft samband við mig gegnum tíðina varandi framboð, en núna þegar var haft samband við mig, þá hugsaði ég, herðu, þetta er eitthvað tilbúður málstæður sem ég tilbúin að berjast fyrir, af því að mér finnst þetta bara eðlileg vinnubrögð. Mér finnst að þegar við erum að taka stóra ákvarðanir og eins og kannanir hafa marga sýnt sig og fólk segir gegnum tíðina að þegar þú ert að taka mikilvægar ákvarðanir og stórar ákvarðanir í lífinu, þá viltu fá gögn. Þú vilt vera með sem mestar upplýsingar, þú vilt geta greint þær. Og þannig horfi ég á atkvæðagreiðsluna núna 29. ágúst. Og ég segi já, að því að ég vil fá upplýsingar til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun.
1: Mm-hmm.
2: Og
1: En ertu í grunin ekki þá sannfærðum að okkur sé betur borgið innan Evrópusambandsins?
2: Nei, ég get ekki sagt það. Ég veit ekki hvað niðurstaðan verður. Ég vil fá gögnin til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun. Ég get alveg sagt að ég var ekkit eitthvað rosalega mikið að setja mig inn í þetta áður en að ég byrjaði í þessu. En það eru svo sannlega mörg, mörg tækifæri sem að fylgja því að vera í þessu Evrópusamstarfi. Við erum nú þegar sjálfsög í miklu Evrópusamstarfi. Og Bjarni er talaði sérstaklega hérna stöðuleikan. Fyrir íslensk heimili þá séu augljósa kosti þess að vera í Evrópusambandinu. Ég oft að berjast úr því að hvernig við getum bætt hag heimila í gegnum verkefni sem ég hef verið í gegnum tíðina. Og ég sé það bæði fyrir fyrirtæki og heimili, meiri stöðuleiki sem að fæst með því að vera í samstarfi við 450 milljónir manna í staðan fyrir 400.000 og við getum gert þetta sjálf. Já, auðvitað gætum við mögulega gert það, það tæki einhver tíma. En hitt er ekki nokkuð spurningi meira aðhald. Þannig að ég sé að það eru ýmis augljóst tækifæri með því að fara í Evrópusambandið, eins og ég segi sem að gætu bætt hag okkar mjög mikið.
1: Þannig að þú sérði augljóslegan efnahagslegan ávinninga því að vera innan sambandsins, en þú vilt samt sjá samningin áður.
2: Við viljum sjá samningin, af því það er kannski ýmislega sem við viljum ekki gefa eftir.
1: Mm-hmm.
2: Og þarna kemur að við verðum að sjá samningin til þess að vita hvað þurfum við að gefa eftir til þess að komast meðal annars í meiri stöðuleika. Og við vitum það til dæmis að við
1: erum þarf til dæmis að gefa eftir sjálfstæð hérna peningastjórn.
2: Já.
1: Það er alveg ljóst.
2: Já.
1: Já.
2: Og það er ekki endilega slæmur hlutur af því að okkur hefur svo sannarlega ekki tekist það að halda hérna uppi stöðuleika. Fyrst vorum við hérna með fastgengisstefnu, svo förum við verðbólgumarkmið og ég fætt 1980 og kannski man ekki þessa óðaverðbólgu sem að var, en ég er svo sannarlega búin að fjárfesta í húsnæði á verðtryggðum lánum sem að, og ég held að langflestir finna vel fyrir því þegar að verðbólga er há. Og jú, kaupmáttur er hár, en þetta er alltaf þess, þetta höfrungal upp og þetta er bara ekki gangu upp. Og seinast núna í vor var Seðlabankastjóri að kalla eftir því að það þyrfti að verða hér önnur þjóðarsátt. Af því að þetta er bara ekki gangu upp og nú sjáum við það, nú vaxta á krónuna miðvikudaginn, kjarasamningar eru það, er orðið forsendubrestur í kjarasamningum, hvað ætlum við að gera?
1: Mm-hmm.
2: Og það er bara eins og sé, enn á aftur þá hefur þetta ekki tekist. Kannski út af því að smæði landsins er það mikil að við bara 400.000, það er erfitt að halda upp í sjálfstæðri mynd.
3: Já, það er það sem spurning hvað að þessu ég að fara inn á hjá Gretu.
1: En ég meina mér finnst að þetta bara, sko, þú veist, hérna, alveg eins og Evrópusambandssinnarnir skuldi okkur einhverjar upplýsingar það hvað er þið betra.
3: Já, já.
1: Þá skuldi þið líka okkur á móti að segja að þið segið alltaf, þið og margir og þessum nei opið segja, við þum gert það sjálf.
3: Já,
1: en margir myndi segja að það er bara fullreynd og hvernig svarað þú því?
3: Og hvað erum við búin að vera lýðveldi lengi svona miðað við hérna, þjóðirnar í Evrópusambandinu þú veist, það er mjög stuttur tími og það skal alveg viðkennast að við höfum ekki náð að hafa aga á okkar málum, þetta er alveg rétt sem þú ert að lýsa, þetta með höfrungahlaupið og launahækkanirnar og verðbólguna og þetta hafa við farið í endalösa hringi en einhver tíma hljótu við að geta bara sett nefann í borðið og hérna og gert eitthvað í þessu og ég tek undir með þeim sem að tala þjóðarsátt, ég meina það ekkit annað að gera núna og eins með þessa kjarasamninga núna að fara að segja þeim upp, það væri náttúrulega bara til að hella svoleiðis olíu tunnu á eldin ef það er gert og ég rauninni skil ekki sko þá sem að vilja fara þá leiða því nú er kaupmáttur hann hefur aukist umfram verðbólgu þannig að það væri þó eina leiðin í þessum ef samningunum er sagt upp að stöðva þá bara launahækkanir hreinlega út samningstíman. Ég
1: sé það er nú ekki vinsæl til að
3: auðvitað ekki, en stundum þarf að taka erfiðar ákvarðanir eins og við vitum.
1: En það er með ekki bara bitna á launafólki, það liggur alveg fyrir.
3: Já, endanum náttúrulega myndi þetta ekki bitna á launafólki, við verðum alltaf að taka kannski út smá sársauka fyrst, sko. En hérna, en kannski var þetta það, já, til að sjá, sko, ef við má aðeins komin á það, þá skil ég bara ekki alveg þá afstöðu, ég verð bara að segja það eins og er, vegna þess að mér finnst bara svo mikið vera alveg, liggja alveg bara hrikalega ljóst fyrir af því sem að við erum að fara að takast á við þarna í eða hvað Evrópusambandi stendur fyrir og mér finnst mjög ósangjant þegar fólk verið að gaggrína semst þá sem hafa þessa sannfæringu að bara vilja hreinlega ekkert hafa með þetta að gera.
1: Já.
3: Sem eitthvað, sem sagt að fólk vilji bara ekki kynna sér málin, vilji ekki sjá, vita ekkit hvað er á borðinu, vita ekkit hvað kemur. Men þetta liggur fyrir í 97% málsins myndi ég halda, sko. Það er svo margt sem við vitum.
1: Mm-hmm.
3: Og sérstaklega það sem mér finnst alvarlegast í þessu er að við þyrftum að gefa frá okkur í rauninni löggjafavald, dómsvald og framkvæmdavald að stóru leiti. Og ég veit alveg við erum búin að gera að hluta til.
1: Að stóru leiti er nú ekki alveg rétt, sko, nú slum
3: við að skemmt að voru. Já, mjög margt, þetta kemur þarna inn yfir þjóðlegt vald. Og við ætlum að fara þarna.
1: Það verður ákveðið framsal ríkisvald, það er alveg ljóst.
3: Það er óum deil.
1: Já.
3: Og síðan ætlum við að fara þarna inn núna til að semja hversu mikið okkar réttindum við ætlum að gefa eftir. Og hvað fáum við í staðinn, spyr ég.
1: Mm-hmm.
3: Mér finnst það bara ekkit liggja ljóst fyrir. Og þar fyrir utan ætlum við að borga fyrir þetta. Og samkvæmt nýjustu útreikningu, þá mun þetta kosta 50 milljarða á ári.
2: Já, nú skal ég svara.
3: Að vera þáttangandi í samstarfinu og hvað við fáum tilbaka því, það bara liggur bara alls ekki fyrir og er ekki okkar höndum.
2: Mér finnst þetta svo fyndi, af því þetta er... sko 50 milljarðar, þetta er svo galið og við vorum...
3: Ég fæði kannski svara því svo.
2: Já, það var svo haft samband sko við okkur út af mjólkuferðnu vídjónu, að því að var sagt að mjólkuferðnan kostaði eitthvað 380, þegar hún kostar 255 krónur. með sem hvað kaupir, 234 kannski ódýrasta mjólkin. En, sko, nú ætlum ég spyrja, er þetta brúttaði nettó?
3: Netto.
2: Veistu það?
3: Netto.
2: Nei, þetta er brútt og tala og það kemur með þess að fram í
3: gögnunum. Já, fyrirgeðu það er brútt
2: og tala. Og þetta er bara eins og að setja fram rekstrarreikning hjá fyrirtæki, það sem úr bara með kostnaðin, en ekki tekjunar. Það vantar allan ávinning á móti.
3: Já, við veitum og, ekki hver hann er.
2: Það er nefnilega málið. Verðum við þá ekki að sjá samningin til þess að vita það? Og við vitum til dæmis hvað kostnaðurinn við ES-samstarfið er, hann kemur á móti. Þannig að þetta er svo rosalega rangur málflutningur og þetta er eiginlega verstu skilabóðin sem ég hef séð frá þessari, frá neyrunum, að setja þetta svona fram að þetta er bara svo rangt. En síðan annað, fyrst að það er svona algjörlega augljóst hvernig niðurstaðan verður, getur þú þá sagt mér bara hver verður niðurstaðan í sjávarútvegsmálunum? En við vitum þetta allt, akkur heitir þetta þá aðildar viðræður? Það er alveg ljóst að það er eitthvað
3: frekar,
2: um að semja.
3: Átti ekki frekar að heita, ættu ekki frekar að heita samning að vera þá, frekar en aðild að vera þur, eða væri eitthvað margt að semja
2: í því. Það er ekki það sem erum að fara að ganga stundir í þessum aðild að vera þur sem er ekki afturkræft. Það eru margar þjóðir, eða ekki margar, það eru þjóðir sem eru búin að fara aðild að vera þur og hafna svo samning. Og við fórum í aðild að vera þur og hvað gerist? Eitthvað, þú veist, eftir eitt ár.
3: Já, það getur alveg verið. Við erum að hérna, kasta til höndum í öðrum verkefnum og meðan. Það býða hérna, áriðandi mál fyrir stjórnvöld að sinna og þau eru ekki að því núna. Og munu ekki gera það. Þetta fer allt í biðstöð og með þessar aðvitaðir.
1: Er það nú ekki dálítið hressilega að Björn er allt farið í biðstöð?
3: Já, það mjög margt farið í biðstöð. Það fer mikill kraftur í þetta.
1: Þetta fer einhver kraftur í þetta, það séð sér sjálft, en haldaði fram allt farið í biðstöð en nú ansið svona.
2: Og það er sko algjörlega þannig.
3: Já, við mun margt farið í biðstöð. Við getum
2: að það
3: þannig þá.
2: Við fórum í aðv það sem er kannski kostur að samningstaðan okkar er núna góð. Þau voru til dæmis
1: hvað merkir það nákvæmlega í þínu
2: það þið til dæmis að heimsmyndin er breytt. Það var hérna áðan verið að tala um það að Trump getur haft áhrif. Trump hefur að tala um hann vel í Grænland. Við erum í góðri landfræðilegu stöðu, við erum að nýta okkur það. Það er gott að búa hérna, við erum að nýta okkur það að við erum í sterkri samningstöðu núna, eins og það kemur alltaf fram, það er gott að búa í Íslandi, en við erum ekki útiloka það að það geti ekki að vera betra. Og mér finnst skilda stjórnmálamanna, hvort sem að segja til hægri eða vinstri. Og það sem segja, þetta er svona prinsipmál fyrir mig, að stöðugt kanna það hvort að íbúar landsins geti haft það betra. Og það er bara einleið er að skoða hvort að hagsmunum okkur sé betur borgið í Evrópusambandinu eða ekki. Ef ekki, þá kemur slæmi samningur og ég treysti þjóðinu til að segja nei þá við honum. Mm-hmm. En það er skylda þess sem er að leiða einna landi og stjórnar andstöðu að sjá til þess að við getum fengið sem besta samning.
1: En það er náttúrulega greita fullt af fólki á Íslandi líka sem bara hefur ekki áhuga á gangi Evrópusambandið alveg nákvæmlega sama hvað stendur í einhverju samningi fullt... bara prinsipíalt nei. En það er bara þín afstæða
2: já, og það kannski líkur munir nokkur ég, mín afstæða er svo og þegar ég tek ákvarðanir og þegar ég hef verið fyrirtækjarekstri að þá vill ég fá að sjá gögnin til þess að geta metið kostin á gallan en,
1: og síðan fólk sem að segja nei hefur líka kynnt sér máli og tekið ákvarðan út frá því sem það sér vegna sem þetta eru þetta allt í sáttmálum Evrópusambandsins sem meira eða minna skilur það, við erum að tala þá að fara um að leita einhverjum sérlausnum
2: já, við erum að tala um að leita sérlausnum en það eins og ég segi, er staðan okkur góð og það er oft sko þannig að þú fer í samninga við erum einhver fyrirtæki sem vilt hugsanlega að kaupa það gengur ekki upp, en síðan kannski staðan orðin betri eftir einhver ár og þá ganga viðraðnar upp þannig að það að sé sagt veist, eins og nei, eða það hafi ekki gengið upp fyrir einhverjum 15 ára, þá þýði ekki að vera að það gangi ekki upp núna og við erum að sjá hvað liggur á borðinu áður en við tökum afstöð
1: En þú telur það ónæsilegt, Björn Heiðar?
3: Já,
1: ég telur það. Þú telur við vítum bara nónu þegar.
3: Já, já, maður, í fyrirtæki rekstri sér maður líka oft einhverja möguleika en maður getur ekki hugsa sér samt að hérna sammenast einhverja ákunnum fyrirtæki vegna sem maður bara hefur ekki þrúa á því eitthvað þess vegna og það er bara þannig sem að allan að ég horfi á þetta og ekki bara ég er bara atvinnureikendur í landinu. Já. Það hefur nú sýnt sér líka. Það eru meiri hluti atvinnureikenda er á móti þessu.
1: Alltaf 70% af ferðaþjónustunni
3: Alltaf 70% af ferðaþjónustunni og 66% minnir mig af öllum fyrirtækjum eða sem sagt framkvæmdastjórum fyrirtækja eru andvíri þessar hugmynd, þetta er náttúrulega mjög misjæft eftir greinum og náttúrulega langmest mótstaða í sjávarútvegnum og maður getur spurt sér betur út af hverju er þetta af hverju eru atvinnureikendur svona mikið á móti þessu, af hverju er það ekki skoðað hver er á, mér finnst það bara alveg gríðalega mikil og rannsóknarspjóð
1: þú hefur verið mjög djúft inn í atvinnulíf en þú fórst verið fyrirtækja frá hans, af hverju heldur þetta sé
2: við hvað eru hrættir
3: ég
2: myndi halda til dæmis það, að bara það að geta fengið læri vexti ætti að skila betri arðsemi fyrirtækjana auðvitað geta þýtt líka meiri samkeppni þar, og þá við vitum það alveg það er fákeppni hérna á Íslandi og það er auðvelt að hækka verð og hver þarf alltaf að borga það er hinn almenni íbúi að því að fyrirtækinu virðast alltaf ná að skila sínu
3: sem betur fer eru þau ekki mörg með hagnaði sko
1: já.
3: Ég held að það sé nú nöðsilegt sko
2: já en þarna er ég að segja á almenningur alltaf að taka borga brúsan þegar það breytir sérna gengið út af einhverjum óstöðuleika og þá er þetta alltaf sett inn í verðlagið allar hækkanir
1: en þú ert sérst alveg bara handvissum það að ef við gengum í Evrópusambandi þá myndu vextir sjálfkrafa lækka á Íslandi
2: og sagan hefur bara sýtt sig hjá öðrum þjóðum og ég líka hef ég unni í fjármálakerfinu og þar er bara ákveðin fjármagnskostnaður sem að bankarnir búa við og þeir veist, fá ákveðin kjör og þeir leggja svo orna þau til þess að lána peningana aftur út og við sjáum það alveg að þeirra grunnur verði larri þá er grunnur almennings líka larri.
3: Já, já, við getum náttúrulega fyrir að fórna ykkur á móti, sko. Þannig að þetta er endur allt eitt risastótt dæmi sem að hver þáttur hefur áhrif á hinn. Þannig að hérna, ég held að sé ekkert einfalt í þessu, vildi að það sé nú líka máli.
1: Nei, ég er samlega því, algjörlega, þetta er ekki einfalt.
3: Og hérna, en allavega, ég, mér langar ítreka þetta með atvinnureikendur, þannig að mér sé þetta svo áhugavert, sko. Og þetta er alltaf að verða skýrar og skýrar.
1: En hverju heldur þú að hérna, þetta sé svona? Hvað er það sem sko, veldur eða stýrir þessar afstöðu fyrst og fremst?
3: Nú get ég rauninni bara að svara fyrir mig og þá sem að ég hef svona spjalla við. Þetta var ekki spurt að þessu í þessari könnun.
1: Nei,
3: sko.
1: Nei, nei.
3: Sko ég held að allavega einhver ferðaþjónustunum var það, þá er hún einfaldlega svona nokkuð búin að missa traustið á þessari ríkistjórn vegna þess að hún hefur... Já, svona vægast
1: þetta ekki. Þannig andstæðan snýst frekar andstöðu við stjórnvöld heldur en
3: nei,
1: að því að það hefur hann náttúrulega flogið hnútur á milli.
3: Já, já, það er náttúrulega mikið svona óöryggi og ófyrirsjáleiki í rekstur hverju ferðaþjónustuna núna á þessum tímum. Svona meira...
1: Er hann eitthvað meiri heldur en hefur verið undanfarin ár?
3: Hún kemur þá frá stjórnvöld. Það hefur náttúrulega verið alls konar utan að koma aðstæðar sem hafa verið að trufla okkur. Þannig að ég held að ferðaþjónustu fyrirtækin hafi bara engan sérstakkan áhuga á því að auka þessa óvissu með því að fara í þennan leiðangur og það er að auki þekkju við það. Það er náttúrulega þessi þetta reglugerðarfargan svo við notum þetta skemmtilega orð sem að bara, ég ætla að rekstraðarlega ferðaþjónustunum hafi engan sérstakkan áhuga á að fá yfir sig og einhverjar tilskipanir og reglur frá Evrópu.
1: Ef nú erum við inn á innri markaðum og hann nær alveg yfir allar þessar starf sem er megin hluta, ekki alveg allt, en að langstæstum hluta nær hann yfir þetta allt sem hann nú þegar.
3: Já, já, en ekki öllu liti, en svo líka bara, eins og ég segi, fólk sem rekur fyrirtæki, það er svona, kannski meira fyrir það að taka ákvarðanir sjálft.
1: En ég hef haldið sko í svona þessi stóri mynda því að það sem að skiptir Ísland, sem er örríki, 400 manns land út í Ballarhafi, er fyrirsjáleiki í lögum og reglum, tollum, samgöngum, öllu þessu. Já. Við erum algjörlega háð inn útlutningi, við erum bara þannig þjóðfélag, það er bara eins og það.
3: Algjörlega.
1: Og það er þetta sem að, einhvern veginn, maður hlýtur að byggja fólk að vefa með þetta, hvernig tryggjum við best þetta umhverfi? Já, er það best tryggjum því að vera hér einu sjálf eða er það í félagi við einhver aðra?
3: Er betra við tökum ákvarðanir sjálf sem að snerta okkar hagsmuni og taka tillit á okkar aðstæðum eða er betra við framseljum hluta af þeim ákvarðunum til risa batterís í Evrópu sem að kannski er að taka tillit til allt annara hluta á aðstæðuna. Mér finnst þetta bara verið líkil.
2: Mér finnst þetta verið líkil spurning fyrir ekki að gripa fram í að við erum nú þegar í miklu samstarfi. Við hefum aldrei getað byggt ef við værum ekki með frjálsa flutningafólki. Þetta er megnið erlendir ríkisborgarar hérna sem hafa komið og er að vinna í ferðaþjónustunni. Það er aldrei gengið öðruvísi og við erum að taka fullt af reglum sem að tengjast þessu í dag og við meðum ekki gleyma því. Það er svo margt jákvætt sem að getur fyllt og það er það sem við þurfum að fá. Við tölum hérna vöruflutning og annað að það verður svo mikið reglugerðarfarga. Það verður miklu auðveldara að flytja inn vörur í gegnum einhverja vefverslanir heldur en áður. Það er ekki fyllt út einhverja tollskýrslur og eins og við segjum þá eru yfir 50% af viðskiptum okkar í dag sem við flytjum út og það sem við flytjum inn við Evrópu og svo varðandi þessar svona atvinningreinar og akkur það er svona neikvægt, það kemur mér rosalega óvart að því að hafandi verið að reka maturverslanir, þá vitum við það að það er mikil tollvendi hana og það er notað til þess að styrkja svo bændur. Ég sé ekkit að því að það sem ég hugsa kerfa eins upp og nýtt og segja bara herðu, ég vil tökum tollan af og á það sem við erum að flytja um frá Evrópu. Og almenningur getur fengið lærra matvöluverð, getur við ekki fundið þá aðra leiðir þess að styrkja bændunar. Mm-hmm. Af því að það er ýmislegt jákvætt sem að kemur það er líka og það eru sérlustin sem við þurfum að vita hvort við getum fengið, varðandi það hvort við getum hugsa landbúnað nöðruvísi. Þannig að ég sé bara að það séu fullt að tækifærum til þess að fara og semja og þess vegna segi ég já 29. ágúst.
3: Já, ég er ekki eins bjart í náðu samninga og... Ég hef bara ekki trúa
1: þú hefur bara ekki trúa því að við komumst löndi ströndinu í samningu.
3: Í raunin ekki, í þessum málum sem standa út af síðan fyrir, já hvað er þú mörg ár, 15 ára?
1: Já, já stóna er því, sko. Já.
2: Ég held að það sé kannski munurinn, að liggur munurinn á mér bjarnið, þú
3: veist,
2: ég hef trúa því að við getum náð góðum samningum og ég treysti þjóðinni til þess að taka ákvörðunum og um að senda okkar besta fólk og allir flokkar hafa sagt að þeir ætla að vera með því og bara ég hef trúa þjóðinni.
1: En þú heldur að við hérna, ég ætla ekki að taka þér að þú hefur trúið þjóðinni, það er bara kemur annar átt, en þú bara, þú hérna, hefur bara ekki trúið því að það séu neina dýr opnar hann.
3: Sko, það sem að í rauninni, mín skoðun er...
1: Þú ert bara kategorist á móti að fara stað yfir höfuð, ekki, er það ekki rétt miklu réttar í liða?
3: Ég sé ekki tilgangun í því, ég veit ekki hver kallaði eftir því. Og eins og marg er búið að koma inn og við skorum hérna hæst á öllum listum velferð og bara öllum hugsanlegum mæli hverjum á velferð þjóða. Er þetta ekki nóg fyrir okkur? Þú veist, við erum með hérna í hópi með ríkustu þjóðum heims sem að nota benið í Evrópu öll heldur sem eru ekki í ESB. Þú veist, af hverju, hvað á þetta færi okkur umfram það sem við höfum í dag og hvað eru tilbúin til að láta á móti? Mér finnst þetta að vera stóra spurningi, hvað er þessi aðild, myndi þessi aðild færa okkur Íslendingum?
2: Við erum kannski samanlega það að við þurfum að fá að vita.
3: Já, ég tel mig bara vita það nú þegar við munum ekki
2: fá
3: neitt um sjálfsvöld, þannig að ég ætla að segja nei.
1: Já, ég veit, það er nokkuð ljóst. Heyrði, bestu þakki fyrir að koma báðu tvær og hérna.
3: Takk fyrir.
1: Ég sá að það afstæði eitthvað breyttist allavega ekki þessu, það er allavega ljóst. Heyrði, hérna, bestu þakki já og hérna Jón Baldvin Hannibalsson fyrirvændu utanríkisráðherra algestu þáttarins er hérna framöndan.
4: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is Eigum til úrval auka og fylgilhuta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
1: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
2: Lokadagar sumar útsölunar. Joeboxer.is Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum. Jysk góð tilboð. Sumarmessa í Garðarkirkju klukkan 11 víðistaða svo. Umhömmun heima, sinnum heimaþjónusta.

0: Sælir aftur hlustendur, þær eru farnar frá mér Greta, María Gretastóttir og Bjarni Hallsdóttir og hérna við erum hér á svona einhverju upphafs lokasprettið þætti dagsins því að hingað er komin góðu gestur sem ætlar að sitja með mér hérna fram á hátíu og það er Jón Baldvin Hannibalsson fyrirrandu utanríkisráðherra, sæll og blessaður ævinlega, velkomin
1: Heil og sæll, takk fyrir gott boð
0: Já það nú bara afskaplega lítið, gaman að fá þig sko hérna langar pjalla við um Evrópumálinu þetta já, já. Þú ert nú hérna þú ert eldinn tvæ vetur eins og sagt er í þeim málaflokki og varstu þetta maðurinn á bakvið yngöku okkar í evrópska efnahagssvæðið og það er svona svolítið gaman að rifja upp átökin í kringum það að vegna þess að það eru kannski svolítið að endur speglast í nútímanu þó þessi 35 ár síðan nú liðin ekki satt
1: Já, það er nefnilega dálítið skemmtileg saga að rifja upp einmitt núna þegar að þetta sagan endur tekur sig stundum segir maður að sagan endur tekur sig þegar hún gerir það sem farsi
0: Já
1: Já, já, en hérna fyrsta svona fótnóta við söguna er það að evrópska efnahagssvæðið er eina algjörlega sósíaldemokratisk fyrirtæki sem ég hugsa tilbaka
0: Já.
1: Höfundurinn var Jacques Delors
0: Já, framkvæmdastjóri
1: Hann var fjármálaráðra mitt er angi gamlega og svo lengi framkvæmdastjóri Evrópusambandsins
0: Já, já
1: Hann stóð fyrir tveimur stærstu verkefnum Evrópusambandsins á þessum tíma sem bæði fólu í sér mikla valda tilfærslu frá þjóðuríkjónum yfir til miðjunar. Það var fyrst innri markaðurinn. Þar með var þetta voru landamæri afnumin og mér segi enni með segi ytri landamæri og hérna allt saminat undir einum hatt og einum markaði vörur þjónusta fjármála þjónusta og búseta réttur til að reka atfinnu og allt hvað hérna Gro Harlem Brundtland sem var forsætisráðherra Normanna á þessum tíma ég að tala örlaga árið 1989
0: já.
1: Hún segir frá því í ævisögu sinni að Delors hafi hringt í sig og sagt sem svo þar sem að þið hérna á jaðri Evrópusambandsins, Norðurlönd og Alparíki eru svo þýðingar miklir viðskiptavinnir okkar þau voru stærri öflugri þessi sjö ríki eða sex þau voru öflugri viðskipta aðili heldur en Japan og Bandaríkin til samans þetta kom mér líka á óvart Við erum núna að búa til innri markaðin og ég er eiginlega á því að þið bara verða með frá upphafi, annars er næri hann ekki alveg tilgangi sín. Og hjálpaði mér nú við að segja frá þessu og hvað gerir hún? Hún hefur sambráð við við Ingvar Karlsson, þá forsetur á Svíþjóðar, Kalli við Sossa, Finnlandi, Bruno Kresti, í Austurríki og þetta er eiginlega bara kratabandalag og hérna en gríðarlega róttæk breyting og stórt skref í samruna ferlinum annað sem er svo skemmtilegt við þetta er að mér er allir búin að gleyma því að þetta er að gerast á árunum 1989 ég segi örlaga árinu vegna þess að þá fjall Berlínarmúrinn og það stendur yfir en samt tekur hann ekki gildi fyrir 94 þannig að aðdragandinn er nokkuð langur en kjarnimálsins er þessi efnislega vorum við búnir að semja innihald samningsins sem málið varðaði innri markaðinn á árunum 89, 90 og fyrir hluta árs 91 Það sem síðan gerðist var það að þegar að Berlínarmúrinn falli þá eru þrjú á þessum ríkjum sem ákveða nú megum við stíga skrifi til fulls Svíþjóð Finnland, Austurríki Noregur, Normenn fella samninginu og Svissara líka þannig að það þarf að endur semja alveg stofnana umgjörð samningsins þetta tveggja stóða kerfi sem er náttúrulega verður náttúrulega miklu veikari fyrir vikið, annars vegar er náttúrulega 5 miljónar móti 500 miljónum en voru áður 40, 50 miljónir á móti miklu minni.
0: Já, já.
1: Og hérna spurningin er nefnilega svo eru kostningar árið 1991 á Íslandi
0: já.
1: Og það vil svo til að því að samningurinn liggur á borðinu og við elsku fórsbræðunir ég og Steingrímur og Ólafur Ragnar höfðum hérna allir bárum öllu sammeinlega ábyrgð á þessu það rifjast nú upp fyrir mér
0: það nefnt að tala Steingrím Hermannsson
1: Steingrím Hermannsson sællar menningar það rifjast upp fyrir mér að ég held tvisvar sinnum sko, seminör á Þingvöllum með aðalsamningamanni Hannesi Hafstein til þess að halda nú samstarfsmönnum mínum fyllilega upplýstum málið og var aldrei var við það var í nokkur það voru auðvitað efa sendur og gagnrýndar spurningar og umræður að sjálfsögðu en það lá ekkert á leinu það var allt upplýst og allt á borðinu þess vegna kom mér þá og var það kostningabarnan snerist ekki um neitt annað en það að þessi samstarfsmenn mínir snerist algjörlega móti ég algjörlega framsókn sagði XB gegn EB nú á allþýðbandalagi einstakir menn þar fóru bara hamförum þegar ég rifið þetta upp þá er þetta náttúrulega alveg ótrúlegt þeir héldu því fram fullum fetum talsmenn þessara að þetta væri endalok hérna sjálfstæðis landsins þeir héldu því fram að landhelgi fiskveiðilagsjóðan sko myndi fyllast á spænska flotanum þeir héldu því fram að óðal feðran eða öll söld hérna ríkum feitum þjóðurum þeir héldu því fram að Portugal myndi fylla landi og undirbjóða öll laun og þetta væri bara enda lokin og sko þetta var allt tómt bull ekki þetta einasta orð af þessu sem stóðs og svo hélt hérna stjórnir velli og þá sögur þeir eigum ekki bara halda áfram jú, hefði það ekki hefði ykkur svo fýpl í kostningabartunni og þá var það sem ég vildi ég var mjög ánægð með þessa stjórn ég held ég fram að þessi stjórn að verði best mannað ríkistjórn lífildistímans fyrir utan fyrstu viðlistarstjórnina og sannanlega hún náði verðbólgu draugnum sko, í fyrsta sinni yfir í einstafstölu og hún kom á og hún undirbjó sko, umdjörðinum þjóðarsáttina og hún bætti enda á kreppuna og hérna sjálfsagt að halda sér áfram það hefði ég gert eins og ég segi, eða hefði ekki sko, brugðist sjálfum sér og þjóðinni á sinnstundum ég notaði eitt sólarhring til að ganga úr skuggum það hvort að það væri nokkur bilbugur á svona líkilmönnun sem hefði gengið harðast fram Hjörleifi vinni mínum og Báðúli og höllu stöðum og einhverjum og fleirum og meira að segja svo var það gessinni sem að sko, því Ólaf Ragnar hafði sagt mér það að þetta yrði ekkit vandamál sko, hann væri þingflokkur allþýðbandalagsins við samþykkt plagg sem að hann afhendi mér sem var svona frjálsýkju pistilegur og þegar ég hafði samband við Svafa þá sagði hvað sýnir á þetta þetta var sýnt en dregið til bak og við einu sinni rættum það ekki þetta er títi á næsta degi þá hringi ég mann sem heitir Davís Oddsson sem er menningar við þekktum snákvæmlega ekki neitt ég hafði aðeins heyrt að manninum í hlutverki leikarans í Úbú Rúa og Bubba Kongi sem hafði svona forsagnagildum hans ferilsíðan og svo hafði ég hérna miklar mætur á vatthildingunum auðvitað eins og gaman hann sko á þessum punkti voru sem sé samstarfsmenn mínir hlaupnir frá samningnum sjálfstæðiflokkurinn í stjórnarandstöðu með yfirlýsta stefnum að vera móti samningum sagði bara tvíhliða samningum lækkun tolla kvennalistin var auðvitað móti þessu eins og öllu öðru og það var bara allir móti nema hérna minna eigin flokkur en ég hefði átta stöðu þannig ég hringdi í Davíð Oddsson og sagði, viltu vera fórsættraður eða þú skiptur um stöfnu stól fyrir stöfnu og hann sagði, þó nú væri
0: Og er þetta orðrétt eftir haft?
1: Já, svo til.
0: Já.
1: Hérna, við nafnar, Jón Sigurðsson hinn þjóðhagi, fórsbræður úr Ögri, höfðum auðvitað sami tilbúin stjórnarsáttmála og Davíð hafði engar aðtöf sendur að gera við hann. Þannig að það tók okkur tvo daga, myndast stjórn, við gleyndum að segja við í sér frá þessu, og þess að fá umboð, eins og þýrkast, en við vita ekki hvaða stjórn er alltaf að mynda.
0: Já.
1: En mér vissum
0: það. Og þið sildu út í við þig og kláruðu þetta þar.
1: Já. Og á annars stegi Hannibals 93 var EES-samningurinn samþykktur. Ég segi nú, sko, þetta var óhjákvæmilega ákvörðun, mér gert að sög að hafa leist Davíð Oddsson til valda í allt og langa valdasetu, að hafa leift hérna nýfrálsvitju einræðarhópnum inn í landið og syns ég búið til pólitíska forsendur fyrir því, fyrir þessar nýfrálsvitju tilraun með einkavæðingar áráttu sem endaði í þjóðargjaldþroti og var svo márum. Og ég segi, jæja, það er allt ykkur, þetta er allt ykkur að kenna, ef því hefur það hefðað ykkur eins og menn, þá væri nú ástand á Íslandi öðruvísi. Og þessi hvað ef saga er náttúrulega ótrúlega skemmtileg. Því hvað hefði orðin Davíð Oddsson í stjórnarandstöð á móti þríeyki eins og mér, Ólafur Ragnari og Steingrím Hermannssyni? Það er verið óskup fyrir ferða lítill. Hann átti erfitt Davíð sko fyrsta árið í þingflokknum þegar hann kom inn, hann hafði nýlega fellt formanninn, þá voru flokkadrættir, sjálfstæðisflokkur var klofinn og hann tók hann langan tíma að ná einræðistökum á þingflokknum. Þannig að það hefði verið miklu erfiðara ef hann hefði orðið að hokra í stjórnarandstöðu. Hann hefði auðvitað orðið harður í stjórnarandstöðu eins og hann hefur sjálfur lýst. Þegar hann er í andstöðu þá er hann í andstöðu allt og alla alveg sama hvaða málið er. Og jafnvel þó hann sé hjartalega sammála þá að gera að vera á móti því að stjórnarandstæðan á að vera á móti. En við björgum þessu með samningin og þá er ástandi orðið þannig, sko, þarna glataði vinstrið, miðju vinstrið, tækifæri til þess að losna út úr þessu eilífðar martröð sem hún vekur alltaf upp. Við erum enn fangar í sjálfstæðisbaráttunni við Dani, við erum alltaf að berjast uppkasti, hvaða afstöðu tókstu til uppkastins? Ég hefði til dæmis verið valdýingur ef ég hefði verið upp í þá. En hérna, þannig við erum alltaf að, við stillum alltaf máluna þannig upp, hérna NATO, neða það er endalokur sjálfstæðinu, varnarsamningum Bandaríkin, nýlenda, hérna viðreistastjórnin sem að frumkvæði Alþýðuflokksins Gylfa breytti fyrst og fremst svona einhverjum hluta af helmingaskipta flokksræðiskerfinu sem ríkti á Íslandi, það er að segja með því að leifa innflutning frjálsan, láta gengið hérna lúta markaðslögmálum, en við gátum ekki gengið mjög langt út af andstöðu sjálfstæðisflokksins heima fyrir. Nú, þetta endur tekur sig þegar við guðum í EFTA. Þá þorði sjálfstæðarflokkurinn ekki að beita sér því að sérhagsmunir hans voru eða sko atvinnureikundir sem að raunverulega urðu að taka afleiðingunum. EFTA er sko fríverslunar samtök og við erum að afnema tollverð.
0: Það var þetta harkar þessi íslenska niðnað.
1: Já,
0: það var það.
1: Já, það var það.
0: Já.
1: Það var erfitt og það þurfti að gera allar handar ástæðunum, fá tímafresti, etc. Alþýðuflokkurinn tók þennan slag en sjálfstæðisflokkurinn var til hlés. Svo kemur ég, yes, og þá er sagan þessi, það er aftur Alþýðuflokkurinn sem er frumkvöð, gerir málið áfram og með þessum viðbragsflýti tókst mér að bjarga því. Ég veit ekki hver ósköpin hefur gerst ef þeir hérna, ef þú komist upp með að hérna eyðileggja þetta. Nú vilja svo allir hérna Lilju kveðið hafa. Þetta sem hann var endalög sjálfstæðis er nú forsendar sjálfstæðis, undirstað sjálfstæðis og það var svo vel að staða verki í samningnum, hann dugur okkur alveg til frambúðar og hérna við þurfum ekkert að ganga í Evrópusambandið að því að ég er samningunum svo góð, þá er sögur lotið og er jú annað það að hérna þeir sem höfðu hæst hvað þetta væri svýjurleg þeir eru nú fremstir í flotti Ólafur Ragnar stýrir fundum með Bautenbacher og lofar og þeir lofsýtja samlítið hver í kapp við annan eins og bara ekki þetta gerst
0: Herðu, við skulum hérna gera östu hlja Jón fá nokkur ölsingar svo heldum við áfram Jón Baldur Hannibalsson fyrir hundu utanningsráðar þegar hann verið á flugi í sögulegri upprýfun
2: Sprengisandur á bylgjunni Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar Með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hofa Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unni miða á þessa rockveislu en almenn miðasala á Tix.is.

0: kallaolía verndar og nærir viðin. IKO. Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Álveru útsala múrbúðarinnar núna.
9: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina, tölvur til mörkinni og undirrið Akureyri.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
11: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstenglingar sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
13: Þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
14: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
15: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
17: Sprengisandur á bylgjunni.
18: Sælustundur, við erum hérna að loka sprettinum. Jón Baldur Hannibalsson hérna hjá mér en þá fyrir röndi utanríkisráðherra. Við vorum að hérna Jón að tala fortíðin og þessa merkilegu sögu frá 1990 og þar kring. En nú langum við að fá þið inn í bænin í nútímann vegna þess að ef maður horfir á stöðu Íslands í samfélagi þjóðana og samfélagi þjóðana bara yfir höfuð þá hún gjörbreytt á örfáum árum en innrás rússa í Úkraínu. Hérna, kjör Trumps og hans afstæða til Atlantshafsbandalagsins, alþjóðasamninga og svo framvegis. Finnst þér þetta vera, er þetta atriði sem við eigum að horfa mjög stíft á núna eða eigum við að láta þetta ráða á staðfinnum efnaðslegu forsendum? Hvernig horfir á þetta svona í heildsinni?
19: Við eigum að horfa til allra átta, heimur á hverfanda kveli. En hérna fyrst og fremst eigum nú reyna að gæta svona hófs í málflutningi, hvaða skoður sem við höfum, þá þurfum við ekki endilega að byrja á því að brýsla anstæðingnum það að hann sé að brugga þjóðunni landráð og vilja okkur allt í versta. þetta getur við þótt flókið en aðalatriðin er nú samt sem áður ekkert voðalega flókið. Sko, við erum náttúrulega Evrópuþjóð og erum á kafi
18: Evrópusamstæð
19: samningurinn tryggir það við innri markað, það er bara tvennt sem hefur gert Evrópusambandið að yfir þjóðlegu valdi, það er innri markaðurinn og svo er það Evran.
18: Já.
19: Við fyrir rúmu 30 árum letum við slagstanda að leita yngöngu í innri markaðin og það ber öllum saman það að það hafi verið gæfurspor og að það hafi skilað miklum árangri og það er alveg saman hvað við berum niður, hagvöxtur og mann, aukin fjölbreytni í atvinnulífs, nýjar atvinnugreinar, hvort heldur er eins og til dæmis pharmaceuticals, hvað heitir það nú, lyfjabransinn, ferðaþjónustan, hátækni fyrirtæki sem verða að fá öruggar markaðs aðgang. Bara í einni setningu að heimamarkaður Íslands skuli hafa stækkað úr 300.000 í 500 miljónir, skýrir það eiginlega allt saman. Þetta er

0: það þýðir ekki neitt. Það sem við höfum í staðinn verðtryggingar króna mm. og það alveg skelfileg reynsla af því. Það alveg skelfileg reynsla. Verðtryggingin var innleitt á sínum tíma með ólafslögum og við erum eina landið í okkar heimsluta sem höfum hún átti að vera skammtíma fyrir bæ. Hún var neyðarúrræði til þess að bjarga nýstofnum lífeyrissjóðum þeir hefðu bara orðið engu við ættum engar lífeyrissjóði ef þetta hefði aldrei áram jæja en að vera með hagkerfið á verðtryggingu til frambúðar er svo að segja kæru fjármagnseigendur hér með allir við að gefa ykkur skýrstein það að þið, hérna hvað svo sem gerist hérna verðbólk og verðhækkanir og sveiflur og aflabrestur að þá hefur þið alltaf ykkar og þurru en aumu skuldarar mér ekki fyrir ég að þið verður að bera byrðarnar því að þið verður bara settir skuldafangelsi mm. og verður ekki þetta kvart undan þessu öðrum séðan þess þetta er málið sko hverjum er það í hag að ganga í Evrópusambandið það ágætt reikningsstæmi fyrir hagfræðinga og þeir eru að reikna núna alveg hver er kaffið annan og niðurstöðun að fara allt eftir fórsendum
1: aldeilis
0: en hérna þannig að ég á Íslandi búið tvær þjóðir ég var í Færeyjum nýlega á Ólafsvöku rosalega gaman mm. og þar hitti ég stór útgerðar mann og mikinn hérna mikið aðtapnarskáld í Færeyjum og ég eftir samtal okkar eða lok samtalist þá segi ég já, hvað segir þú þú þekkir vel á Íslandi hvernig að þú berð okkur saman núna hver er meginmunurinn og þá var svarið þetta já, meginmunurinn sá og það eru 8 menn hjá ykkur sem eiga landið en þeir eru bara 4 hjá okkur og sko þó að þetta sé sagt sleikt fram í gamni
1: já.
0: Þá er þetta bara kjarni málsins sko hagkerfi á Íslandi er tvístift 267 fyrirtæki eru þegar með evru, gera upp í evru hafa fjármagnsþjónust í evru taka lán í evru, hafa evru vexti og hérna og við erum mjög útflutningsfyrirtæki og þetta eru stærstu og öflugustu fyrirtækin og númer eitt auðvitað sjávaru útflutningsfyrirtækin svo er almenningur hann er með verðtryggingar krónu og ef að eitthvað fer á verri veg í hagstjórn Íslendinga sem að við getum bókað að verður þeir sögur ekki lotir mm. þá berum við bera þeir byrðarnar og það við vitum það er þannig sko það er dýrt að búa á Íslandi, já innflutningurinn var og í gamla daga allur í gegnum millilíði í Kaupmannahöfn, hann er enn í gegnum millilíði hann er enn mjög dýr síðan hérna gerast eitthvað og þá hækka þeir verðið verkalýðshreyfingin á Íslandi er sterk og þá tekur hún lætur ekki bjóða sér þetta og þá er verkfall og þá er hækkur laun en þetta er í sveiflum sem að magnast upp og ef ekki það var komið hérna í tíð ríkistjóndan Gunnars Thoroddsens þá var verðbólgur aðeins komin upp í 120% á seinasta ársfjórðungi þetta búum við sko, og almenningur á Íslandi og unga kynslóðun ef við tölum það sko, þetta er ekkert mönnum bjóðandi húsnæðismál nefna bara húsnæðismál Framsóknarflokkurinn er sekur það að hafa lagt niður verkamannabústaðakerfi sem Héðin Valdimarsson og Alþýðuflokkunum kom á og kreppuðurum. Hætt, þeir lokuðu bara hérna, kerfinu, seldu 11.000 íbúður úr kerfinu og markað, fóru svo í samtjöfni, stofnuðu svo íbúðalánasjóð sem fóru í samtjöfni við bankana lán til íbúðakaupa sem síðan var gjaldþrota og sendur reikningin á almenning. Þetta er þvílík frammistað að mér finnst þeir skuldi þjóðunni afsökunarbeiðni. Þetta er skammalegt. Mm. Það er ekki til einasta borg í Evrópu sem hefur ekki einhvers konar félagslegt húsnæðiskerfi. Mm. Það er frá, í Vínaborg er það nú bara meira hlutin en að lámarki svona 20-30% þá höfum við, það þarf ekki að

0: Við höfum fyrir myndirnar og reynsluna allstaðar að. Mm. Þetta var svífurleg stemndarstarfsemi og hefur haft alveg hræðilegar afleiðingar.
1: Og allt þetta finnst þér hérna reyna stóðum undir það að við ættum að horfa til Evrópu menn annara samstarfi huga eða
0: hvað? Ég er að segja, allur almenningur hefur hagsmunni af að láta á það reyna og sko akkur er núna? Já, akkur er núna, það er af því að það eru rök fyrir því að við erum í sterkari samningsstöðu heldur en við höfum verið í löngum áður, sannanlega heldur en við vorum eftir hrun, þegar við vorum hérna gjaldþrota þjóð með betlistaf í höndunum og hérna sko og ég tek að sjálfsögðu undir það að EES samningurinn hefur reynst vel og reynslan á honum er góð næsta skref er þá fyrst og reynst ávinningurinn er þess á að fá evruna og þetta er hagsmunamál fyrir almenning það, ég er einnig að leggja áherslu á það allur almenningur á Íslandi ef hann ætti sér einhverja talsmenn ef hann á sér einhverja talsmenn þarf að kynna sér það hvernig búið er að fólki að því er varðar félagslega efnaðarskerfi sem að Evrópa býður upp á í samanburði við þessu ósköp að því er varðar hérna hina sem eiga Ísland við rekum enga berum bara saman Ísland og Noreg að því leiti auðlinda pólitík normanna hefur gert þá að ríkustu þjóð með stærsta fjárfestingarsjóð í heimi gulltryggt þeirra ellilífeyri löngu eftir að olíu og gas er allt upp urið við hérna höfum eigum auðlind sem heitir fiskurinn sjónum það stendur í stjórnarskráni að hann sé sameign þjóðarinnar þá vorum við alþýðuflokksmenn sem komum því inn í þau lög og við settum til viðbótar að hérna tímabundin veiðileyfi breyttu engu það mynduð aldrei lögvarinn eignarétt og aldrei skaðabóta kröfu ríkið þetta var árið 1991 og núna er árið 1926
1: 2026
0: og þessi lög hafa verið sniðgengin þau eru brotir á hvernig einasta degi útkoman er að 8 fjölskyldur eiga hérna auðlindina og ráðskastmenn sko, við höfum þegar gratað kontról á þessari auðlind. Næsta auðlind Íslendinga verður vatnið, og það er byrjað í heiminum, að vatnið verður sko megin, sko stórborginnar í kringum okkur sko eru verið að vassþurr að bráð. Hérna, þjóð sem að lætur reka á reiðanum og kemur sér ekki upp skynsamlegri auðlindastefnu til frambúðar, sem síðir það að land utan endimarka bújarða á að vera þjóðareign og þar með hérna vatn og virkjanir og ár etc. Og þeir sem að nýta þetta eiga síðan að borga að leigu fyrir það sem þið nota.
1: En andmæli við allir þessari ræðu, Jón, er þetta bara það að Íslendingar hafa það mjög gott og okkur hefur gengið mjög vel og hérna, er einhver ástæða sérstök til þess að gera einhverja stórkostlega breytingar? Þú talar um hérna olíusjóðum við, eigum líka lífrisjóður sem eru gríðalega öflugir og hefum safnað peningum í þá ás framvís og stöndum okkur bara ljómandi vel og menn svona, sem að langar að ganga lengri inn í Evrópu þurfa aðeins að skýra er það ekki betur hvaða er sem að í raun og veru í hverju fælst ávinningur?
0: Jú, loksins er bara eitthvað jákvætt um hvað okkur gengur verð og við erum með ríkustu þjóðum heims það er jákvætt en það byggir allt á óvissum forsendum í heimi sem að er undir orpin mikill í óvissum og þar er kjarnimálsins þessi EES er undirstaða þess efnahagsárangur sem við hefum notið getum við treyst því að það standi áfram við spurningum bara einna spurningar ef að Noregur tekur þá ákvörðun að ganga í stígarskrefi til fulls og ganga í Evrópusambandi þá er það hafið yfir allan maða að EES það er út EES hvað gerist þá ef við höfum ekki haft fyrirhyggju að gera eitthvað í því fyrr. Mm. Það skiptir máli fyrir okkur að ganga inn í Evrópusamband undan normunum, þess að við gerum þá eftir normunum, þá hérna skiptum við litlu máli. Mm. Þó verð ég að segja í einni setningu að breytingarnar sem eru að verða næstu áratum á norðurslóðum eiga eftir að hella heiminn miklu nær okkur.
1: Já.
0: Og þannig að við verðum miklu meira undir í augsýn hérna stórveldana, nýlenduveldana, þeim hópi eru Bandaríkin, Rússland og Kína. Rússland að vísu veikasti aðlinn, en hérna það er hygginamannaháttur að reyna að sjá fram í tímann þó að það sé erfitt. Og gera ráðstafanir að því þú tryggir ekki eftir á.
1: Já, nákvæmlega, og það myndi þá í þínum huga vera það að hérna, játa þessa stöðu og segja við þurfum þá að setja okkar ekki fleiri körfur heldur en við höfum.
0: Já,
1: það er núna. Það er það. Menni þess að bandaríkjum, ég veit ekki hvað þér finnst ég, þú hérna, varst nú sendar í bandaríkjum til margar og hérna, þekkir það samfélag vel og það er nú kannski ekki það trausti bandamaður sem það var fyrir einhverju árum síðan.
0: Nei, það, sko, og það er ekki bara bundið við persónu Trumps. Og tímabil hans á valdastóli, Bandaríkin eru gerbreytt. Það sem hefur verið að gerast á undanförnum áratugum hefur verið undir höttum nýfrjálshyggju, hnattvæðingar og þess að þjóðríkin hafa verið að missa tökin á því heims eða því regluverki sem komið var á að frumkvæði Bandaríkin eftir stríð. Þetta er alltaf bresta fyrir augunum á okkur og Bandarísk þjóðfélag er náttúrulega það er margt gott Bandaríkin, en þjóðfélagið að vera fátökur í Bandaríkjánum ég óska engum svo ills því að ríkasta þjóðfélagið heimi skuli ekki einu sinni hafa vott af almannatryggingum og hérna allt skuli háð gróðasjónarmiðum er eitt, en það sem þetta kerfi hefur leitt til er að á heimsvísu þá er það ekkert mjög margir aðilar sem eiga heiminn núðir. Misskipting auðs á þessu tímabili nýfrjálsíki og nattvæðingar er svo risavaxin að því trúir engin maður. Það er ein bandaríksstofnun í New York sem í Washington sem að hefur komist að þeirri niður stöð, það er náttúrulega sko mat. Þeir segja hérna það fjármagn sem geymt er utan hérna valdsvið þjóðríkjana í skattaskjólum sem skipta mörgum tugum allan heiminn og Evrópusambandið er ekki frjálst að því, það er kannski þriðja stærsta hagkerfi heimsins. Svo tala menn um að kerfið lúti lögum og reglum og allir séu jafnir fyrir lögum. Það er komin upp á heimsvísu auðklíka sem aldrei fyrr. Og í okkar landi hefur það gerst líka að vegna þess að við reykum enga auðlindastefnu og vegna þess hvernig við fylgjum ekki lögunum um þjóðareignina, þá hefur hér risið upp til valda og áhrifa til tölulega mjög fámennur hópur ofur ríkra. Þeir eru ólíkarkar og þeir hafa svo mikið fjármagn að þeir eru að kaupa upp restin af landinu.
1: Heli, við þurfum að hérna fara að loka en ég skildi rétt að þú ætlar að segja já, 29. ágúst, það er hérna
0: yes,
1: það blasir við yes, og sjá hvað kemur út úr því og hérna bestu þakki fyrir að koma Jón
0: takk.
1: Gaman að fá því og hérna við verðum að láta sprengisendunum loki í dag, það eru nú einhverja tær mínútur eftir en þá og hérna rétt að hafa því orða þessum vettvangi, þetta er síðasti þátturinn minn eftir tæflega 10 ára starf Við, Ívar Davíð Halldórsson sem situr hérna hjá mér, trúr og traustur, við hefum gert einhverja 500 þætti saman, 1000 klukkutíma, tala við það vel 3000 manns á þessum tíma og hérna, vonandi hefur nú eitthvað verið að viti, ég vona það í það minnst á Jón Baldin glottir, ég vil því, þetta hafi ekki verið tómt kjaftið allt saman. En hérna, mér langar að þakka ykkur öllum hlustendur fyrir að hlusta öllum sem hafa haft samband við mig í bæði í góðu illu eins og gengur maður þar stundum að fá gagnrýni, það er auðvitað bara eins og það er og hérna svo tekur Páll Magnússon við hérna eftir viku ég ætla ekki að hafa svo alveg fleiri og hérna bestu þakkir til ykkar allar sem að úti eruð verið sæl

0: vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is Njóndum saman á menningarnótt menningarnótt.is Laga hreinsun á sumarhúsgögnum Jysk góð tilboð
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkforum og sláttuvélum 35% afsláttur Húsasmiðan og Blómavall
3: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri Pennin Eymundsson
4: Árið 1991 breytti tónlistasögunni Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman Miðasala á Dix.is
5: Hönnum saman sælureit Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
7: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
8: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
9: Stöktu og einstök gæði Leap Motor C10 fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði Besta verði við sínum stærðarflokki Verð aðeins 5.990.000 krónir Taktu stökki Ísband Mosfellsbæ
10: Drónum og eldflögum ringdi yfir kænugarð og Moskvu í nótt. Íbúi í kænugarði til að árásir Úkraínum að hafa gífurleg áhrif á Rússa. Lögregla fylgist grannt með gerfiðaðgöngum á samfélagsmiðlum og hvort erlendir aðilar reyni að hafa áhrif á niðurstöðu komandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Varnaræfing Íslands, Bandaríkjanna og fleiri bandalagsríkja NATO hefst hér á landi næstu helgi en 1200 manns taka þátt í æfingunni. Íslenska karlasveitin í fjórsundi setti í morgun nýtt Íslandsmet og enski boltinn hefst með stórleik í dag. Hæg breytileg átt og bjart með köflum en skýjað og lítilsháttar væta landið suð austanvert.
11: Komið í sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Íslenskur blaðamaður búsettur í Kænugarði var vakinn þrjúleytið í nótt við sprengingar. Rússar gerðu umfangsmikla eldflauga og drónaárás á ukrainsku höfuborgina í nótt. Rafn Ágúst Ragnarsson.
12: Að minnsta kosti 5 eru látnir eftir stórfelldar dróna og eldflauga árásir Rússa í Úkraínu í nótt. Áfram skiptast ríkin á drónum og eldflaugum en ukrainsk drónaárás hefði vöruhús netverslunarrisans rússneska Wildberries sem stóð í ljósum logum í morgun. Loftvarnasýrinur ómuðu einnig í Kænugarði fram eftir morgni. Slökkulismenn þar börðust í nótt við eld sem kviknaði á bókamarkaði eftir að hann varð fyrir rússneskri eldflaug. Búið að ráða niðurlögum hans en að sögn Vitalís Klitschko borgarstjóra særðust 6 hið minnsta þar á meðal barn í ukrainsku höfuðborginni í nótt. Óskar Hallgrímsson, blaðamaður og ljósmyndari, segir ekki satt sem kemur fram víða í umfjöllun út í heimi að loftárásir Rússa séu að færast í aukana.
13: Ekki að færast í aukana, heldur gerðin af loftárásnum að færast í aukana. Svo getur skotflöga sem ég var að tala það er nær ómögulegt að skjóta niður með hefðbundnum loftvörnum. Þú þarft svo kallað pakkvíflögar í Patriot-kerfi til þess að geta skotið það niður og það er bara mjög lítið úrval til af þeim. Það byrðir bara fyrir heiminum eru að verða uppgurnar, ekki bara hér í Úkraínu. Þannig að við erum hér först með það að vera varnalaus gegnvart þessum árásum.
12: Úkraínumenn hafi undanfarna vikur og mánuði hæft fleiri vöruhús hins svokallaða rússneska Amazon sem hefur verulega hæft flutningsgetu rússa.
13: 62% af þeirra vöruhúsin eru búin að verða fyrir árás núna síðastliði ár. Það hefur farið að hafa gífurlega áhrif á rússnesk hagkerfi. Fólk spyr sig hvort að þetta sé stríðsglæpur og að því að þetta hefur mikil áhrif á almenna borgara en rússneski herinn notaði þessi hús mikið fyrir dreifa búnað bæði til að kaupa og selja í dróna, færa stríðs alls konar föt og dót fyrir herinni og rekstur, stríðsrekstur, þannig að þetta mjög löggilt skotmark upp á það að gera.
11: Já, þarna var rætt við Óskar Hallgrímsson íbúa í Kænugarði. Greiningardeild ríkislögreglustjóra fylgist grannt með gerfi aðgöngum á samfélagsmiðlum og grunnsannlegum vefsíðum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar þann 29. ágúst. Fylgst með hvort erlendir aðilar sigli þar undir fölsku flaggi til að íta niðurstöðu í aðra hvora áttina. Agnar Már Másson.
12: Í aðdraganda 29. ágúst fylgist greiningardeild ríkislögreglustjóra grannt með því hvort erlend öfl reyna að hafa áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar hvort Íslendingar eiga að hefja á ný viðræður við Evrópusambandið.
14: Við erum að fara að fylgjast með því hvort að við sjáum áhrif erlendra ríkja sem eru að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu kosninga með ólögmætum hætti. Með því að blanda sér í umræðuna, sigla þar undir fölsku flaggi og reyna að íta niðurstöðu kosninga í aðra hvora áttina.
12: Segir Finnbogi Jónasson, aðstoðar yfirlögregluþjón. Slík vinna hefur staðið yfir undanfarna mánuði, en hann gefur lítið upp það sem lögregla hefur fundið.
14: Við sjáum náttúrulega mikið til bara sama og almenningur í landinu sér. Það svona það sem á yfirborðinu, við reynum síðan að kafa undir það, en við náttúrulega höfum séð umræðu á netinu, við höfum séð vefsíður sem að fara á stað og eru setja fram upplýsingar sem við vitum kannski jáður hvað á bakvið og okkur finnst alltaf óþægilegt þegar við vitum ekki hverju það eru sem að standa á bakvið dreifingu upplýsinga.
12: Segir Finnbogi, sem fer þó ekki nánar út í það hvaða reikninga eða vefsíður ræðir. Í vikunni vakti Morgunblaðið athygli á vefsíðunni ríkissjóðir.is sem fjallar meintan kostnað sem fylgi íslensku krónunni. Síðan ekki merkt nokkrum manni en nú hefur fyrirvari verið settur í síðuhausinn þar sem tekið fram að síðan sé ekki á vegum hins opinbera. Lögreglan fylgir sig jafnframt með gerfi reikningum á samfélagsmiðlum.
14: Og þá jafnvel reynum við að komast á því ef þetta eru gerfi aðgangar, hverjir eru á bakvið þessa gerfi aðganga? Eru það bara Íslendingar sem vilja koma skoðun sinni á framfæri án þess að vera undir nafni eða eru mögulega einhver erlend stjórnvöld þar á bakvið eða einhverjir þrýstihópar eða annað?
12: Segir Finnbogi Jónasson, aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá greiningardeild.
11: Björgunar aðila reyna nú að leita fólki á lífi í Indonesíu eftir jarðskjálftan á föstudagskvöld. Að minnsta kosti 51 er látin eftir skjálftan sem var 7,7 stærð og yfir 5.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Yfirvöld telja að yfir 900 heimili hafi eyðilagst í skjálftunum og hundruður annarra bygginga skemmst en á 400 eftir skjálftar hafa mælst á svæðinu. Í gær varð skjálftuða stærðinni 6,9 á öðru svæði og í kjölfari voru sendar út viðvaranir flóðbylgu sem síðan voru dregnar til baka. Spánverjum með skráða búsetu hér á landi hefur fjölgað 155 frá því í desember, þótt erlendum ríkisborgurum hafi fækkað lítilega í heild. Aðeins Úkraínumönnum fjölgaði meira. Mannfræðingur telur atvinna ástandið, hálaun og sterkt samfélag Spánverja hér á landi skýra þróunina. Birgir Olgeirsson.
15: Alls voru 83.719 erlendir ríkisborgarar skráðir með búsetu hér á landi 1. ágúst, 220 færri en í desember. Fækkunin skýrist einkum af því að pólskum ríkisborgurum fækkaði 483 og litóískum 388. Spánverjar fara hins vegar þvert á þessa þróun. Þeim fjölgaði úr 2.464 í 2.619 eða 6,3%. Í fjölda einstaklinga var aukning Spánverja svo næst mesta á eftir Úkraínumönnum sem fjölgaði 241. Nýjustu samanburðartölur Eurostat sýna að atvinnuleysi á Spáni 10,1%, það næst hæsta í Evrópusambandinu, en 5,5% hér á landi. Sigrún K. Valsdóttir, mannfræðingur, hefur rannsakað Spánverja á Íslandi og segir hátt atvinnuleysi á Spáni ein af útskýringunum hvers vegna þeim fjölgar jafnt og þétt á Íslandi.
16: Spánverjar hafa nú verið að aukast alveg umtalsvert á Íslandi síðustu 20 árið og því er komið svona kannski sterkt samfélag Spánverja og fólk svona fréttir af því hvert af öðru að hér sé mögulega gott að búa og dvelja.
15: segir Sigrún Valsdóttir. Fjölgunin hefur verið stöðug. Spánverjar voru 1127 talsins í desember 2019 en eru nú í dag 2619 og hefur því fjölgað rúmlega 130% á tæpum 7 árum. Sigrún segir fleiri þætt en atvinnuleysi á Spáni toga Spánverja til Íslands.
16: En Ísland hafði og hefur mjög ákveða birtingarmynd í evrópskum fjölmiðlum og samfélagsmiðlum þar sem við talaðum náttúru, seint umhverfi og lágt atvinnuleysi hérlendis og fyrir utan það að íslenska tekjur eru háar þannig að Spánverjar eru að ná að safna miklum pening þegar þau búa hér.
15: Segir Sigrún Valsdóttir. Í viðtölum Sigrúnar var helst að ræða ungt og langskólagengið fólk sem fann ekki starf á Spáni. Sumir setja sér að en aðri líta á dvöluna sem tímabundi tækifæri til að afla tekna og reynslu. Margir starfa í ferðaþjónustu þó þeir hafi mennta sig á öðrum sviðum.
16: Fólk hugsar þessu tvöl hérna ekkit endilega til langs tíma. Sum ætla að setja stað á meðan önnur líta á að þessi búsett á Íslandi sé tímabundin en veitum svona tækifæri til að safna. Ykkar sjóndeldarhingin og efla eigin færðni og meðan að efnahagsástandi á Spáni enn svona erfitt.
15: Segir Sigrún Valsdóttir, mannfræðingur.
11: Næstu helgi fer af stað varnaræfingin Norðurvíkingur sem samstarfsverkefni Íslands, Bandaríkjana og fjölda bandalagsríkja Atlantshafsbandalagsins. Í æfingunni taka þessu sinni þátt í kringum 1200 manns frá 12 löndum. Rafn Ágúst Ragnarsson.
12: Þessi tvíhliða varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands fer fram hér á Íslandi og á hafsvæðinu í kringum landið dagana 22. ágúst til 3. september næstkomandi. Megin markmið æfingarinnar að æfa varnir Íslands, þar með talið varnir mikilvægra innviða, sjóleiðirnar umhverfis Ísland, leit og björgun, gistiríkjastuðning og samhæfingu íslenskra stjórnvalda við herstjórnir Bandaríkjanna og Atlantshafsbandalagsins.
17: Það sem verða að æfa beinar varnir Íslands og náttúrulega varnir sjóleiðana hér í kringum landið. Þannig að mjög mikill hluti af æfingunni fer fram út á sjó. Það eru flugvélar og skip sem taka þetta á. Meðal annars við hérna umferð kafbáta og hérna varnir sjóleiða. Svo hér heima eða í landi hér á Íslandi þá verður sko þungin í náttúrulega stuðning við þetta viðbrað sem eins og stað út á sjó.
12: Segir Jónas G. Allansson, skrifstofustjóri varnamála skrifstofu utan ríkisráðuneytisins. Í kringum 1200 manns taka þátt í æfinguna þessu sinni frá 12 löndum. Þar af eru 200 Íslendingar.
17: Þungin í þessu er fyrst og fremst, eins og segi, það er viðbúnaður á hafi og það eru þá skip og kafbátar og kafbátarleitar. En það verður náttúrulega ýmislegt annað eftir bæði svona smærri umfangi og stærra. Við munum sjá til dæmis flugvélar sem munum æfa lendingar á flugbrautum á Íslandi og það er náttúrulega það verður að hugsa mögulegt viðbragð í einhverju neðar ástandi og hérna við telsum til að það verði einhver viður á Akureyri og hugsanlega á fleiri stöðum. Þannig að þetta verður sýnilegt en stæðsti þungin í æfingunni er út á hafi og er þar að leta kannski ekki eins sýnilegur.
12: Það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir okkur Íslendinga og bandalagið allt að samskiptin gangi snurðulust fyrir sig á ögur stundu, enda í mörg horna líta.
11: Já, þá það íþróttirnar og hér úr hliðin á mér sestur Stefán Árni Pálsson. Það koma því sem margir hafa beðið eftir. Enski boltinn rúlar af stað í dag.
18: Já, hann svona fyrsti leikurinn á nýju tímabili fer af stað í dag. Það þessi árlegi leikur samfélagsskjöldin. Englandsmeistararnir Arsenal taka móti Manchester City. Leikurinn fer fram á Millennium vellinum í Cardiff í Wales. Og ástæðan fyrir því er hann fer ekki fram á Wembley er að The Weeknd tónlistamaðurinn var búin að bóka þann völl með löngum fyrirvara. Þannig að enska knattspyrnusambandi náði ekki Wembley.
11: Nú þurfum að lúfa fyrir víkend.
18: Já, heldur betur. Þetta er mjög merkilegu leikur, ég menn eins og Maresca er tekin við Manchester City, Pep Guardiola náttúrulega hætti með lið eftir síðasta tímabil. Þessi leikur er bara að fara að hefjast núna klukkan 2 og útsending hefst 13.50 á sín sport og svo bara næsta föstudagskvöld byrjar enska úrvalsdeildin, það Arsenal, Englandsmeistararnir sem taka þá á móti nýliðum Coventry.
11: Við byrjum spenntir og Það voru skemmtilega fréttir af íslensku bósundsveitinni á EM í sundi í morgun.
18: Já, íslensk karlasveitin setti nýtt íslensmet í 400 metra fjórsundi á loka degi Evrópumótsins í 50 metra laug í París í morgun. Sveitin synti á 3 mínútum 42 sekundum og 35 sekundubrotum og bætti íslensmetið 79 sekundubrot. Sveitin skipar Guðmund Leó Rapsson, Einar Margir Ágústsson, Birnir Frey Haldunarsson og Simon Elias Statkevicius. Ísland hafnaði einhver síður í 18. sæti af 19 sveitum í greininni.
19: Akkurat og svo var það áttu við okkar fulltrúa í marathonhlaupinu á EM í frjálsum í morgun.
18: Já, sko Hlynur Andriðsson hann hafnaði í 45. sæti í marathonhlaupi og erbumótinu í Birmingham í morgun. Tími Hlyns var 2 klukkustundir 22 mínútur og 9 sekundur. Sko Hlynur hljóp 2 klukkustundir og 15 mínútur og 30 sekundur í Kaupmannahafna marathoninu fyrir ekki svo löngu. Hans besti árangur er 2:13 þannig að hann var langt frá sínu besta í morgun þó maður gerir nú svo, samt ekki lítið úr því að hlaupa 42 kilometra.
19: Nei, svo sannlega ekki. Og svo það besta deildin, þar það Keflavík sem heldur áfram að gera frábæra hluti, væga sagt.
18: Heldur betur, en það þrí leikir í besta deildin í dag og risa leikur KR Breiðablik, FH Víkingur og IPVAF í A, þessi leikir hefjast allir hann 6. En Keflingarnir til lyftur sér upp í 5. sætið í besta deildin í gær og komnir á Evra skiltið sem er magnað því að margir spáðu þeim falli hreinlega úr deildinni. Eru nýliðar 2-0 sigur úti gegn Þórsmönnum og Vísvellum í gær. Eiður Orri gerði bæði mörkin en Þórsararnir þeir eru á botninum í deildinni og þeir eru bara í miklum vandræðum. Sigur Höskuldsson þjálfari liðsins var þungur eftir leik í gær.
20: Finnst bara ekki góðir, mér varst vanta allt hjarti þetta og baráttu og einhvern veginn vilja, mér varst bara boltinn detta alltaf fyrir þá og við vorum fannst með bara hvergi í seinna hálfleik sérstaklega á miðsvæðinu og þú veist, boltinn fer upp og við sköllum frá og þeir pikka hann alltaf upp og koma á okkur og ég varst bara meiri grimt og já, hjarta þessu hjá þeim heldur í okkur sem að bara rosalega sárt og ég bara eins og mér varst við bara undirbúin að leik vel, mér varst liðið klárt þannig að þetta bara vonbrigði en eins og segja ég bara virka kannski eitthvað voða brotin innan núna skilur en maður bara svektur eftir hennar leik, mér varst ekki nóg góður, mér vantar hjarta en við þurfum að eins og við tölum við saman inn í klefa núna að við þurfum að ná því upp núna bara strax á mánudaginn.
19: Já, þarna heyrðu við Sigurði Höskuldssyni þjálfara Þórs frá Akureyri í bestu deildinni. En þá færum við okkur yfir í veðrið, veðurhorfur á landinu, hægbreytilega áttu eða hafgóla og bjart með köflum en skýjað og lítilsáttar væta landið suð austanvert. Hiti 10-17 stig við daginn hlýjast á vesturlandi. Gengur í austan 5-10 metra á morgun en 10-15 við suðustrandina. Skýjaða mestu sunnan og suðaustan til en og allvíða dálítil væta. Léttskýjað í öðrum landshlutum. Hiti 12-20 stig hlýjast á Norðurlandi. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, hægbreytileg áttu eða hafgóla, austan 3-8 metrar á morgun en 5-13 annað kvöld, hvassast á Annesjum. Bjart með köflum og hiti 10-16 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, lengst af fremur hægbreytileg áttu í næstu viku, bjart með köflum á landinu, úrkomu lítið og mild í veðri. Bætir lítilega í vind og úrkomu í viku lokin. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Drónum og eldflögum rigndi yfir Kænugarð og Moskvu í nótt. Íbúi í Kænugarði telur árásir Úkraínumanna hafa gífurlega áhrif á Rússa. Lögregla fylgist grannt með gerviaðgöngum að samfélagsmiðlum og hvort erlendir aðilar reyni að hafa áhrif á niðurstöðu komandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Varnaræfing Íslands, Bandaríkjanna og fleiri bandalagsríkja NATO hefst hér á landi næstu helgi en 1200 manns taka þátt í æfingunni. Íslenska karlasveitin í Fjórsundi setti í morgun nýtt Íslandsmet og enski boltinn hefst með stórleik í dag. Og þetta voru hádegisfréttirnar hér hjá okkur á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið þið sæl.

0: Hæ, hvað heilsar með tónlistarsögur og topplög sunnudaginn 16. ágúst og við byrjum á því að leita að ártali eins og venjulega.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári gekk almyrkvi á sólu yfir Atlantshafsfæri að Svalbarða og hinna svokölluð norðurslóðir, jájá.
2: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem íslenski fjölmiðillinn Stundin var stofnaður. Hvaða ár erum við að tala elskurnar?
2: Þriðja vísbending.
0: Já, og þetta ár hófst hinn svokallaða brjóstabylting þegar þrjár íslenskar konur hvöttu aðrar til að mæta berar að ofan í Laugardalslaug. Lögin frá árinu með Coldplay og Friðriki Dór.
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni.
2: Með hvaða?
3: Þetta bylgjan.
2: Hringdu núna. Síminn 567 1111.
4: Ó, ég og þú.

0: helgin á bylginni Ég heiti Sigurkváttur Jónsson Hvati með þið til klukkan fjögur í dag Svo endilega Og ég ætla bara rétt að fá að taka þetta nokkra sengundur Til þess að kveðjan Kristján Kristjánsson Félaga minn sem hefði hitt hér á sunnudögum Já í það minnst að undan farin 6 ár Sem ég hef verið með þennan þátt En það nú komið inn á vísi það sem kom í ljós Fáir vissu ef nokkur undir lokþáttarins þá kvaddi Kristján Kristjánsson sprengisand eftir tæplega 10 ár við stjórn þáttarins eins og segir hér inn á vísi og Páll Magnússon mun taka við sprengisandi næstu helgi. Þetta var sem sagt síðasta útgáfa sprengisandsins með honum Kristjáni sem hefur verið hér í áratug en við þökkum honum fyrir allt það sem hann hefur gert og auðvitað lagt mikið til Evrópusambands umræðuna núna undanfyrnu fyrir þjóðræðkakurisluna. En eins og segi sprengisandur mun halda áfram næstu helgi með nýjum stjórnanda Páli Magnússoni og ég segi bara við Kristján eins og sagði við en hérna áðan við skáluðum fyrir honum og þessuna var kannski fyrsta lagið alveg óvart skál fyrir því er mér fyrir ekki dór. Ég sagði við Kristján eins og ég segi alltaf bara takk fyrir samstarf og gangi er vel á nýjum vettvangi að vera spennandi að fylgjast með honum. Ekki orðum það að sinni. Herðu, við erum að tala árið Beyoncé og Coldplay og Friðrik Dór skál fyrir þér. Hvað ár þetta?
1: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Hvata. Manstu hvaða ár þetta var?
0: Og nú ætla ég bara að fara að beint í síman og sjá hvort að þú þurfir einhverjar vísbendingar við. Hver hér? Halló, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
2: Davíð Már.
0: Blessaður Davíð Már. Nægir þér að fá að vita sem sagt, þessi lög og geti þá sagt við hvað ár var þetta eða viltu fá líka vísbending
2: Já, þetta ekki 2015?
0: Já, þú vilt ekki fá að vita nánar almyrkan og sólu sem að gekk hana yfir norðurslóðir, mástu eftir honum?
2: Já, ég mástu honum
0: Já, vel gert og mástu hvað þú varst þá eða?
2: Þetta, ég var upp í yngum skóla í fríminutum
0: Já, í Quebec
2: Minnir að ég var í sjöndabæk
0: Já, ok
2: Eða sjöndabæk, mann
0: það
2: ég alveg
0: Já, en hvernig var það sólmyrkvinn að þessu sunni miða við það?
2: Það var slagur, sko Það var ekki mikið í
0: Ég fór nefnilega að rifja þetta upp að því að ég var það vikinn, ég man ekki nákvæmlega hvar ég var Ég man mikið eftir þessar umræðu sólmyrkva glerugun Og
2: Já, hei
0: Þetta var, sko, þetta var að modni Þetta var að mótni dags
2: Já, þetta var fyrir hálfdegi minni
0: Já, þetta var svona hálf tíu eitthvað Þetta var auðvitað í fríminútunum Þannig að hjá þér í yngurna skóla, sko
2: Já.
0: Erðin, þú ert bara með þetta á hreinu Þetta var árið sem að íslenski fjölmiðlinn stundin var stofnaður Og svo sagði líka að brjóstabyltingin Svo kallað hafist þarna Þegar þrjár íslenskar konur kvöttu aðrar Til að mæta berar ofan í lögundarslaug Manstu eitthvað sérstaklega eftir því líka?
2: Ég man mjög vel eftir því, sko, já. Þessum við sjárið
0: Í sjöndabekkan á þessum tíma
2: Já.
0: Erðu, Davíð Már, takk fyrir að hringja og koma okkur að stað og þú ert þá bara meistari dagsins með árið á hreinu og njóttu sunnudagsins, ertu ekki þar í blíðunni eða?
2: Já, ég bara enn að heima í grafarlöfinu
0: Já, það var það bara huggulegt
2: Já
0: Gott að heyra, herðu, takk fyrir að hringja vinur og hafa það gott
2: Ég er sumles
1: Hvaða ár var þetta?
0: Já, 2015 Hvar voru bestu skilirinn til að fylgjast með deildarmyrkvanum fyrir rúmum áratug og klukkan hvað náði hann hámarki? Manstu hvar þú varst 20. mars 2015 og hvernig sólmyrkva gleruðu þú varst með? Við rifum þetta upp hér á eftir þegar við skoðum gömlu fréttina saman
1: Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
4: Økologisk creamed peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling.
5: Salling, salling, salling.
6: Rímum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA
8: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
9: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is. Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
10: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðstarfinu á Grísju ásóknin í meðferðstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fá neina þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.

0: dagar eru byrjaðir í Kringlunni.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
3: Heklureitur komuðurskoði sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag. Heklureitur.is Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is
4: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.

0: lagið The Best á bylgjunni klukkan er 12.39 hér í hljóður hjá okkur á Suðurlandsbraut 8 í henni Reykjavík Hæ, ég heiti Sighvatur, kallaði Hvati, takk kærlega fyrir að fylgja mér þennan sunnudaginn, við erum að velta fyrir okkur ári eins og við gerum alltaf í upphafi þáttar og það hefur komið nú fram að árið 2015, það erum við ekki nema 11 árliðin og ég lofaði þér því að við skildum aðeins skoða nánar þennan sólmyrkva eða deildarmyrkva sem við sáum sem sagt fyrir þessum 11 árum auðvitað með vísan í sólmyrkvan sem við upplifðum mörg hver í þessari viku.
1: Í fréttum var þetta helst með Hvata á bylgjunni.
0: Já, eða segjum við í síðustu viku, það sem eftir hvort þú lítur á það þannig að við kann byrja á sunnudegi eða ekki. Það eru já, takk þetta mín, þetta voru sem sagt og eru spurningarnar hvar voru bestu skilirinn og ég ætla stuttlega að fara hérna í greina á Wikipedia alfræði vefnum þennan sólmyrkva sem var sem sagt 20. mars 2015 yfirleitt verum við í frétt sem er frá þessum degi á tilteknu ári en að þessu sinni geri ég þessa undantekningu því almyrkvi á sólu gekk yfir Atlantshaf, Færeyjar, Svalbarða og það sem kallaður norðurslóðir svæðið í kringum heimskautsbaug en almyrkvin varð sem sagt já á þessum tíma þennan dag var þetta hættum klukkan 9.37 morguninn og þá ætla ég að vitna hérna í gömlu fréttina sem úr mokkanum frá þessum degi daginn eftir sem sagt 21. mars aðstæður til að sjá sólmyrkvann í gjærmorgun voru hvergi betri heiminum en á Íslandi og þá var einmitt verið að spjalla við hvern annan en Sævar Helga Bragason sem þá var formaður stjörnuskoðunar félags Seltjarnarnes, hann sagði að bestu skilirinn til að fylgjast með sólvirkanum hafði hann 2015 hafi verið mitt á Íslandi klukkan 9.37 náði hann hámarki eins og vorum að tala við hann Daða Frey hlustanda hittum það áðan hann var í 7. bekk í Ingunarskóla og mann vel eftir þessu, væntalega fórum mörg börn út í frímínútum og umræðan á þessum tíma ég man allavega eftir því að það var mikið talað eru örugglega öll börn á land

0: sagði árið 2015, nú eru öll orðið svo miklu nördar í þessu sólmyrkva, geggjað, að þá lækkaði hitinn aðeins 0,7 gráður þegar myrkvinn var sem mestu. Það var auðvitað ekki alger sólmyrkvi, ekki almyrkvi, það var deildarmyrkvi og getur kannski muna mikið þarum. En á stjörnufræði vefnum á þessum tíma þá já, kom sem sagt fram að almyrkvi myndi verða árið 2026 og ég var að fletta þessu upp, það er deildarmyrkvi, ekki henda sólmyrkva gleraugunum. Deildarmyrkvi verður 1. ágúst á næsta ári, frídag verslunumanna, það verður eitthvað. Og ætlum að rifja blag sem var gefið út sem fjórða smáskifan af annari plötu íslensku hljómsveitarinnar Of Monsters and Men árið 2015, þetta er lagið Wolves Without Teeth.
1: Gamla fréttin

Hljómsveitin of Monsters and Men á bylginni Lagið Wolves Without Teeth Þetta frá árinu 2015 í tengslu við gamla fréttum deildarmyrkva á þeim tíma og þetta að plötunni Beneath the Skin og þetta á vel við vegna þess að einhverir spangóluðin mitt allavega á hellisandi ég var að fylgjast með útsendingu rúf frá sólmyrkvanum í þessari viku þegar sólmyrkum fór yfir og það var svona eitthvað aðeins að rofa til í skýjahulunni þá spangóluði einhverir þannig að Wolves Without Teeth

0: átti bara mjög vel við í tengslum við þessa upprifun og ég ætla að ítreka það, ef þú vilt lesa þig til næsta deildarmyrkva, ekki henda sólmyrkva gleraugunum, þá hann 2. ágúst, ég sagði vort 1. ágúst, smá einslátt að vilja hjá mér, 2. ágúst á næsta ári, 2. ágúst 2027, sjálfan frídag verslunarmanna. Og þetta verður sem sagt almyrkvi á sólu, en á Íslandi mun hann einungis sjást sem lítill deildarmyrkvi, hefst í Reykjavík klukkan 8:30. Þetta verður spennandi, þetta frídagur verslunarmanna, klukkan 8:30 á morgni, fólk að ganga frá í Herjólfsdal og svona, þá mun þetta sjást hann nærum 5,7% hámarshilmingu eins og þar segir klukkan 8:59, þannig rétt hálftíma síðar og líkur svo klukkan 9:30, 9:28, þetta verður að gera á næsta ári eftir þjóðhátíðina og allar aðrar úti hátíðir. Herru, Hjálmar á leiðinni og þeir eru í 10. sæti Bylgjulistans.
1: Helgin á Bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Á bylgjunni í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
2: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica Red Hot Chili Peppers Guns N' Roses Pearl Jam R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rock veislu. En almenn miðasala á

0: eldfjallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni er ævintýri.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Það orðið mjög sérstætt þegar við sparnaðaskyni eins og er auðljóst að er tilfellið í þessu. Vegna þessara lagabreytingar að við höfum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og ætlum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema einn þriðja af refsingunni. Það er náttúrulega ekki hvernig en sko algjörlega ótækur vegna mínu við.
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
13: Björt og brosandi í 40 ár.
12: Bylgjan.
14: Vinsælustu lög Bylgjunnar. Númer 10.

0: Þetta er hún Sabrina Carpenter Sabrina Carpenter, takta Þessi endur þetta alveg frábær Og lagðið er Tears, við grátum það ekki Það er ágætis veður víða land Sumstaða skýjað, sumstaða sól En svona frekar hlýtt og ég er með alveg svakalegan ísmóla hérna handar eftir smá stund Það styttist þið allavega í það Við heyrum nýja lagið frá Ice Guys Helgin á bylgjunni Hvað er bylgjan, hæ?
1: Hæ, hæ
0: Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sóldís
0: Gaman að heyri þér Sóldís
1: Og ég bý á Egilstöðum
0: Hvernig á Egilstöðum í dag?
1: Það bara æðislegt
0: Gott að heyra, sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýjað núna
0: Já, en það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýjað
1: Já
0: og hvað var
1: það? Mjög hlýtt
0: Já, mjög hlýtt, það gott að heyra Og skólin að byrja í næstu viku?
1: Já, hann að byrja
0: Í hvaða bekk ferðu?
1: Ég að fara í fimmta bekk
0: Ertu þá að byrja að læra dönsku eða ertu að byrja á því?
1: Nei
0: Það sé ekki sjötta bekk kannski, ég ekki viss
1: En ég var að spá hvort að ég mætti setja óskalag
0: Hvaða lag það?
1: Rissa mín blá
0: Já, ertu mikið í hestunum?
1: Já
0: Já, áttu hesti eða kanntu á það allt saman?
1: Sex hesta
0: Áttu sex hesta?
1: Já, eða pabbi minn
0: Já, ég skil, þetta svona fjölskyldu egg
1: Já
0: Já, já, já Og ertu að fara í útreiðatúr í dag kannski?
1: Nei
0: Sóldís, við björgum hrissunni fyrir því og bara bestu kveðjur Austurland og gangið vel í skólanum.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Takk fyrir að hringja og hlusta.
1: Ekkert mál. Bless.

0: læginu Rissan mín blá, þetta hann Helgi Björns að sjálfsögðu Læg sem að skriðjöklæðnir gerðum og vissi allt hér í eina tíð Sérstaklega leiki fyrir hann að Soldísi sem er eiginstöðum á leið ekki í útreið Þú kannski alveg í dag Skýjað en ágætt veður hjá henni þar og hér rétt á eftir ég lofaði nýju lagi með Æskæ sem einmitt eina lagi í þessari viku sem kemur inn á bylgjulistan sem satt nýtt lag
1: Ný tónlist á bylgjulistanum
2: Númer 20
0: Já, það heitir 7, 9, 13

0: Það verður gaman að heyra þetta hér á eftir og þeir eru þetta að selja miða á seinasta skipti tónleikana sína miða sem hann hófst núna á dögunum og væntalega selst mjög vel og mjög hratt 7.13 á leiðinu og svo við þurfum að fara sjálfsvið í leikin okkar hvað kemur næst og ég ætla að gera alveg svo síðast það bútur úr íslenskri kvikmynd
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menningarnótt Birgitta Haugdal Friðrik Dór Bandmenn Stefán Hilmarsson Kristmundur Axel Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menningarnótt bylgjan og Coca-Cola
3: Hamborgarabúlan, stundum finnur svín, fallegt jarðabir, hamborgarabúlan Tómasar. Heklureitur komið og skoði sýningaríbúðir á besta staði miðborginni milli 13 og 14 í dag. Heklureitur.is
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum, húsasmiðan og Milwaukee.
5: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
9: Ekki missa af stóru pottablöndu útsölunni í Blómavali. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómaval. Heillandi heimur.
10: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældinu.
11: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
12: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
13: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
15: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
0: Hæ, hæ, takk kærlega fyrir að fylgja mér þennan fallega sunnudag 16. ágúst árið 2026 tvær vikur í þjóðratkakarinslu eða alltaf velta fyrir þeir nei eða já það styttist í það saman City og Adam Levín á leiðinni Miley Cyrusun hér nýja lagið frá Ice Guys
16: Ný tónlist á bylgjulistanum
17: Númer 20

0: Arsiri og RM Levín á bylgjunni klukkan 13.15 í hljóðurinn okkar hér á Suðurlandsbraut 8 í henni Reykjavík. Ég heiti Sigurkvatur Jónsson, kallaður Kvati, þetta sunnudags útgáfa helgarinnar og ég segi Bragi minn velkominn úr fríi, hann var með laugardags útgáfuna í gær, gaman að hér aftur leikinn hans nágranninn og svo stannan lagi úr þættinum hamingjustund þjóðurinnar frá honum Páli Sævari, allt eins og þetta á að vera helgar á bylgjunni. Allt komið í svona rútínun aftur og við erum aðeins búin að breyta út af vananum þó með eitt leik sem þó mjög rútínu fastur á þessum tíma.
1: Hvað kemur næst hjá Kvata á bylgjunni?
0: Fyrir það fyrsta það eru fjögur gjafabréf fyrir flurry ís á Metro, Dime, Skittles, Oreo, Milka ísarnir með ýmsum sósum, súkkulaði, karamellu eða jarðarberja. Ef þú veist hvað kemur næst og við erum ekki lengur í lagabútum. Ég búin að færa mig yfir í kvikmyndir, síðast var það Stella í Orlofi. Ég átti einnig ekki að vona því að fólk væri með á hreinu alla frasana í þeirri mynd, sko bókstala alla. En hér önnur mynd, manstu þetta nýju lífi frá 1983. Hvað vantar í þennan bút?
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni. Já, þið segist vera vanir.
3: Já, já, við erum allir vanir maður.
2: Og hvar hafið unnið í fiski?
3: Hér og þar.
0: Þurfum við kannski að taka þennar stuttabút aftur? Þið eru öllu vanir, segir Lundi Víglundur, leikinn af Runólfi Dagbjartssyni, Dúdda Múr heitnum. Tökum þennar bút aftur. Hvað kemur í framhaldi? Og í vísbendingin er svo, það kemur ekki frá Lunda, sko.
2: Já, þið segist vera vanir.
3: Já, já, við erum allir vanir maður.
2: Og hvar hafið unnið í fiski?
3: Hér og þar.
1: Hvað kemur næst? Á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: Frískaðu upp á herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
11: Björt og brosandi

0: Þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar, ég þessi Sighvatur, hvati fylgir til klukkan fjögur, við erum að velta því fyrir okkur hvað kemur næst. Þetta er mjög, mjög frægt atriði úr kvikmyndinni Nýtt líf frá 1983.
1: Hvað kemur næst á bylgjunni?
2: Já, þið segist vera vanir.
3: Já, já, við erum allir vanir maður.
2: Og hvar hafið unnið í fiski?
3: Hér og þar.
1: Hvað kemur næst á bylgjunni?

0: það er eitthvað við það Herbert Guðmundsson, nýtt frá honum skrifað í skýin á bylginni Hann kikti til Ívars okkar Guðmundssonar daginn Eins og tónlistafólk gerir gjarnan þegar gefur út nýja tónlist Bubbi var líka að gefa út nýtt lag Mikið af nýri tónlist einmitt í tengslu við bylgju listanum Við höfum að skoða hann auðvitað mikið betur í dag Við erum að velta fyrir okkur árinu 1983 Núna vegna þess að þá var frumsýnd Nánar tiltekið þann 30. september kvikmyndin Nýtt líf Þetta var önnur myndin úr smiðju Þráins Bertelssonar Hann leikstjóri myndarinnar og handrit söfundur Þór og Danni, Eggert Þorleifsson og Karl Ágúst Úlfsson Ég þurfti nú aðeins að rifja þetta upp Hvor var þetta Þór? Jú, Eggert, að því ég heyrði bara fyrir mér Þór, þegar Kalli var alltaf að skamma Eggert Þannig að Eggert Þorleifsson, Þór, Karl Ágúst Úlfsson, Daniel og Runólfur heitinn Dagbjörnsson Dutti Múrin sem var kallaður í Vestmannum í frægu atriði Og ef þú veist hvað vantar þarna næst, þá færðu Fjóra flöri í ísa frá Metro sem að vinna þetta með okkur hér í sunnudagsútgáfu helgarinnar á bylgjunni.
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni. Já, þið segist vera vanir.
3: Já, já, við erum allir vanir maður.
2: Og hvar hafið unnið í fiski?
3: Hér og þar.
1: Hvað kemur næst? Hjá hvaða? Á bylgjunni.
0: Það svo mikið hringt maður, allar línur rauglóandi. Ég ætla að velja 1, 2 og línu 2. Hæ, hver hér? Þetta hvaði?
4: Ég heiti Anna Kristín Grettastóttir
0: Anna Kristín Ragnarsdóttir og ég segi
4: Grettistóttir
0: Æ, fyrirgjöðu, byrjum við dóttur Anna Kristín Grettistóttir
4: Já
0: Afsakaðu, þannig að það var ykkur skítur í hægra eyrann á mér
4: Allt í lagi
0: Mér grunar sterklega, Anna Kristín, að þú sért með þetta Hvað kemur næst í þessu fræga atriði?
4: Aðalega þar
0: Hér og þar? Aðalega
2: Já, þið segist vera vanir
3: Já, já, við erum allir vanir maður
2: Og hvar hafið unnið í fiski?
3: Hér og þar Aðalega þar
0: Og notarðu þennan frasa enn í dag?
4: Já, stundum
0: Já
4: Og
0: hvar notarðu þennan frasa?
4: Bara hérna heima á mér eða eitthvað Aðalega þar
0: Já, þannig að leiðum að þeirra fara inn í hann sko Ég nota hann hér og þar
4: Já, já
0: Aðalega þar
4: Aðalega þar
0: Ég sá Þáttin sem Ari Eldjárn gerði stjörnubíóþættinir sem ég get bara mælt með nokkar gamlar íslenska myndir Mér minnir að þeir hafi sagt í myndinni því að Eggert og Kalli hafðu ekki hort á þessa mynd í þessi 40 ár, 43 ár Mér minnir að þeir hafa umir þess að tala það hafi verið til önnur útgáfa af þessum frasa
4: Ok
0: Hvort hafi verið sko hér og þar en
4: Eitthvað annað,
0: en
4: já
0: hvergi, hér... en hvergi
4: annars staðar eða
0: Já, veistu það, hann var greinlega ekki nóg góður því hann festist ekki svo frá sig En það miklu betra að nota þetta svona
4: Algjörlega
0: Þú fær þá að gjafabréf fyrir fjóra flöri ísa frá Metro og hvert sækir það?
4: Herðu bara niður á
0: Bylgju
4: Hérna, Bylgju, já,
0: já
4: hann er niður í Suðurlandsbraut
0: Hún er náttúrulega niður á Suðurlandsbrautinni
4: Alltaf
0: Hún er ekkert hér og þar, aðalega þar

0: við látum okkur dreyma saman. Þetta er sunnudags útgáfa helgarinnar. Ég heiti Sigvaldur, kallaðu Kvati Gabriel og læðir Dreams. Verðum við ekki aðeins að þakka stjörnum Sævari fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir íslensku þjóðina. Hann hefur gert okkur allt svo ástriðu full og spennt fyrir almyrkvum, deildarmyrkvum og ég að sjá inn á vísi að þau hafa verið að skoða Facebook síðu stjörnum Sævari. Hann skrifaði pistil í morgun þar sem hann gerir þetta svona allt saman upp og ég sá hann sjálfur á fyrirlestri um daginn og ég sagði við hann takk fyrir alla ástriðuna og öll þessi gögn. Tölvunördin ég sko hvernig var þetta skoða hvenar almyrkvin átt að byrja og sko í hvað átt skugginn átt að snúa og miðað við, þú veist, maður gat leitað að heimilisfanginu sínu og skoðað allar þessar upplýsingar og hann sagði mér það á þessum fyrirlestri sem ég sá þegar ég spurði hann út í þetta að jú, hann hefði svo sem aðeins bætt í alþjóðlegu gögn til þess að bæta þessu við til dæmis með skuggana en mest af þessu var sótt í einhvern alþjóðlegan gagnagrunn en nema hvað Fyrirsögnin á vísi, hún auðvitað fangamann Þetta er ágætisblaðamennska Nágranninn bjargaði Sævari sem misti næstum af almyrkvanum Ó nei! Hvað gerðist? Smári Jökull Jónsson skrifar Og ég ætla að fara beint í svarið sem auðvitað neðst í greininni Hann búin að láta mig lesa alla greinina þannig að svara í kipinu Ég ætla að gefa þér svarið strax Stjörnum Sævar nefnilega segir að utan að komandi áriti hafi komið í veg fyrir að hann hafi getað notið dagsins og tilvitun hefst þér samt nöyt ég ekki dagsins neitt vegna endalausra símtala, tölvupósta og skilaboða sem svarað var fram á síðustu stundu og misti ég svo næstum af myrkvanum vegna ágangs erlendra eða ágengi erlendra fjölmiðla Stjörnum Sævar segir í pistli sínum á Facebook sem vísir hefur hérna eftir Ég hafði ekki tíma til að setja myndavílar og fanga augnablikið sjálfur og nú kemur þetta krakkar Hvað gerði nágranninn? Stjörnum Sævar segir Sem betur fer hafði ég sendt nágranna minn hann kannski bjargaði þessu sjálfur með Seastar S30 Ég hafði búin að lofa að klikki ekki á þessu Tökum þetta aftur Sem betur fer hafði ég sendt nágranna minn með Seastar S30 sjónauka á Látrabjarg þar sem hann fangaði dýrðina fyrir okkur skrifar stjörnu Sævar enn fremur Þú getur skoða þetta inn á vísi og auðvitað inn á Facebook síðu stjörnu Sævars Hann segist vera með þá reynu hvar hann ætla að vera 12. ágúst 2045 en það deildamerkur líka eftir eitt ár
1: Þetta helgin á bylgjunni sunnudagsútgáfan með kvata á bylgjunni í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14 Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld Kíktu inn á bylgjan.is skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni
2: Ísland

0: sumarbústaður.com.
1: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfingin.
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
3: Ert þú á leiðin í HR í haust? Leið 8 ein af þeim leiðum sem stoppar næst háskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás. Útsalan í fullum gangi í Elko og

0: og gerðu frábær kaup. Elko.
1: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: Hann stóðu þúsundir manna út á ægis síðu. Alveg þögn. Kemur eitthvað máur verður því.
3: Ég hugsaði setningu lagi með Bubba. Við vatnið heitir hann ákveðlega og hann segir Ágúst með sitt mjúka myrkur. Mér fannst þetta vera svo mjúkt myrkur sem að umlukti mann. Mér þótti væntum þetta.
1: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Björn.

0: Þetta er það sem nýju hjá okkur á bylginni, Linda Hartmann og lagið heitir Hold Up. Linda er íslensk og býr í Svíþjóð. Hún vinnur þar sem tónlistarkona og rætt og söngþjálfi. Þetta nýja lag hennar Hold Up var samið í svokallari höfundasmiðju í Svíþjóð. Þórun Erna Klásen var að leysa af hérna daginn á bylginni. Hún er að sjálfsögðu með okkur aftur í dag með þáttin sinn með kærikveiði frá klukkan 4. En hún var hérna á virkundögum daginn og heyrði meðal annars í Lindu og þær rættu aðeins söngkonunnar, stöllurnar, þær hafa báðar farið í þetta nám sem að Linda Hartmann segir okkur stuttlega frá núna.
1: En þú ert búin að vera brella ýmislegt í tónlistinu, þú ert búin að vera merta þig alltaf meir og meir og meira í tónlistinu, segja okkur aðeins frá því.
2: Já, ég sem sagt menntaði mig í Complete Vocal Technique í Kaupmannhöfn í Danmarku af því að ég byrjaði á því að taka 5 daga kúrsin hjá Herubjörg árið 2012
1: og
2: þá vakti rosa áhug hjá mér, þannig ég fór á 3 manna námskeið og svo fór ég í ársnám og svo tók ég 3 kennarnámi, þannig að ég á fulla að kenna söng núna líka.
3: Á bylgjunni
4: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
5: 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
6: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20 Brautarholt só. Loka dagar sumarútsölunar joeboxer.is. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar menningarnótt.is. Sumarmessa við prestvörðuna klukkan 8 Keflavíku só.
7: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni er ævintýri.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
10: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
11: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvarta.
0: Hæ, takk fyrir að vera með mér. Það er sunnudagur í dag, eins og venjulega er það sunnudagsútgáfa helgarinnar til klukkan 4. Þá er það Þórun Erna Klásen með þáttinn með kæri kveði. Viltu meira?

0: for Fears, eitt af þessum bestu á bylgjunni Everybody Wants to Rule the World Takk fyrir að vera með mér, ég kallaður Kvati Þetta sunnundags útgáfa helgarinnar Verð hér til klukkan fjögur í dag eins og venjulega Við höfum svolítið verið að gera upp vikuna Sólmyrkvann í vikunni Þann skýðasta sem að mörg okkar muna eftir Og ég deildi því með þér að hann að Stjörnu Sævar sagði á Facebook í morgun sem að vísir yfir fjallaðið þessum að hann, já, þakkaði nágranna sínum fyrir að hafa farið með sjónauka fyrir sig að Látrabjargi og hafi náð að mynda þetta allt fyrir sig því stjörnusagur var sem ekki upptekinn í því að sinna ekki bara íslensku þjóðinni og íslensku fjölmiðlum heldur líka erlendum fjölmiðlum Sævar Helgi Bragason hafðu stjörnu miklar þakkir fyrir allt þitt í tengslum við þetta og hann ekki hættur vegna þess að hann hefur náð nokkrum almyrkvum, held ég fjórum hefur ræltað heiminn og hann segir að það kemur þetta framinn á vísi í fyrri greinum þetta allt saman á dögunum nú í vikunni í þessari almyrkva viku að það séu nú ekki nema 170 ár þar til að næst verði almyrkvi á sólu hér á Íslandi en stjörnum segir var alltaf til spánar á næsta ári að freista þess að sjá næsta almyrkva á sólu hér á jörð í heiðskýru en hann á að standa yfir í 4 mínútur og 30 sekúndur á næsta ári sem sagt og það vantalega verða að vísa í það sko hann líka að tala þetta hann viti nákvæmlega hvað hann verði 12. ágúst 2045 þá ætla ég sem sagt að tengi þetta við það sem ég var að nefna hérna í upphafi þáttar sem vantalega þetta sem að stjörnum sem var ætla að vera að gera á næsta ári verslunumannahelgina vegna þess að 2. ágúst á næsta ári frídag verslunumanna þá verður almyrkvi á sólu sem sést á Íslandi sem lítill deildarmyrkvi og þetta Já, sýningin stendur yfir frá klukkan 8:30 á mánudagsmorgni frídegi verslunum hana á næsta ári. Ég sé fyrir mér að fólk verða að taka niður tjöldinni í Vestmannaeyjum með að gera sér klárt til þess að fara heim frá Akureyri á næsta ári. Þannig að þetta allavega frá 8:30 til 9:30 en almyrkvin sést sem sagt í þröngri slóð eins og heitir yfir suðurhluta Spánar, Norður-Afríku og í miðausturlundum og það þar sem að stjörnum sem var allar að gera á næsta ári þannig að það alltaf eitt tækifæri en til þess að sjá eitthvað merkilegt í lífinu og svo alltaf tækifæri til þess að taka þátt í svaraðu strax ég farin að svara símanum 5, 6, 7, 11, 11 eða langar í máltíðir frá metro fyrir að svara strax
1: Þetta helgin á bylgjunni sunnudagsútgáfan með kvata á bylgjunni í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
2: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt Bylgjan mæli með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
3: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
4: Einfaldaðu lífið með Blú langtímalegu. Blú.is

grunnur að góðri máltíð. Björt og brosandi í 40 ár. Bilgi.

sólríka eyjan Ísland. Sólar nýtur víða landið í dag og það svona töluvert skýjað kannski aðeins á austur hluta landsins en við heyrt það frá hlustendum í dag að það hlýtt. Annars mjög bjart og brosandi kortið inn á veður.is þar sem við verið að tala 13 stig og heiðskýrt veður í Vestmannum 14 stig og léttskýjað í borginni 13 stig á Akureyri og við erum að fyrir leikinn okkar svaraðu strax, þú getur haft samt við mig núna í síma 5, 6, 7, 11, 11 eða langar í metrómáltíðir fyrir 2 þú þarf að nefna mér 10 hluti allavega 5 til þess að ávinningin og ég alltaf að heyra í nýjum hlustendum sem hafa ekki spreitt sig í leiknum okkar svaraðu strax

0: bylgjunni á þessum sunnudegi, nema hvað Coldplay á leiðinni og Bubbi Mortens með nýja leiði sitt og það heitir Ég tilbúin förum í það á eftir en nú það spurningin hver tilbúin að svara strax og fá tvær máltíðir frá Metro fyrir það að nefna tíu hluti allavega fimm á aðeins hálfri mínútu og allt snýst þetta bókstaf
1: Svaraðu strax Þú hefur hálfa mínútu hjá Hvata á bylgjunni
0: Þetta Hvati, bylgjan, hver hér?
2: Bára heiti ég
0: Bára, hefur þú breytt í leiknum okkar, svaraði strax?
2: Nei, ekki ennþá
0: Bára, þetta snýst það að þú getur unnið hérna metro gjafabréf fyrir tvo ef þú nefnir mér tíu hluti, allavega fimm hluti til þess að fá vinningin, sko
2: Já
0: Og ég læti hafa staf sem S eins og í, já, Sighvatur, það nú nafni mitt
2: Já, já
0: Og ef þú nefnir mér tíu, allavega fimm hluti á hálfri mínútu þá færðu vinningin frá metro, ertu til í þetta?
2: Já.
0: Ég byggðum að nefna einn og einn hlut í einu skilur þannig að við förum í þetta leiðumst í gegnum þetta saman Hálf mínútu komin á klukkun á tíminn byrjar núna
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Hljóðfæri sem byrjar S
2: S O
0: Blása
2: Blása
0: Já, ekki trompet heldur Ekki trompet heldur
2: Stekka pípa
0: Já, já, ok, leikona eða leikari
2: Sylvester Stallone
0: Matur
2: Spaghetti
0: Orðum veður
2: Slagveður
0: Vestlun
2: S-fjórir
0: S-fjórir, já, veistu að ég ætla
2: Já,
0: 17 eða hvað sem er Ég ætla að hafa þetta, við skoðum við svona 30,5 sekundur Af því að þú fórst aðeins að hægt að stað með saxafónin, sko Ég skil það líka vel
2: Já, já
0: Glæsilegt bara, þú getur sótt vinningin ykkar niður á bylgju eftir helgina Og takk kærlega fyrir að hringja og hlusta
2: Já, takk fyrir
0: Við lukum með það
2: Bæ. Já, takk
1: Svaraðu strax Hjá Hvata á bylgjunni

0: Clocks, eitt af þeim bestu úr þeirra samni 14.35. Þá erum við búin að fara í gegnum leikinn okkar svaraðu strax og annað tækifæri í næstu viku alltaf á milli 2 og 3 á sunnudögum sem ég kallaði kvati, þá ætla ég að standa við annað lofvorð sem að ég gaf hérna rétt á hann auðvitað vorum við að tala nýja lagið með Bubba Mortens Hann var mjög ánægður og mjög ánægður með 70 ára afmælis tónleikana. Hann sagði Ívari okkar Guðmundssyni frá því þegar hann leit við hér á bylgjunni á dögunum og auðvitað barst talið að því að Bubbi sleit liðband á æfingu aðeins hálfum mánuði áður en hann hélt þessa risa stóru 70 ára afmælis tónleika í Laugardalshöll. Og eins og Ívar sagði bara við hann, það ekki að sjá á hreyfingu þínum á tónleikunum að þetta hafi komið eitthvað niður að þér.
1: Ef við hreyfum okkur, ef við erum duglega að hugsa um okkur, ef við reynum að borða sæmilega holt og passa upp á svefnin og allt þetta, þá aldur að einhverju leiti bara tala.
2: Já.
1: Og maður getur elst vel við það að stunda mikla hreyfingu, ekki litla hreyfingu, ég segi bara lítil hreyfing, hún skilar einhverju, það alltaf betra,
2: já, já.
1: En ef þú vilt deyja í formi, þá þarftu að vera duglegur að hreyfa því
2: já.
1: Og æfa í alvörinni.
2: Já, já, ég veit og ég meina sko, og bara talandi um það, ég meina þú ert sko ennþá með náttúrulega fótinn í vesinni, það ekki búið að laga þetta sem
1: því. Nei, ég bara með spelkur og hérna og stuðningsbönd og allt þetta.
2: En þú ert enn að sippa sko, bara eitthvað.
1: Já, ég er ekki að sippa, ég sko sippaði fyrir tónlega 1500 á hverjum degi.
2: Já.
1: Ég sem sepa 500 núna. No.

0: Bubbi Mortens og lagið heitir Ég tilbúinn og hann svo sannarlega tilbúinn með að við það sem hann sagði Ívari Guðmundssyni á dögunum hér á bylginni þegar voru að ræðu meiðslin sem Bubbi hlaut fyrir 70 ára afmælistónleikana eins og Bubbi sagði bara þennan réttaðan við rifið með brotur því viðtali Ég sippaði 1500 sinnum á dag fyrir tónleikana eða fyrir meiðslin en nú sippa ég bara 500 sinnum á dag og Ég segi bara, Bubbi okkur öllu mikil hvatning, ég nú að hitta mig upp fyrir hálft marathón í Reykjavíkur marathóninu næsta laugardag. Og sem ég kallaði hvatning, hvet ég þig til þess að hvetja mig og styðja mig og alla aðra inn á hlaupastyrkur.is. Ég fer til dæmis hlaupið fyrir minningarsjóð Gunnars Karls sem allar að þessu sinni að styðja Guðbjörgu Sillu, frænku mína, 17 ára frá Vestmannaeyjum. Þú getur lesið nánar en þetta sjálfsögð inn á hlaupastyrkur, þú bara finnur þinn hlaupara, heita á fólk.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Þetta bylgjan.
3: Helgin á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
5: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga

0: Orkan.is Orkan Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
3: Lars mættu með búðana í krambúðina. Kauftu 4 dollur og þú færð á 50 fría. Krambúðin.
4: Bylgjan.
5: Björt og brosandi í 40 ár.

Já, Sixpence Nandurits er á bylginni sunnudags útgáð helgarinnar með mér kvata Söguleg tíðindi af sunnudagum hér á bylginni Þáttunum Sprengisandur er alltaf á sunnudags morgnum og Kristján Kristjánsson stýrði í sínum síðasta þætti hér eftir 10 ár í morgun og næsta sunnudag þá fáum við stjórnanda sem er okkur á góðu kunnur Páll Magnússon stýrði Sprengisandi næsta sunnudag

0: Þetta er hún Klara Einars og lagið Ef hann myndi. Hún að hefja aðra viku sína á bylgjulistan og komin síðast í sæti nr. 20 en fer nú upp í sæti nr. 18 og talandum bylgjulistan. Við skoðum hann betur á næsta klukkutíma hér að loknum fréttum en nú ætlum við aðeins að skoða þau lög sem eru að koma ný inn og þau sem stökkva hæst í þessari viku.
1: Ný tónlist á bylgjulistan
2: nr. 20
0: Ice Guys 7.9.13

Þeir fara upp þrjú sæti. Það gerir hún Ella Langley líka með nýja lagi Be Her.

0: Já, við skoðum nýjan bylgjulista hér að loknum fréttum klukkan 3 á næsta klukkutíma. Þetta er
1: bylgjan. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jisk góð tilboð. Sumarmessa við prestvörðuna klukkan 8 útskála só. Loka dagar sumarútsölunar joeboxer.is. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20 reynir alla só.
3: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur.

0: vera með sín.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Brotist var inn í verslun barnaloppunar að köllunar klettsvegi í nótt og þurfti að senka opnun hennar á meðan rannsóknastorf lögreglu fór fram. Andri Jónsson, einn eigandi verslunarinnar, staðfestir í samtali við fréttastofa engu hafi verið stólið af viðskiptavinum sem leigja af henni sölubása fyrir barnaföt og tengdan varning. Verslunin hefur þegar verið opnuð á ný. Andri segir innbrotið vonbrigði sé að ræða fjölskyldu fyrirtæki þar sem gríðarlega vinna hafi farið í síðustu mánuði að flytja verslununa í nýtt húsnæði. Að minnst ákosti 8 létust í umfangsmiklum eldflauga og drónaárásum rússa í Úkraínu í nótt. Þá hefði úkraínsk drónaárás vöruhús netverslunarisans rússneska Wildberries sem stundum hefur verið kallað hér rússneska Amazon sem stóð í ljósum logum í morgun. Íslenskur blaðamaður búsettur í kænugarði segir árásir Úkraínu hafa mikil áhrif á rússa. Þá sé ekki satt sem kemur fram víða í umfjöllun úti í heimi að loftarósi rússa færist í aukana. Hins vegar notist rússar við sérstaka tegund eldflauga sem erfitt sé að skjóta niður með hefðbundum loftvörnum og notast þurfi við sérstakar varnarflaugar sem erfitt sé að nálgast.
3: Það byrðir bara því heiminum eru að verða uppgurnar, ekki bara hér í Úkraínu. Þannig að við erum hér först með það að vera varnarlaust gegnvart þessu málum.
2: Segir Óskar Hallgrímsson í kænugarði. Sævar Helgi Bragason eða Stjörnu Sævar skrifar í pistli á Facebook að hann hafi næstum mist af sólmyrkvanum síðastliðin miðvikudag vegna ágangs erlendra fjölmiðla. Í pistlinum þakkar hann fyrir fjölmargar góðar kveðjur sem honum hafi borist og segir vikuna í aðdraganda myrkvans hafa verið þá rugluðustu sem hann hafi upplifað. Hann skrifar jafnframt að þegar hann sá veðurspána fyrir sólmyrkvan hafi dagurinn virst vera að breytast í martröð en upplifinun að sjá almyrkva í rigningu hafi verið stórkostleg. Í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst fylgist greiningadeild ríkislögreglustjóra grant með því hvort erlend öfl reyna að hafa áhrif á niðurstaði atkvæðagreiðslunar hvort Ísland eigi að hefja á ný viðræður við Evrópusambandi. Fylgst með gerfið aðgöngum á samfélagsmiðlum og vafasömum vefsíðum og reynt að komast að því hver sé á bakvist líka aðganga, hvort það séu jafnvel erlend stjórnvöld eða þrýstihópar.
4: Við erum að fara að fylgjast með því hvort að við sjáum áhrif erlendra ríkja sem að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu kosninga með ólögmætum hætti. Með því að blanda sér í umræðuna, sigla það undir fölsku flaggi og reyna að íta niðurstöðu kosninga í aðra hvora áttina.
2: Segir Finnbogi Jónasson aðstofar yfirlögregluþjónn hjá greiningadeild ríkislögreglustjóra. Klukkan 2 hófst leikur Arsenal og Manchester City samfélagsgjöldin í enska boltanum. Ricardo Calafiori kom Arsenal yfir strax eftir 24 sekúndur í leiknum og þjóðverinn Kai Havertz bætti öðru marki við eftir tæplega hálftíma leik. Staðan í hálfleik 2-0 en leikurinn í beinni útsendingu á Sýnsport via Play. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
5: Bylgjulistin á bylgjan.is
6: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgávan með kvata.
7: Topp 3. Takk fyrir uppfærsluna fréttastofa sínar. Já, þá komið að því að fara inn á nýjan bylgjulista en þó fyrst ætlum við að skoða stöðumála og rifja upp hvaða lög voru í efstu þremur sætum bylgjulistans í síðustu viku.
8: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
9: Þetta

0: Bylgjunnar.
1: Bylgjulistin.
0: Með Hvata.
2: Já, við förum inn á nýjan bylgjulista hér á eftir og heyrum undir lok þáttar 5 vinsælustu lögin á bylgjunu. Við förum nú í lag sem komið út af listanum en varðar nýlega nýjasta lagið frá Alex Warren og það heitir Fever Dream. Mjög vinsælt víða heim.

0: aftur á móti són. Og lagið okkar lag fyrir upp eitt sæti á bylgjulistanum úr sæti 9 í 8. Strákarnir eru hefja viku 7 á nýjum bylgjulista. Við skoðum hann betur undir lok þáttar þá erum við til dæmis 5 vinsælustu lögin hér á bylgjunni. Takk fyrir að vera með mér.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Hvata. Á bylgjunni í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór Bandmenn, Stefán Hilmarsson Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælis gír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin.

0: fjallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
2: Bylgjan í 40 ár. Hástökkvari vikunar á bylgjulistanum. Nú

0: Bylgjunni. Ég kallaði Hvati verð hér á mínum stað til klukkan fjögur, þá það Þórunn Erna Klásson. Með þáttum með kærri kveðju, manstu þegar hann Oddur vann í leiknum okkar svaraði strax. Það var tómt rugl í gangi, ég lofa hann allt og löngum tíma, en í það minnsta fekk hann bókstafin K. Og við tökum bara eitt skref í einu, þannig ég segi bara 30 mínútur, nei, 30 sekúndur, komnar á klukkuna, þú hefur ekki það langan tíma. Og stafurðin K, tíminn byrjar núna.
1: Þú hefur hálfa mínútu.
0: Íþrótt sem byrjar á K.
2: Keila,
0: Úlfar. Það bara eitt sem þetta, fínt, bara, og, svo næsta, og svo næsta, dýr sem byrjar á K.
2: Keila.
0: Nei, dýr. Já, jú, dýr. Það rétt, fiskur, já, ok, já, starf, keila. Starf, já.
2: Starf, já. Kúlvar, atvinnumaður.
0: Já, matur. Kennari. Matur.
2: Matur,
0: bara
2: keila.
0: Eitt, já, eitt, já, ok, borgaða bær, bara eitt bær, þáttum við þetta. Býrði í...
2: Kasastan, borgaða bær.
0: Já. Ekki hafna fyrir heldur
2: Kirkjubæknustur
0: Já, já, já, ég ætla að segja Kópavogur, sko, gefa þér það
1: Svaraðu strax Hjá Hvata á bylgjunni

0: Þetta er hérna til klukkan fjögur, við erum að fara yfir glænýjan bylgjulista Heyrum fimm vinsælustu lögin eftir smá
1: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró
4: Þú á ferðalagi Vesturland Komt í sund, Lísulaugar Snæfellsbæ Sundlaugin Laugum Sælingsdal Og Sundlaugin Varmalandi Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
5: Alla dagar þegar þér hendar Með framkvæmdakjörum Biko Plus Færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
7: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
0: Takk kærlega fyrir að fylgja mér þennan sólríka sunnudag víðast hvar á landið sumstaðaskýjað en sameiginlegt eigum við það þó að það hlýtja okkur. Svona staðamála.

Teddy Sims stendur í stað með lagið Mr. Nóður Óli sæti 7 og svo í sæti 6 er það stelpundar í Náttsól duettinn lagið Flýtuðar hægt fyrir niður tvö sæti þar að hefja 13. viku á bylgjulistanum Inn á topp 5 förum við Stefán Hilmarsson einnig á niðurleið fyrir niður tvö sæti með lagið Hringd í mömmu sem hefur 11. viku á bylgjulistanum og er nummer 5

0: Elstu lög bylgjunar
1: Bylgjulistin
0: Með kvata
2: Eftir 12 vikur á bylgjulistanum hefur hann Já, farið niður tvö sæti núna í þessari viku Hann var í fjóra vikur samfellt á toppnum daginn Fer núna úr tvö í fjögurum í lagið I'm out and I wanna go home Og næsta lag tengist svakalegri gleði sprengju í tengslu við menningarnótt Þá ætlar bylgjan að fagna 40 ára afmæli Risa afmælistóningar í hljómskálagarðinum í samstarfi Coca-Cola Birgitta Haugdal verður orðna Steppi Hilmas FM 95 Blö, Frikki Dór, Erna Hrönn, Krismundur Axel á Móti Sól og hljómsveitin Bandmenn og ég spáði því að þetta afmælislag eða þessi afmælisútgáfa bylgjunar af gamla góða mótilaginu Lífið lag verður nú sungið hástöfum í hljómskálagarðinum á menninganótt. Lagið eitt af þeim lögum sem tökva hæst í þessari viku upp

0: Bylgjulistin. Þetta eru vinsælustu lögin á Bylgjunni. Í öðru sæti.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: setna mei
1: Múkisson, það er eitthvað skemmtilegt við þetta Kúrekin heitir lagið Í Svega, ég trúi á Lína Hann hef ég alla eftir viku á bylgjulistanum og fer upp þrjú sæti rétt eins og önnur þrjú lög sem stökkva hæsti í þessari viku Hann fer á 5 í 2
2: Bylgjulistin Númer 1
1: Og þá komið að því að við förum í sjálft topp sætið Stuttutíðindin eru þau að þetta sama lag og var á toppi bylgjulistans í síðustu viku Hún Ásdís heldur toppsætinu með lagið Jart

0: Ortiz og lagið The Art of Letting Go er á toppi bylgjulistans aðra vikuna í röð. Hún er að hefja níundu viku á lista.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is.
0: Og það þessi lista kunna að sleppa ykkur í hendurnar á ekki Þórunn Ernu Klausen. Heldur að það Ómar Úlfur að leysa hana af í dag í þættinum með kjærri kveðju. Hvað kveður? Takk fyrir sunnudag sem var sólríkur, víðaskvar og hlýr í það minnsta. Á enn fleiri stöðum. Við heyrjumst næsta sunnudag, hafðu það huggulegt.
2: Þetta vinsælustu lög bylgjunar.
1: Þetta bylgjan. Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is Sumarmessa við prestvörðunam klukkan 20 Njarðvíku só Nýr íslenskur humars humarsalan.is Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is
4: Nýtt Báhásblað komið út Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir Báhás, eitt mesta úrval landsins

0: samstæðsaðilum um allt land. Gjafabréf.is
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
2: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
3: Það hefði nú haldið, Ómar Úlfur heiti ég, sestur hér hljóðstofu Bylgjunar og ætla að vera heiti 7 í fjarveru Þórunnar Ernu og það því líkt bang og það liggur við að ég sé með sólgleru í útsendingu. Það liggur við, hvílíkir dagar hér á höfuðborgarsvæðinu, bæði gærdagurinn sem var geggjaður og svo þessi dagur í dag og líka, mér langar bara að heyri ykkur, ertu á leiðinni heim, ertu að mála, ertu að bardus ykkur, hvað eru það að gera, hverju vil ég senda kveðju? Og bara hvað óskala vil ég heyra? Þetta ekki flóki í rauninni. Síminn galopin 567-1111 en ég ætla að misnota aðstöðu mína. Börnum í tvö yngstu eru júnibörn og loksins náða haldið upp á afmæli sitt í gær. Og það var mikil gleði og veðurspáin stóðst og ég veit að þau eru að lána með þetta. Við byrjum þetta með látum. Það sunnudagur. En það sól. Og þá gleðistu ég að það ekki. Þetta Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Bylgjan. Halló. Halló, halló. Bylgjan, góðan daginn. Halló. Bylgjan, góðan dag.
1: Bylgjan, góðan dag.
2: Nei, góðan dag, Ómar.
0: Lækkaði mér og hækkaði þér.
2: Já. Guðmund heiti ég, þú þekkir ekki röddina.
0: Ég þekkti röddina. Hvað segirðu gott?
2: Já, það er sól og sumar í Kópavogi eins og þú veist.
0: Já, já, dásamlegt.
2: Ha, ég enda búin að fara silungapolli líka í morgun með mann og hund.
0: Já.
2: Við erum okkur þar.
0: Geggja.
2: Já, bara geggja. Alveg blanka lokn og bara geggja. Já, bara svona allir dagar að vera.
0: Já, ég veit ekki skil. Tvo svona góða.
2: Jú.
0: Já,
2: mér finnst jú, það. Eftir þetta rigninga júli hann í byrjun, Jesus.
0: Hættum að spáði því.
2: Það var ekki gaman í sumafrí. Nei, ég var í sumafrí þá.
0: Já, ég trúi því alveg. Ég veit að þetta er svekkjandi. Herðu, viltu senda kveðjur?
2: Ég langa svo, já, ég ætla að senda bara kveðjur til allra sem er að sóla sig, hvað sem er á landinu, sem vilja þekka mig.
0: Geggja.
2: Og ég mig langar svolítið gamaldags. Ég svona Ríó fan, ég ólst upp með þeim.
0: Já.
2: Þau sem ég gengri, að hérna Sigga litla í Lundi græna, það er svolítið fyndilag.
0: Sigga litla í Lundi græna, ég skal sjá hvort þið getur ekki fyndið það.
2: Eða ekki?
0: Jó,
2: takk. Held að hérna að sóla mig og hlusta. Ok, já.
0: Bæ. Ég fann því miður ekki lagið hennar Gunnu, en ég fann Ríó það sjálfsögðu. Þannig ég ætla að vona að fyrir ekki með þetta. Hér er Týri gengur laust og Símin galopin 567 11 11. Það má líka senda kveðjur gegnum Messenger og Facebook.

0: Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Ég heiti Trausti Rúnar.
0: Sæll Trausti. Hvað segirðu gott?
1: Bara mjög gott. Ég ætla að horfa á leikinn eftir Breiðablik KR.
0: Og með hverjum heldurðu?
1: Breiðablik,
0: ja, sjálfsögðu.
1: Kópavogur.
0: Já, Kópavogur. Geggjað. Og hvað ertu búin að vera að gera helgin annað?
1: Við á laugardaginn þá fórum við ætlum á ísdaginn en við fórum upp í bústa hjá ömmu minn og afa og þurftum að hjálpa þeim að ganga frá og taka til og svona.
0: Kekja, fengst ekki eitthvað gott að borða fyrir?
1: Jú, Kekja. Fengum hamburgari í hátíðismat.
0: Frábært. Herðu, hverjum ætlar að senda kveðju og hvað viltu að heyra?
1: Ég ætla að senda bara öllum kveðju sem eru að fara leikinn í dag bara þeim sem halda um Breiðablik.
0: Það er ekkit annað.
1: Því þeir eru vinnu mínus, ekki hins.
0: Ok, og hvaða lag viltu heyra?
1: Það er gott að búa í Kópavogi.
0: Það er gott að búa í Kópavogi. Herðu, ég redda þessu vinur. Takk fyrir
1: pjalli. Takk fyrir, bye bye.

0: nákvæmlega svona sem þetta á að vera í rjóma blíðunni það gott að búa í Kópavogi Búið það mikið líf svona upp af þáttar Já, enn eftir að heyri ykkur sem að mála Lítur einhver að vera að mála 5, 6, 7, 11, 11 Svo að sjálfsögðu getið bara fundið mig á samfélagsmiðlum Á Instagram eða Facebook Og sendt mig skilab og þar Ég nú þegar búin að fá nokka kveðið svo lið sem ég þarf að koma frá mér Hérna á eftir
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mæli með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. September eða Hof Akureyri 18. September. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernu Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rock veislu, en almenn miðasala á Tix.is.

0: möguleikin á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Lækjarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklingar sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.
1: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Virnet.

Já, það stopp ekki línundar hingað inn, það glóar bara gjössanlega allt inn eins og ég sagði ykkur á en það velkoma að nota líka samfélagsmiðlana, finna mig bara á Instagram eða á Facebook, það ekki allir sem endilega vilja heyra röddina sinni í útvarpinu Þetta fyrir hana Guðbjörgu Ír, hún sendir Sigga afa sínu kæra kveðju, hann í kópa á einum fíla Rolling Stones og pottjett að hlusta á bylgjuna Þeir eru Stonesararnir, start nýja

0: Bylgjan, góðan dag.
1: Hæ.
0: Hæ.
1: Maður velja lag.
0: Já, og senda kveðju að þú vilt. Hvað heitirðu?
1: Rúrik.
0: Sættir Rúrik.
1: Þannig að ég langa að velja Spirit.
0: Spirit með Michael Jackson og hverjum ætlar að senda kveðju?
1: Hvað er kveðja?
0: Bara eða ætlar að tilenga lagið ykkur um ömmu, pappa, ömmu, afa ykkur um viniðinu með eitthvað. Bara senda kveðju með laginu.
1: Bara mömmu.
0: Bara mömmu. Ég redda þessu vinur. Takk fyrir spjallið.

Þú ert að hlusta á með kæri kveði, ég heita Ómar Úlfur er hér í fjárveru Þórunnar Ernu sem verður hér að viku, ég get lofaði því Þetta land og sinni sem ætla að fagna þrítu sammælinu sínu núna í aprílmánuði, hugsið ykkur Ég man fyrir sér hljónsveit að stoppa austur á konsulti, sko, fyrir ótrúlegt Þetta fyrir hann Val Alexandersson sem sendi kveði til allra vina sinna með land og sonum og soldök, hann fyrir tvennu, þetta var svo vel valið á honum Hér er friðurinn,

0: kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
0: 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallar.is.

0: bara spara.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Það orðið mjög sérstætt þegar við sparnaðaskyni, eins og eru augljóst að er tilfellið í þessu. Vegna þessara lagabreytingar að við hefum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og ætlum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema einn þriðja af refsingunni. Það er náttúrulega ílega hvernig en sko algjörlega ótækur vegna mínu við.

0: Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Nei, góðan og blessaðan daginn.
1: Það sé ég gott. Eru þið að deila út einhverjum óskalöfum?
0: Dæl út óskalöfum og kveðjum. Hvernig ég að tala við samt? Byrjum þar.
1: Ég heiti Stefán Kristjánsson og hringi hérna frá Mön í Danmörku.
0: Nú, það ekkit annað. Denmark calling. Nei. 12 points.
1: Denmark.
0: Já. Mér líst vel á það. Herðu, hvaða kveðju viltu senda og hvað viltu hlusta?
1: Ég vil bara senda kveðju á krakkana mína sem eru á Íslandi.
0: Já.
1: Og hérna, ég hefði viljað senda með læginu með Stíli Dan. Það heitir Do It Again.
0: Do It Again. Ég veit að Heimi Karlsson ránaði með þið núna.
1: Já, já.
0: Já, já. Herðu, ég skal retta. Bylgjan, góðan dag.

afskaplega vandaði alla staði stíl í dagann hér í með kærri kveðju og styttist í fréttir frá fréttastofu en ég var beðin fyrir kveðju til feðgana Péturs og Björns sem í jarðvegsvinn út í garði, það kann ég að meta við fáum fréttir, en hér Bjartmar sumarliði fullur síðan höldum við áfram og línu þar galopp Ég veit að

0: kærri kveðju.
1: Á fylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
0: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
4: Hafðu það holt með holta.
5: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Sundkappinn Sigurgeir Svanbergsson þurfti að hætta sundi sínu á Lagarfljóti eftir að hafa verið búin að synda rúmlega 20 km. Þetta var önnur tilraun Sigurgeirs að synda Lagarfljótið endilangt en í fyrri tilraun sinni í júní þurfti hann að hætta vegna ofkælingar.
6: Hann veitist að hægri hendi síðasta klukkutíman áður hann komað brúnni og það var að fara að blæða tölverstúrinni og hann núna komin upp á heilsugæslu til að láta að tjekka. Á sér konfliktum sjúkrabíl hérðan frá Lagarfljótsbrúnni.
5: Sagði Vigdís Dilja Óskarsdóttir sem hluti af starfsliði Sigurgeirs fyrir austan. Þrátt fyrir að hann hafi þurft að hætta án þess að ljúka við alla 40 kilometrana sem hann hafi ætlað sér að synda, segir Vigdís að sé að ræða Íslandsmet fyrir lengsta samfellda sundið. Hún segist ekki telja að alvarleg meiðsli sé að ræða.
6: Nei, en þetta var samt þannig að það var ekki hægt að halda sundinu áfram. Ég get samt ekkert fullist það, ég veit ekki hversu alvarlegt þetta það verður bara komið ljós eftir skoðun fagfólks.
5: Sagði Vigdís Dilja í starfsliði Sigurgeir Svanbergssonar sundkappa. Sævar Helgi Bragason skrifar í pistli á Facebook að hann hafi næstum mist af sólmyrkvanum síðastliði miðvikudag vegna ágangs erlendra fjölmiðla. Í pistlinum þakkar stjörnu Sævar fyrir fjölmargar góðar kveðjur sem honum hafi borist og segir vikuna í aðdraganda myrkvans hafa verið þá ruggluðustu sem hann hafi upplifað. Hann skrifar jafnframt að þegar hann sá veðurspá fyrir sólmyrkvan hafi dagurinn virst vera breytast í martröð en upplifun að sjá almyrkva í rigningu hafi verið stórkostleg. Í aðdraganda 29. ágúst fylgist greiningadeild ríkislögreglustjóra grant með því hvort erlend öfl reyni að hafa áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar hvort Ísland eigi að hefja á ný viðræður við Evrópusambandi. Fylgst er með gerfið aðgöngum á samfélagsmiðlum og vafasumum vefsíðum og reynt að komast að því hver sé á bakvið slíka aðgönga, hvort það séu jafnvel erlend stjórnvöld eða þrýstihópar.
7: Við erum að fara að fylgjast með því hvort við sjáum áhrif erlendra ríkja sem eru að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu kosninga með ólögmætum hætti, með því að blanda sér í umræðuna, sigla það undir fölsku flaggi og reyna að íta niðurstöðu kosninga í aðra hvora áttina.
5: Sagði Finnbogi Jónasson, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá greiningadeild ríkislögreglustjóra. Arsenal vann sigur í leiknum samfélagsgjöldin í enska boltanum þegar liðið fór illa með Manchester City á Millennium leikvanginum í Wales. Arsenal vann 3-0 sigur og hafði mikla yfirburði í leiknum. Ricardo Calafiori kom Englandsmeisturunum í 1-0 strax eftir 24 sekúndur og Kai Havertz bætti öðru marki við eftir tæplega hálftíma leik. Í upphafi síðara hálfleik skoraði hinn norski Martin Ødegaard þriðja markið og kláraði í raun leikinn. Arsenal hefur því tímabilið að krafti en enska deildin hefst á föstudaginn þegar Arsenal tekur á móti nýliðum Coventry á heimavelli sínum í Lundúnum. Fleira ekki fréttum að sinni en hægt að lesa allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi, veriði sæl.
0: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 7. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
8: Já, það þáttir með kæri kveði Ómar Úlfur heit ég sit hér í fjárveru Þórunnar Ernu og verði hér til klukkan 7 kvöld og það mikil stemning í hlustendum og mér auðvitað líka veðrið spilar þar já, stóran þátt, það verður alveg að viðkennast þetta líkisteila hamingistum þjóðarinnar, það er svo mikil stemning þannig að línurnar eru opnar að sjálfsögðu 5-6-7-11-11 síðan hefur fengið skilaboða Messenger og Instagram og það er ekkit minna en velkomið að setja sig í samband þar og Kristín Líf, hún var að huga af rifsberjunum sínum út í garði þá datt henni Raggi Bjarni hug, eðlilega

0: Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Nei, góðan daginn, hver er þar?
1: Það eru Eymundur, heiti ég.
0: Sæll Eymundur, hvar er þú á landinu?
1: Það eru, ég erum bara undir Hafnarfjörð eins og þér.
0: Já.
1: Keira suður.
0: Keira suður, er rok? Nei, ín.
1: Nei, ín, aldrei rok þar.
0: Bara blíða.
1: Já.
0: Það er rétt. Hvað ertu búin, að vera barðus helgina?
1: Ég er nú bara best. Mest verið með föður mínum, aldrei föður mínum.
0: Já.
1: Svo er ég að leið bara á heilsustofnunum í Hveragerði.
0: Já, ertu á leiðinni þangað?
1: Já, tóftöð.
0: Já, ég trúi því.
1: Já.
0: Herðu, viltu senda kveðju?
1: Herðu, ég bara sendi kveðju bara til alla sem hugsa já eða nei. Nei eða já.
0: Já.
1: Og hérna er ekki ágætt að fá lægin að ég, já, er ekki hérna með skjóldina.
0: Já, sko, það er með, hvað hétu þær vinkonunnar? Það var Sigga og Sigrún Eva. En ég man ekki hvað dúettin heitir í svipin, en þetta er skrifað á stjórnina þannig, ég finn þetta. Ekki, það var neina rókir því.
1: Og allir vera vinur eftir.
0: Já, heldur það ekki, ef ekki að vona það.
1: Já, því er ekki.
0: Lífið er alltaf stutt til að vera í fílu.
1: Já, stöndum ekki því.
0: Herðu, bestu kveður í Hveragerði.
1: Herðu, þakka fyrir mig bara bestu kveður til þín.
0: Takk.

0: Bylgja. Já, hvað viltu vera vinur?
1: Guns and Roses.
0: Vá, hvað heitirðu?
1: Eitthvað
0: gott lag með þér. Eitthvað gott lag, þú bara, vá, ég er svo til í þetta. En hvað heitirðu?
1: Ég heiti Ólaður, maður kom í hverju líka.
0: Já.
1: Við strákanum úr Tindastól og maður rústa yfir og afsétu. Það er að skila hverju til að bílstjórn í hínu bílunum.
0: Með Guns and Roses. Lístu vel á þetta.
1: Yes.
0: Takk, Unnur.

0: Íþróttamanna frá Tindastóli sem voru að gjörsýra anstæðingin og er ekki út af það sem íþróttir ganga og líka að vera með að sjálfsögðu með kæri kveði heldur áfram hér eftir örskamma stund línurnar eru opnar og fílingurinn eru þetta algjör
1: með kæri kveðju
2: á bylgjunni Lean Design velliðan af sveppgæðum í 21 ár
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðuðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís.

0: klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

0: góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
1: Heiða Sól.
0: Hæ, Heiða Sól, hvað er þetta að gera?
1: Ég er bara búin að vera að veiða síli og eitthvað.
0: Að veiða síli?
1: Að leika úti. Já.
0: Já, mér líst vel á það, við leika úti, það er gana hægt. Hvað ertu á landinu?
1: Ég er bara í Reykjavík.
0: Í Reykjavík? Og viltu senda kveðju?
1: Já, ég vil bara senda kveðju til allra í fjölskyldinu minni.
0: Já, mér líst vel á það og hvaða lagi var hlust?
1: Maður fá 7.13 nýja lagi hjá Ice Guys.
0: Ég skal redda því. Ertu hrifin af Ice Guys?
1: Ok, já.
0: Já, erum við það ekki öll. Herðu, takk fyrir þetta.
1: Takk.
0: Bye.

Þetta var svo mikið uppáhald lagið mitt þegar ég var 6 ára. Þetta eru The Go-Go's, Our Lips Are Sealed í þættinu með kæri kveðju, spila sérstaklega fyrir hana huldu með kveðju til allra undir sólinni sem þú þekkir. Ég var hérna áðan að tala það að lífið stutt til að vera í fílu og það þannig, við þekkjum held ég alltaf ykkvern sem í fílu við ykkvern og yfirleitt svona allt og seint þá fattar fólk að lífið stutt að vera í fílu. Hann Hjalti Þorkelsson, þetta kveikti honum það sem ég sagði, og hann setti sig í samband á Messenger og sagði senda bokka kveðju með þessu lagi Richie Blackmore, gítarleikar og stopp með limur hljónsveitarinnar, Deep Purple steig á svið, aftur með sveitinni í vikunni, eftir 33 ára pásu, út af fílu þeir voru fílu hann og Ian Gillan svo bara slíðruðu þeir sverðin Richie steig á svið allir brostu og þetta sannar það sem ég var að segja lífið of stutt til að vera í fílu og lagið sem þeir tóku Það var að sjálfsögðu þetta

Það var alveg ægilega gott að sjá Richie Blackmore aftur á sviði með félögum sínum eftir 33 ára pásu. Hann sendi bara í hann Gillian skilaboð, má ég jamma með ykkur eftir 33 ár. Og öll fílan og allt þetta vesi sem hefði gengið að fótbolta gluggann. Því að þeir fattuðu það þessi kallar, þeir eru ekkert mikið langt eftir og akkur verið fíl út æfina. Og þetta verður nú sennilega í síðasta skipti sem að Richie Blackmore stígur á sviði með félögum sínum í Deep Purple.

0: Vitamín, Krakka Omega, Þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og Krispy Rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Bíkó.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
3: Maturverslun Barastig opinn allan sólarhringinn. Bítið býður góðan dag.
4: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Hann stóðu, þú veist, þúsundir manna út á ægis síðu. Alveg þögn. Kemur eitthvað máur verður til.
6: Ég hugsaði setningu lagi með Bubba. Við vatnið heitir hann nákvæmlega og hann segir ágúst með sitt mjúka myrkur. Mér fannst þetta vera svo mjúk myrkur sem að umlukti mann. Mér þótti væntum þetta.
4: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Með kæri hverju góðan dag?
1: Nei, góðan daginn.
0: Nei, góðan daginn, hvað segirðu?
1: Vá, ég er hérna, ég búið að hringja svo oft.
0: Já, alveg, og svaraði ég?
1: Aldrei gefast upp.
0: Ég trúi ekki að hafa ekki svarað. Já, já, en nú er ég búin að svara. Hvað segirðu, hver okay. er þetta með leyfi?
1: Ágústa heiti ég.
0: Sæl Ágústa mín.
1: Sæl, ég er hérna, sattarinn út í sólbaði og voffinn og svona.
0: Voffinn og sólin.
1: Voffinn í skugga og ég er sólin.
0: Kaffibollin, þar er eitthvað meira.
1: Og kaffibollin. Já, mér langar að heyra eitt lag sem að er ekki ofspilað.
0: Já, já.
1: Það er hann hérna Rúna Júliusson. Með hérna, hvað heitir það, hamingjulegið.
0: Já, ég er til í hamingjulegið. Ekki spil.
1: Það er svo vel við.
0: Já, ég er sammála. Ég redda þessu eftir. Takk.
1: Ok, takk fyrir það.

0: Kæri Kveðju, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ronja Rut.
0: Ronja Rut, frábært nafn.
1: Takk.
0: Hvað viltu heyra? Og hvaða kveðju viltu senda?
1: Ha?
0: Viltu senda kveðju?
1: Já, til fjölskyldu minna.
0: Og hvað viltu heyra?
1: Komin heim.
0: Komin heim með Kristmundi Axel.
1: Já.
0: Og Bubba, frábært lag, ég skal spila þetta á eftir.
1: Á, takk.
0: Takk.

0: Algjörlega stórfengles lag frá Eva eins og flest allt sem frá honum hefur komið Nýja lagið hans alveg geggja að koma í spilin hér á bylgjuna sjálfsögðum Ég heit Ómar Úlfur verð hér í með kerri kveðju til klukkan 7 Þannig að línundan rofnar 5, 6, 7, 11, 11 og þið getið líka fundið mig á Instagram Þið getið líka fundið mig á Messenger og bara send mig skilabóð þar eða viljið senda kveðju eða heyri eitthvað gott
1: Með kerri kveðju
2: Á bylgjunni Lean Design, velliðan af sveppgæðum í 21 ár.
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Skemmtilegt með hesta gille IKEA.
1: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
2: Þetta er Bylgjan.
3: Já, við rennum inn í síðasta klukkutíman í með kærri kveðju þennan sunnudaginn og það er sko nóplás ennþá. Línurnar galopnar 560 711 og hægt að hafa samband bara líkuðu með bréftúum, póstsendingum og ég veit ekki hvað og hvað. Óskarlögin ykkar kveðjurnar og allt hvað eina. En við byrjum þetta þessu hér. Það var hann þröstur sér hringdinn og sagði, ég vil heyri bossinum. Þú veist ekki að segja neitt meira, svo baði hann lagi Dancing in the Dark.

0: Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hver er þar með liði?
1: Heyrðu, ég heiti Júlía.
0: Sæl Júlía.
1: Já, málið er að hann sonur minn hringdi í upphaf þáttar.
0: Aha.
1: Hann heitir Birgir Rúnar og honum langaði svo að senda ömmu sinni afmæliskveðju.
0: Mm-hmm.
1: Því hún á 70 ára afmæli í dag.
0: Hún hrefna.
1: Með lifi, hún hrefna, þú varst búin að sjá þetta.
0: Já,
1: ok.
0: Já.
1: Ertu búin að senda kveðjuna?
0: Nei,
1: ok, þannig hún á eftir að koma.
0: Hún kemur á eftir, ég lofaði því.
1: Æ, dásamlegt, hann búin að vera svo spenntur.
0: Já,
1: svo, ég trúi
0: því, við reddum þessu.
1: Heyrðu, æðislegt,
0: takk
1: kærlega.
0: Bæ.
1: Já.

0: Bylgjan, góðu kvöldi.
1: Já, góðu kvöldi. Hvað er góðu kvöldi? Já, já, það er kannski kvöld.
0: Já, já, eftir sex, sagði amma alltaf. Já,
1: já, já. Heyrðu, mér langar að senda einu vini mínum, Reyni Hilmarssyni.
0: Já.
1: Sem á ammali dag, 65 ára gamall.
0: Frábært, hvað heitir þú samt á undan?
1: Ég heiti Jón.
0: Sæll Jón.
1: Og mér langar að senda hana kveðju og kannski eitthvað rocklag, kannski.
0: Eitthvað rocklag, ok.
1: Já.
0: Á ég að velja?
1: Já, hún mátt alveg gera það. Guns N' Roses er hann hrifin af, veit ég sko.
0: Tók hann Guns N' Roses á þann?
1: Já, þá tókum við bara eitthvað annað rock.
0: Já, ég.
1: Til nóg á rock.
0: Til nóg á rocki sem betur fer. Já, já, við réttum þessu.
1: Heyrðu, takk fyrir þetta, vinur.
0: Takk, vinur minn, bæ.
1: Heyrðu, eigðu gott.
0: Sömun leiðis.
1: Já, takk.

0: Þetta er Pétur Kristjansson heitinn á hljómsveitin Start. Seinna meir heitir þetta að spila með kærri kveðju fyrir Reyni sem fagnar 65 ára ámæli í dag með kveðju frá vini hans Jóni. Þetta hljómar svo lag með Björgunni Halldórssyni en það nú ekki. Það að segja ekki seinna meir heldur kveðja vinur þinn Jón eins og ég nýna að gera. En látum það líka með til hluta við höldum áfram hér í með kærri kveðju eftir örskamma stund. Það nóg að kveðju. Það nóg að feeling. Það nóg pláss á línunni líka.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mæli með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. September eða Hof Akureyri 18. September. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljómsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is. Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum, alltaf í leiðinni.
5: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
7: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Halló, hver er þar?
1: Sveinn Brynjar Elmarsson.
0: Sællvinur, hvað segirðu gott á sunnudegi?
1: Fínt.
0: Er það ekki? Er búin að gera eitthvað skemmtilegt melgina?
1: Já, verið í sveitinni
0: og kom. Ó, hvað varst að gera í sveitinni?
1: Bara að hjálpa heimalingunum og gefa hei og eitthvað.
0: Frábært, fegstu nammi?
1: Já.
0: Það má á laugardögum, er það ekki?
1: Jú.
0: Já, herðu, viltu senda kveðju og fá lag?
1: Já.
0: Hvað viltu heyra á? Hverju viltu senda kveðju?
1: Mamma og pappa.
0: Og með hvaða lagi?
1: Stál og nývar.
0: Stál og nývur með Bubba.

Steppi Hilmars, nýjalaði hans, þakkaði fyrir. Tvílíku listamaður verður með okkur á ammælistónleikum Bylgjunnar. Á laugardaginn kemur í Hljómskólagarðinum 40 ára ammælistónleikar og ég hlakka til að vera með þér þar að verður algjörlega frábært. Eitt ammælisbundum dagsins ein skemmtilegasta stelpa sem ég heila þekki Ása Ninna Pétursdóttir. Ég ætla að senda henni kveðju með þessu lagi hér.

0: Þægilegi tónar hér á bylgjunni að kveldi til fólk fer að huga kvöldmatnum og líklega ykkur að setja eitthvað á grilli ég þarf allan að grilla pulsu við á með barnaamalgar áttu að kaupa 60 stykki, kefti 120 svona að vera talnablindur en við látum það ekki á okkur fá ég bara borða þessa pilsu, það ekkert einasta mál höldum áfram eitt smástund og lokuðum þessum þætti á þægilegum nótum samt
1: með kærri kveðju
2: á bylgjunni Lean Design, velliðan af sveppgæðum í 21 ár
1: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Það orðið mjög sérstætt þegar við sparnaðaskyni, eins og augljóst að tilfellið í þessu. Vegna þessara lagabreytingar að við hefum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og við hefum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema einn þriðja refsingunni. Það náttúrulega ég leikunni en sko algjörlega ótækur vegna mínu viti.

0: Þetta þáttur með kæri kveðju, ég heit Ómar Úlfur og dóttir mín og hún baði mig um að spila þetta lag Þetta eitt af þessu lögu sem hún uppgötvaði gegnum samfélagsmiðla og ótrúlegt hvernig neysla tónlistar hefur breyst hjá ungu kynslóðinu og hún vill senda fjölskyldu og vinum kæra kveðjur og þakkir fyrir að mæti ammælið sitt í gær og með alla pakkana og þakkaði nú pappa sínum ekki fyrir allt sem hann gerði en kannski fæði kveðju þeir ekki meim, hver veit Heyrðu, um verslunarhelgina vorum við á Bylgjunni stödd á Akureyri og við sendum út sparitónleikana á sunnudagskvöldinu og það var svo gaman að hlusta og fylgjast með öllu þessu listafólki þannig að var Laddi með hljónsveit mannana og rosalega var gaman að sjá og heyra þessa kempur og sviði hér er Austurstræti
1: Ég inn í Austurstræti snara slétt og strega skó

0: Caçamba. No meio das tripes são as condas saborosivas. Tem o rolo de croco, tem o esquivo. Ramião do vetro, bate no arroba, fecha que sim.
1: Bylgjan.
2: Björt og brosandi.
3: Það er nú haldið, ég heit Ómar Úlfur, þakka fyrir samfylgdina síðan klukkan fjögur í þættinu með kæri kveðið Þórun Erdanverður hér aftur eftir viku og það Ívar Halldórsson sem tekur við. Hafið það gott í kvöld, svo heyrustu í bítinu fyrramálið. Bless.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
3: Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum Jysk góð tilboð. Loka dagar sumarútsölunar joeboxer.is. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí. Verum klár á menningarnótt menningarnótt.is. Valdefling aldraða sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúlan stundum finnir svín fallegt jarðabyr Hamborgarabúla Tómasar. Lagahreinsun á sumarhúsgögnum, Jysk góð tilboð. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jysk góð tilboð.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
7: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 8.

0: Möguleikin á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðarlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is. Rýmingarsala á Rama skarðverk formásláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.

Já, góða kvöldið, það sunnudagskvöld, það 16. ágúst og ég var haldur þegar maður að fylgja stað til neynættis og það aðeins frábær bylgjutónlist á dagskrá hjá mér í kvöld eins og þið náttúrulega vissuð en ég vona að þið hafi notið helgarna hingað til, veitum að slá góðan botn í þessa helgi hérna saman, gerir það sjálfsögðu með tónlist og bara með samveru. Hérna fyrst Bubbi Morthens og ég tilbúin.

Sabina Carpenter og lagi Tears hérna á bylgjunni og áframhaldum við með fyrirtags tónlist til að heyra þetta næst í topplótir. Þetta lagði Dancing in the Moonlight, hann var elvist einhverju sem að dönsu í sólmyrkonum daginn, en það vist ekki til lag

0: Hljómsveitin Ítönsk og Kissuber hér á bylgjunni höldum áfram með íslenskt og erlend að sjálfsögðu. Við ætlum að heyra í rólmódel hérna á eftir. Heyrum í Hjálmum og mörgum fleirum. Það eina sem að þú þarft að gera að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í Listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Á eftir að klára sumarverkin Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
3: Eldað eitthvað gott í kvöld Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð
4: Lögum ramman utanum áfengissölu Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi Meira á valfrelsi.is
5: Er veistla? Partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í skeifunni.
6: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Role Model og Sally When the Wine Runs Out hér á bylgjunni. En við ætlum að heyra næst í afmælis barni og það Vanessa Carlton sem að tekur hérna lagið. Þetta lag heitir A Thousand Miles en hún 80 mótilið og fagnar því 46 ára afmæli í dag. Til hamingju með daginn, Vanessa.

Hljómsveit Starship með þennan endalaust góða 80s metlu sem heitir We Built This City. We Built This City on Rock and Roll. Það svolítið kúl að byggja heila borg á rocki, yfir að segja eins og Höldum áfram, villum að reyna að komast í hvað fjöllin gera núna þessa stundina og það ein leið til að komast að því og það að hlusta á þetta lag. Þetta Hjálmar, hvað gera fjöllin? Svo það var að heyra í Billy Joel hérna strax á eftir með eitt

0: þetta gerðu vel Eyþór Ingi og Leiló hérna með lagið aftur heim til þín. En við ætlum að gera bókstafnum B hátt undir höfði hérna eftir smá stund. Við ætlum að heyra í Bruno Mars, Beautiful South og Bryan Adams.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.

0: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is
4: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
5: Björt og brosandi í

Virkilega vel gert, þetta eru Beautiful South og lag sem að eyrun þín kannast ábyggilega við This Will Be Our Year hér á bylginni. Förum aðeins yfir í rockið, kanadíska rockið, hér Brian Adams mættur með lagið Run To You. Svo þú að heyra í íslensku hljómsveitinni Haust hérna strax á eftir en hún búin að koma sér vel, vel fyrir segið á topplistanum okkar sem að við finnum á bylgjan.is.

0: Þetta er Ljónstinn Haust, lagið heitir Engin Önnur og þetta lag er í 14. sætinu núna á topplistanum okkar sem þú finnur alltaf inn á netinu inn á bylgjan.is 14. sæti og þeir ætla sér að hærra þessir flottu drengir. Heyrum í Marshmallow og Jonas Brothers hérna eftir. Whitney Houston, hún ætlar að bjóða einhverjum upp í dans.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sem nefnt. Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
2: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið, allt á einum stað. Elko. 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Orkan.is Orkan.
1: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísju er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 um á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninna þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet. Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
5: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!

Jájá, Marshmallow og Jonas Brothers með Leave Before You Love Me hér á bylgjunni en villum að skipta næst yfir á Stellu Lefty 24 ára gömul söngkona sem að er að gera góða hluti og var núna að gefa frá sér þetta lag sem að villum að heyra hérna saman í febrúar síðastlunum og þetta lag heitir Boston, alvöru country

0: Þetta er Ásgeir og lagið heitir Against the Current hér á bylgjunni. Við erum bara rétt að leggja af stað á þessu sunnudagskvöldi. Framundan frábær bylgju tónlist. Við ætlum að heyra gamalt og nýtt en Gúgúdóls taka lagið hérna eftir smá stund. Við ætlum að heyra líka nýja lagið frá Alex Warren, Fever Dream, sem hefur nú heldur betur slegið í gegn.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haukdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni er ævintýri.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
5: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.

Google Dolls og lagið Iris hér á bylgjunni þinni en ég minn ekkur á það, hérna rétt eftir klukkan 10 þá ætlum við að kíkja á hvítatjaldið saman við ætlum aðeins að rýna í restina á þessum ágæta ágústmánuði að þetta flottu myndum sem að lenda núna næstu dögum og við ætlum aðeins að rýna í það alltaf gaman að fara á góða mynd og við ætlum að reyna svona aðeins að einfalda þér valið með því að segja þér hvað þessar myndir eru og hvaða myndir þetta eru hann alltaf gaman að vita hvað maður ætlar að gera en við höldum áfram með tónlistina við höldum meir í Alex Warren hérna rétt og eftir búin að lofa þér því að ég myndi að spila lagi Fever Dream en fyrst ættum við aðeins að fara hérna í gamla og góða sálma við erum talan Tóto og þetta lag heitir Stop Loving You hérna upp á

Alex Warren með lagi Fever Dream, þetta lag hefur svo sannarlega vakið mikla athygli og notið mikil af vinsalda alveg frá það að kom út núna bara í febrúar síðastlinum. En við ætlum að fara aftur yfir á íslenskar slóðir, við ætlum að heyra hér í Eyjólfi Kristjánssyni, taka lag sem að kom fyrst út árið 2011, en þetta lag hefur núna fengið nýja athygli í tengslu við vínilplötu útgáfu Eyva. Þetta lag heitir Við getum allt, svo þá heyri matnir sem.

0: Alanis Morissette og lagið Ironic hérna á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram og við ætlum að heyra tónlist frá Bruno Mars til dæmis. Erasure með líka eitt lag sem að þú manst ábyggilega eftir ef að þú hefur verið að hlusta á bylgjuna eitthvað. Harry Styles líka og fleiri, allt að gerast á bylgjunni og sem betur fyrir eru eyrun þín á réttum stað.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
3: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
10: Hann vanur heimsviðinu og ég gómur á plani.
11: Það allt hérna á þessu landi. Unnin rastatinnu. Það ekki bótt fram í tíma.
9: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
6: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slitfélagið.

Þetta er Razor með lagið A Little Respect hér á bylgjunni og þetta eru þeir félagarnir Vince Clark og Andy Bell og báðir Sömdu þeir þetta lag sem að er þeirra já, tíunda smáskífa af þriðju plötunni þeirra The Innocent sem að koma út 1988 Höldum áfram með skoteldabylgju tónlist hér er Harry Styles mættur á svæðið með lagið Sign of the Times Just

0: Get ég renn og háspennam hérna á bylgjunni. Við höldum áfram að hlusta á aðeins það besta hér á bylgjunni. Við höldum hér í Teddy Swims eftir örskamma stund. Þeir eru mitt gamalt og gott með Barry White. Það svona ektala til þess að hlusta í notalega hitunum á sunnudags og kvöldi. Bara það besta fyrir þig hér á bylgjunni framöndan.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í Listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Teddy Swims og Mr. Know-it-all hér á bylgjunni. Ég ætla að minna ykkur á það hérna rétt eftir klukkan 10 ætlum við að kíkja á hvítatjaldið og ætlum að velta fyrir okkur kvikmyndum og svona rýna, já, kannski að mestu leiti í já, restin á þessu mánuði. Það eru fullt af myndum sem eru að fara á hvítatjaldið og við ætlum sko ekki að missa því sem að gerast þar. En heyrunast í einum djúbrötuðum og góðum Barry White hérna á bylgjunni. Það spurning hvort að sumar konur þurfa að setjast niður því að það eru sumar sem að kikna í hnjánum bara við að hlusta á þessa fallegu rödd. Can't get enough of your love.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.

0: allra nýjasta frá Herbesti Guðmundssyni lagið heitir Skrifað í skýin hérna á bylgjunni. Við ætlum að fara í frábæra tónlistir eftir með Kim Carnes til dæmis, Ella Langley tekur lagið og fyrir ykkur sem að eru svona í smá Rómó gír, ættu nú að hækka vel þegar að Ronan Keating tekur lagið hérna á eftir, skal ég segja ykkur.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Sláturróbótar. 20% afsláttur af sláturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
2: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Bylgjan. 40 ár.

10,000 Maniacs og More Than This hérna á bylgjunni, en við ætlum að heyra næst í Kim Carnes sem ætlar að flytja þetta lag sem ég held að flesti bylgjuhlustendur kannist vel við. Lagi heiti Betty Davis Eyes og flesti vita náttúrulega líka að Betty Davis var fræg leikona, hún var uppi á árunum 1908 til 1989 og hún gerða nú heldur betur gott, hún fekk tvenn Óskarsverðlun, fekk 10 Óskarsverðluna tilnefningar og svo fyrsta til þess að fá svona marga tilnefningar af öllum konum. Og einnig var hún fyrsta konan til þess að fá Lifetime Achievement Award frá American Film Institute. Mögnuð leikona og lagið hana er líka magnað, þetta er lagið Betty Davis Eyes á bylginni.

Ella Langley með lagið Be Her hér á bylgjunni. Lag sem hann að gera virkilega gott. En við ætlum að heyra næst í Ronan Keating. Og þið sem að eruð, já, í svona smá Romo gíra. Þetta nú að hækka pínu lítið því að þetta svo fallegu texti. Lagið svo fallegt og þetta svona ekta lag fyrir Romo sunnudagskvöld. When you say nothing.

0: Five for Fighting og Superman hér á bylginni. Við ætlum að skella okkur yfir í íslenskt efni hér á eftir í bland við auðvitað Erlend en við ætlum að ríða á vaði með lag frá sálinni hérna á eftir. Kristmundur Axel líka með nýja lagi sitt. Þú ert að hlusta á bylginni eftir BTB.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sem nefnt. Bylgjan mælir mig því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rock veislu, en almenn miðasala á tix.is.
2: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.

0: Hnetur er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kaup

0: Mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í Mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
6: Það orðið mjög sérstætt þegar við sparnaðaskyni, eins og er augljóst að er tilfellið í þessu. Vegna þessara lagabreytingar að við höfum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og ætlum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema einn þriðja refsingunni. Það er náttúrulega hérna einn sko algjörlega ótækur vegna mínu viti.

þetta er Real Thing, lagi heiti You To Me Are Everything og ég veit í hvort þið vissu það en þetta eru fjórir drengir frá Liverpool sem að fyrst komust á korti þegar þið tóku þátt í breski sjónvarsþáttaröð, svona hæfileika sjónvarsþáttaröð sem að heitir Opportunity Knocks og svona út frá því að þá urðu þeir þekktari og svo komum við náttúrulega með tónlist eins og þetta sem að sló í gegn þannig að bara alltaf gaman samt að einhvern veginn að sjá hvaðan, hvernig þetta gerðist, hvernig hljómsveitir komust á kortið og það var svona fyrsta skrefið En Kristmundur Axel, hann á næsta leik, þetta nýtt lag sem heitir Bakkus og Heimi Benson Bún hérna rétt eftir og svo hvítatjaldið framöndan hérna rétt eftir klukkan 10 en þá ætlum við að beina sjónum okkar

0: á móti sól og FM 95 blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
4: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavali. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómaval. Heillandi heimur.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
6: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
7: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.

0: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs Hér á bylgjunni
1: Já, það var að kíkja á hvíta tjaldið og byrjum að því að skoða aðeins árangur síðustu helgar en síðasta bíóhelgi var viðburðarík þar sem að

0: í aðsókn en myndin náði þó að selja 11.700 miðan á 14 sýningum og, og halaði inn 25,5 miljón krónur sem nú vel gert. Nýjasta myndin í Paw Patrol seríunni The Dino Movie eða Hvolpasveitin risaeðlumyndin kom inn á lista í þriðja sæti. Myndin halaði inn 7,5 miljónir króna og greinilegt að ungu áhorfendurnir voru spenntir fyrir dýra ævintýrunum. The Odyssey hélt sig í öðru sæti og hún sýndi 18% aukningu frá síðustu viku sem athyglisvert fyrir mynd sem hefur verið í sýningum í heila 4 vikur. Og Minions and Monsters færðist niður í fjórða sætið og sýndi þó 29% aukningu frá vikunni á undan og það greinilegt að gulu kapparnir hann að búa henni yfir talsverðum töfrum. Stærsta fallið var kvikmyndin Evil Dead Burn, hún upplýði þarna stærsta fall vikuna með 31% minkun í tekjum en og seldi hann 65 miða. Þrátt fyrir sveiflur í einstökum myndum var heildarrásóknin á íslenskum bíóum 24,000 manns yfir helgina sem aukning rúmlega 4,000 manns frá vikuna á undan og það ljóst að íslenski bíógestir segja skila sér í bíó þegar nóg af skemmtilegum kvikmyndum í boði og talandum skemmtilegar kvikmyndir í boði Það skulle aðeins skoða hvaða myndir að lenda núna á næstu dögum. En núna 20. ágúst þá kemur hryllingsmyndin Insidious Out of the Further sem að 6. myndin í þessari seríu. Og þessi mynd hún fjallar þrjá eftir hella sem að lauma sér inn í friðsælt útkverfi og neyða nýja fjölskyldu inn á sálarsviðið þar sem þau komast að skelfilegum sannleika. Framheimurinn að leka yfir í raunveruleikann. Og svo það önnur hrollvekja sem að heitir Ice Cream Man og bara að horfa á, svona, á pósterin fyrir, fyrir þessa kvikmynd og vekur bara strax pínulítinn hroll en ég ætla ekki að fara neitt djúpt í söguna þannig séð en frjálsemi skekur þarna friðsalan sumarbæð þegar að ísbílstjóri selur börnum sætindi með skelfilegum afleiðingum það þannig að segja meira Nú, svo það myndin The Rivals of Amziah King sem að kemur líka 20. ágúst Amziah King bíflugnabóndi tónlistamaður og stóðastýrta samfélagsins hann sameinast þarna fyrrverandi fósturdóttur sinni Kateri eftir margra ára aðskilnað og ver bíflugna búsitt fyrir ágangi og við erum að tala alla flotta leikara Matthew McConaughey í aðalhlutverki Kurt Russell líka og þetta alla drengir sem að láta hann yfirleitt aldrei sjá sig í einhverjum lélegum myndum og svo það mynd sem að ég svolítið spenntur fyrir sjálfur að kíkja á hún kemur 27. ágúst En það endurgerðin á Cliffhanger, muni eftir Cliffhanger með Sylvester Stallone í aðalhlutverki. Það var erfitt að horfa á byrjunina fannst mér því að hann var svolítið sorgleg. En ótrúlega flott mynd sem ég sáli nokkru sinnum en í þessari mynd, þessari endurgerð, þá þarna í helgaferð með sinni milljarðamarings verða þölvanur sjálfgöngum að Ray Cooper og dóttir hans Sydney fyrir árás mannræningja. Hinn dóttir Cooper, Naomi, sem enn að jafna sig andlega af klifurslýs í fortíðinni, verður vitni að árásunni og sleppur. Og til að bjarga fjölskyldu sinni verður hún að horfast í augu við óttan og berjast fyrir lífi sínum. Þetta gæti orðið virkilega vel hermið endurgerð. Nú, The Dog Stars önnur mynd sem að lendi 27. ágúst. Þarna eru flotti leikara líka, Josh Brolin og Guy Pearce eru þarna í aðalhlutverkum. En eftir að heimsfaraldur hefur geisa meðal mannkyns, lifir maður einmannalegu lífi í flugskýli í Colorado og samt hundi sínum. Og þunglindislegum byssumanni sem hann hefur vingast við. Þegar dulafull útsending heyrist í taldöðinni á meðan hann flýgur gömlu sessnavélinni sinni, hefst leitað uppruna hljóðsins. Hvað skyldi verið í gangi, held að þetta verið virkilega skemmtileg mynd og spennandi. Þannig að þetta svona þessa myndi sem að við finnst standa upp núna á næstu tveim vikum og ég vona að ég hefði auðveldað þér að velja þér góða mynd til þess að fara á með Já, þínum vinum eða fjölskyldu eða bara alveg einn, það stundur bara gaman að fara í bíó einn en svo fyrir við betur yfir stöðun á kveikmyndum í næstu viku
1: Hvíta tjaldi með Ívari Halldórs á Bylgjunni

0: gaman að heyra þetta lag aftur Daldi landsýna, ég spila þetta hérna í þættinu hjá mér Þetta náttúrulega flott endurminning frá 9. áratugnum Wham! Everything she wants Mikið svakalega hlusta maður át á sínu tíma Hérna eftir Somber, við þum herri Level 42 Og svo það þetta flotta nýja lag með Bubba Mortens og Dylja Og ekki missa þessu
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Þú finnur appulvörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
4: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
6: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringinn á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Bylgjan.
9: Björt og brosandi í 40 ár.

Level 42 og lagið Something About You, eitt af þessum flottu frá 80s tímabilinu að 9. áratugnum og hvað varst þú þegar þú heyrið þetta lag fyrst? Sumir muna það bara alveg nákvæmlega þegar þið heyrið einhvern svona gott lag frá 9. áratugnum En við veitum að heyra næst í Bubba Mortens og Dilljóp, hérna lag sem að heitir Júlíkvöld og þetta lag á topplistanum okkar þessa vikuna og núna í 13. sæti

0: Klara eina svo lagið ef hann myndi hérna á bylgin alveg þrælskemmtilegt lag höldum áfram að hlusta á eðal góða bylgjutónlist Kevin Powers og Shabuzi á leiðinni John Cougar Mellencamp með eitt gamalt og gott
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matgerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ert þú á leiðin í HÍ í haust? Leið 3 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Háskóla Íslands og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt KKÍ
5: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
7: Bítið býður góðan dag.
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Hann stóðu þúsundir manna út á æsíðu. Alveg þögn. Kemur eitthvað máur verður því.
10: Ég hugsaði setningu lægi með Bubba. Við vatnið heitir hann nákvæmlega og hann segir ágúst með sitt mjúka myrkur. Mér fannst þetta að vera svo mjúk myrkur sem að umlukti mann. Mér þótti væntum þetta.
11: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

manst eftir þessu lagi, þetta Hansson og lagið Mbop hérna á bylgjunni. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu til leiksundir veitingastaði vikunar og þú gætir unni 20.000 krona gjafabréf á veitingastaðin Indo-Italian Restaurant sem staðsettur þarna í Listhúsinu í Laugardal. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þarna þar sem að tvær heimsfrægar matagerðir sameinast undir einu þaki og það opið til klukkan 10 öll kvöld. Ef að þú skráðu til leiks, þá gæti heppnin svo sannlega verið með þér og þú gæti verið að fara að borða frábæran mat Já, allan fyrir 20 skonur, segir ekki meira. Heyrðu mig John Cougar, Mellencamp, hérna næst, þetta lag heitir Hurt So Good.

0: Það er það besta fyrir bylgjuhlustendur á sunnudags og kvöldi og þarna heyrðum við Siggu Beinteins færa okkur lagið Allt eða ekkert. Hérna eftir Robbie Williams, Simply Red og margir fleiri af þínum uppáhalds tónlistamönnum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.

þetta er Robbie Williams og lagið All My Life hérna á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í söngunum sem að árið 2012 toppaði listan yfir ríkustu ungu tónlistamenn undir 30 í Bretlandi Við erum að tala hérna Adele og þetta lag heitir Oh My God Heyrim í Simply Red svo strax á eftir hérna á uppáhaldsútastöðinni þinni

0: Take That og Sweet July hérna á Bylgjunni og þetta lag er á topplistunum okkar sem að þú finnur inn á bylgjan.is er þar í 15. sæti og er á uppleið en ekki eina lagið á topplistanum sem að skartar þessum júlímánuði í titlinum. Hitt lagið heitir Júlí kvöld og það greinilega ekki verið að eiga neitt sérstaklega við þennan júlí rigningamánuð sem að við munum svo vel eftir að vera að syngjum eitthvað allt annað. Heyrum í Purple Disco Machine og Sophie and the Giants hérna á eftir. Heyrum í Taylor Swift og mörgum fleirum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
3: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópuhreyfingin.
4: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
7: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Jágúst eða neygúst. Við segjum 2-1. Fabrikuborgari á 2-1 tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
9: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is

Purple Disco Machine og Sophie and the Giants með lagið In the Dark hér á bylgjunni. Mér datt í hug að þið langaði til þess að hlusta á eitt virkilega fallegt lag og þess að ætla ég að senda þér þetta hér. Elton John og Tiny Dancer, þetta er ein af hans snildum sem hann hefur sendt frá sér í gegnum árin, hann Elton John. Erum svo í Taylor Swift á eftir. Blue Jean.

Þetta er Taylor Swift og lagið Opalite hér á bylgjunni þinni. Við ætlum að halda áfram að hlusta á hrikalega flotta tónlist og við ætlum aðeins að kíkja hingað heim, hingað á skerið okkar fara. Land og sinir taka nefnilega næsta lag og þetta lag heitir One Minus Sue. Svo erum við Tom Petty hérna rétt á eftir.

0: Davíð Freyr, I'm out and I wanna go home hérna á bylgjunni, við höldum áfram að hlusta á Íslenskt og LND bland, allt náttúrulega ótrúlega flott, við erum í Alphavill hérna eftir svo ætlum við að heyra í Múkisson og þá í Kúreka líki
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola. Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur. Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farir sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
2: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
3: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Spar maturöðslun Hofgerði. Opið 7.30 til 23.30.
5: Gluggaþvottur. Glersýn. Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Það orðið mjög sérstakt þegar við sparnaðaskyni, eins og augljóst að tilfellið í þessu. Vegna þessara lagabreytingar að við hefum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og við ætlum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema einn þriðja af refsingunni. Það náttúrulega einhvern veginn sko algjörlega ótækur vegna mínu viti.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Björt og brosandi

Já, skemmtilegt og húmorís lag hérna með Múkisson, þetta lag heiti Kúrikin, ég trúi á líina. Höldum áfram að hlusta á tóna sem að, já, Ilja, okkur meirun, hér er Marum 5 og Sisa, þetta lag heiti What Lovers Do. Sí, sí, sí.

0: Einn af stærstu hljómsveitum tónlistarsögunnar, ég ætla sjóta að segja það, þetta hljómsveitin Queen, Freddie Mercury í farabroti og þessi smellur kom út hjá þeim á níunda áratugnum, I Want to Break Free. Þetta var jafnframt síðasta lagi hjá mér þetta kvöldi, ég Ívar Halldórs, takk fyrir að vera með mér, ótrúlega gaman að hlusta með okkur á stórkostlega bylgju tónlist. Gerum það sjálfsögðu aftur saman næstu helgi, minn ykkur á bíti í fyrramálið, klukkan 7:10 stundvíslega. Þangað til næst, hafa það gott og svo við rótt í allan.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
3: Nú Spíran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spíran, heiðarlegur matur.
4: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
7: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.